קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. המלחמה בחיזבאללה, חיל האוויר יירט לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה במרחב שכוחות צהל פועלים בו בדרום לבנון. על פי המדיניות לא הופעלו התראות. סמוך לגבול לבנון נפצעו אמש שני לוחמים מפגיעת רחפן נפץ. מצבם בינוני וקל. חמאס מנע מקבלנים עזתים עבודות בעיר הפלסטינית החדשה שמתוכננת לקום ברפיח. כתבנו איתי בלומנטל חשף כי הקבלנים היו אמורים לבוא לאזור בשבוע שעבר, אך חמאס הדף אותם באיומים בנשק. זאת הפעם הראשונה שבה חמאס מונע פעילות שתאמה המפקדה האמריקנית וקיבלה אישור ממועצת השלום. גורמי ביטחון בישראל העבירו מסרים לארצות הברית ולמועצת השלום כי חידוש הלחימה בעזה קרב. הנשיא טראמפ אומר כי בדרך זו או אחרת ארצות הברית מנצחת באיראן. בשיחה עם כתבים בצאתו מהבית הלבן, חזר טראמפ על עמדתו בסוגיית הגרעין האיראני.
4: Iran cannot have a nuclear weapon. They will not have a nuclear weapon. They know that. They've agreed to that. We don't play games.
3: אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, הם יודעים את זה והם הסכימו לזה, אנחנו לא משחקים משחקים, אמר טראמפ. באשר לעתידה של הפסקת האש, ציין הנשיא האמריקני כי יבחן את העניין. הבסנו את הצבא שלהם וזה נגמר, המצור הימי יעיל לחלוטין, בדרך זו או אחרת זה ייגמר טוב מאוד, העריך טראמפ. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. סקר שערך כאן חדשות מצביע לחלשות נוספת של גוש נתניהו ל-51 מנדטים לעומת 69 לגוש המתנגדים. על פי הנתונים, מפלגת הליכוד מאבדת מנדט ויורדת ל-26 מושבים, בעוד מפלגת ביחד מתחזקת ל-25. מפלגת הדמוקרטים נחלשת ל-10 מנדטים, ואילו ישראל ביתנו עולה ל-9. בשאר המפלגות לא נרשם שינוי. בסקר שערך מכון קנטר בראשות דודי חסיד השתתפו כ-2,400 נשאלים. בג"ץ הורה להעביר לעיונו חומרים נוספים בעתירות נגד מינוי אלוף רומן גופמן לראש המוסד. חברי הוועדה למינוי בכירים ידרשו מיושב ראש הוועדה אשר גרוניס להבין מדוע הוסתר מהם מכתב בנושא ששלחה היועצת המשפטית לממשלה. היועצת גורסת כי השאירה את ההחלטה על חשיפת המידע לשיקול דעתו של גרוניס. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. האירוויזיון בווינה, ישראל העפילה אמש לגמר שהתקיים במוצאי שבת. The next final.

0: שליחתנו עמית הררי מוסרת כי כשביצע נציג כאן לאירוויזיון נועם ביתן את השיר מישל, נשמעו בקהל קריאות בוז רבות. ביתן התייחס לכך בסיומו של חצי הגמר.
1: עם ישראל, אני מדבר לכל היהודים בעולם, תודה רבה לכם, תודה לכם על כל האהבה. כשעלינו היו קריאות בוז, שטויות, תוך שנייה צפו קולות כל כך יותר חזקים של האהדה ושל אהבה, וזה מה שחשוב, מסתכלים על הטוב, מסתכלים על האור. אני אוהב אתכם, תודה רבה לכם על כל האהבה. עם ישראל חי של החיים, אבל אנחנו ניפגש בגמר ואני אוהב אתכם.
0: עוד 9 מדינות עלו לגמר, יוון, פינלנד, בלגיה, שוודיה, מולדובה, סרביה, קרואטיה, ליטא ופולין. חצי הגמר השני יהיה מחר, וגמר האירוויזיון יערך במוצאי.

0: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.
1: מה אפשר לספר עלייך?

פה גן עדן רבית, תגידי, באמת הכל שקט שם? כי הכל בלגן מאז שהלך לי. ורק כדי להרגיע אותך, מתן שומר על כל המשפחה שלך, חברים שלך ממגב, לא מאמינים בחלוקים כתף את המלאך, הכי יפה בחיים ורגע, מה עם שולחן שישי, איך היית?

0: ברור, גם אני מעדיפה לבד. פינה, כאילו, בא לי לראות כזה את כולם, וגם בא לי איזה אירוע, הרבה זמן לא היה. וואלה, מבאס רצח, כי תחשבי שאם אני משמרת בוקר, אז הייתי כאילו יכולה לצאת. אבל מעניין, נראה כאילו מה אמור מי. לא יודעת, כמה שיהיה טוב.
1: איך אמרת אני שומרת על המדינה, איך לא ראית בעיניים שלך שום סכנה. אמרת לפקד שלך זוז, אני נכנסת ראשונה ונכנע.
2: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.
1: הלב שלם אני ואת תופסים רכבת לצפון, נקים את הראש בסמטאות של תל אביב, הכל בלחץ. מגיע לנו שקט רק היום, איזה כיף שכולם מסתכלים.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. לפני זמן קצר נשמעה התראה מפני חדירת כלי טיס עוין באזור אביבים שבגליל העליון. אין לפי שעה עוד פרטים. חיל האוויר יראה את הבוקר מטרה אווירית חשודה במרחב שכוחות צהל פועלים בו בדרום לבנון. על פי המדיניות לא הופעלו התראות. האירוויזיון בווינה, ישראל להפילה אמש לגמר שהתקיים במוצאי שבת. שליחתנו עמית הררי מוסרת שכשביצע נציג כאן לאירוויזיון נועם בטן את השיר מישל, נשמעו בקהל קריאות בוז רבות. בטן התייחס לכך בסיומו של חצי הגמר.
4: עם ישראל, אני מדבר לכל היהודים בעולם, תודה רבה לכם, תודה לכם על כל האהבה. כשעלינו היו קריאות בוז, שטויות, תוך שנייה צפו קולות כל כך יותר חזקים של אהדה ושל אהבה, וזה מה שחשוב, מסתכלים על הטוב, מסתכלים על האור. אני אוהב אתכם, תודה רבה לכם על כל האהבה. עם ישראל חי של החיים, אבל אנחנו ניפגש בגמר ואני אוהב אתכם.
3: מפיקת משלחת ישראל לאירוויזיון, הדס בן מנשה, סיפרה לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' על ההתרגשות.
5: אני חושבת שהוא התרגש מאוד, אבל הוא כן הצליח להתכנס לתוך עצמו ולהוציא ביצוע. האמת היא שבכל אחת מהחזרות הוא מצליח להביא את הקול שלו בצורה כל כך מדויקת, את השיר, באמת באמת מיוחד ומדהים, נועם.
3: חצי הגמר השני יהיה מחר, וגמר האירוויזיון יערך במוצאי שבת. האירוויזיון משודר בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. חמאס מנע מקבלנים עזתים עבודות בעיר הפלסטינית החדשה שמתוכננת לקום ברפיח. כתבנו איתי בלומנטל חשף כי הקבלנים היו אמורים לבוא לאזור בשבוע שעבר, אך חמאס הדף אותם באיומים בנשק. זאת הפעם הראשונה שבה חמאס מונע פעילות שתאמה המפקדה האמריקנית וקיבלה אישור ממועצת השלום. גורמי ביטחון בישראל העבירו מסרים לארצות הברית ולמועצת השלום כי חידוש הלחימה בעזה קרב. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, בכיר במשרד החוץ בטהרן, אלי ספרי, אומר כי המסע ומתן בין ארצות הברית ואיראן כלל לא עסק בסוגיית הגרעין. ברעיון לערוץ אל-ג'זירה הבהיר ספרי כי בשלב זה חילוקי הדעות הם על הדרך לסיום המלחמה. הוא הוסיף, כשניכנס למסע ומתן לסוגיית הגרעין, נוכל לדבר על פרטים שקשורים לכך, ונשיא ארצות הברית התייחס עליהם. ידיעה של קשבנו, שמעון מיג'אן. המשבר הקואליציוני עם החרדים, השר וחבר הקבינט אלי כהן מהליכוד מעריך כי הבחירות יהיו בעוד כשלושה חודשים וחצי בתחילת ספטמבר. בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה אמר השר כהן כי חרדים שאינם תלמידי ישיבות חייבים להתגייס לצה"ל.
6: הצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל מחייבים אותנו להגדיל את מעגל המתגייסים. המצב הנוכחי שבו אנחנו נמצאים בנקודה שבה שיעור הגיוס בעיניי רחוק מלספק הוא לא טוב. כלומר, יכולנו להיות בסיטואציה שבה תוך פרק זמן קצר 50% מהחרדים מתגייסים, שמדובר על כ-7,000-8,000 כל שנה תוך 3-4 שנים.
3: השר כהן הוסיף כי אינו חושש להתפרקות הגוש של הליכוד עם הסיעות החרדיות, אם הם ישבו עם גלעד קריב מהתנועה הרפורמית, דהה.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי על פני 70 שנות אירוויזיון.
8: זה אירוע של 200 מיליון צופים,
9: זה המון.
7: יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: התחזית היום מתקררות ניכרת והקלה בעומס החום. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. שוב רצח בחברה הערבית. בשפרעם נורה למוות גבר בן 43, הרקע פלילי. המשטרה החלה בחקירה ומחפשת אחר היורים. דובר צהל הודיע כי ההתראות שהופעלו לפני כשעה על חדירת כלי טיס UN במרחב אביבים היו בשל זיהוי שווא. באירוע נוסף ירד חיל האוויר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב פעילות כוחות צהל בדרום לבנון. על פי המדיניות לא הופעלו התראות. כמו כן שיגר חיזבאללה בשעות האחרונות כמה רקטות לעבר כוחותינו בדרום לבנון. הרקטות נפלו סמוך ללוחמים אך אין נפגעים. המודיעין האמריקני מעריך כי איראן חידשה את הגישה המבצעית לרוב מערך הטילים והמשגרים שלה. על פי דיווח בעיתון ניו יורק טיימס, השיבה טהרן את השליטה ב-70% מהמשגרים ומהטילים שברשותה, וב-90% מאתרי האחסון והשיגור התת-קרקעיים. הדיווח מציין שכ-30 מ-33 אתרי טילים לאורך מצר הורמוז שבו לתפקוד, ובאמצעותם יכולה איראן לאיים על ספינות קרב אמריקניות ועל מכליות נפט העוברות באזור. כשבנו יחזקאל קרונברג מוסר שגורמי מודיעין מעריכים שרמת התפקוד של המתקנים נעה בין חלקית למלאה. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, בכיר במשרד החוץ בטהרן אלי ספרי אומר כי המסע ומתן בין ארצות הברית ואיראן כלל לא עסק בסוגיית הגרעין. בריאיון לערוץ אל-ג'זירה הבהיר ספרי כי בשלב זה חילוקי הדעות הם על הדרך לסיום המלחמה. הוא הוסיף, כשניכנס למסע ומתן לסוגיית הגרעין, נוכל לדבר על פרטים שקשורים לכך, ונשיא ארצות הברית יתייחס עליהם. ידיעה של קשבנו שמעון מיג'אן. המשבר בין ראש הממשלה נתניהו לחרדים, מזכירו של מנהיג הציבור הליטאי הרב לנדו, הרב ישראל קרביץ, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הנחיית הרב להקדים את הבחירות אינה תרגיל פוליטי.
4: הפתק הזה הוא לא תחזיק אותי, הפתק הזה הוא סוף פסוק. אם נתניהו יצליח להעביר את החוק, אז אנחנו כולנו נשמח. נכון לעכשיו הוא הודיע שאין לו אפשרות להעביר את החוק, ולכן יצא הפתק הזה.
5: אז מה לוחות הזמנים כרגע?
4: מבחינת הרב אין לוח זמנים, הוא אומר מה צריך לעשות. מכאן ואילך זה כבר תלוי באנשים אחרים.
3: בריאיון לקלמן ליבסקינדול, יאיר אטינגר נשאל מזכירו של הרב לנדו, מהו חוק הגיוס שיהיה מקובל על מנהיג הציבור הליטאי?
4: כל בחורי הישיבות שיושבים ולומדים יהיו פטורים מגיוס.
5: ומי שלא לומד, ישר לצבא.
4: הוא לא אמר כזה דבר. תראה, הרב לא תומך בשירות בצהל בכל צורה שהיא. הוא לא דיבר בעד השירות הזה, אבל מי ששמע את הנאומים של הרב, שמע שהוא אמר שאנחנו צריכים לדאוג ללומדי התורה.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי על פני 70 שנות אירוויזיון.
7: זה אירוע של 200 מיליון צופים, זה המון.
6: יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית, היום התקררות ניכרת והקלה בעומס החום, מחר התחממות ניכרת ויעשה שלבי ברוב האזורים. ביום שישי שוב ירידה ניכרת בטמפרטורות ויהיה מעט קר מן הרגיל. מידות החום המרביות היום, בירושלים ובצפת 27 מעלות, בתל אביב יפו 25, בחיפה 24, בבית שאן 34, בבאר שבע 31 ובאילת 37 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות
9: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן ערן, שלום. כבר מתחילים.

0: הרג יסע, הרג יסע דדי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו שר, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי יצח חיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה

0: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה לקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
0: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: אשפזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי?
1: כן.
0: וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם כשאת מנסה להרוויח משהו עוצר אותך מבפנים, אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף, לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף? מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאת מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל אוקיי. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה, שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בהן הוא נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה.
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיב או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי שוב על השאלה.
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שיהיה לנו, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שתחיל לימודים, והוא עובד, הוא תמיד עבד, אני פתחתי במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה לא, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. בום, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו
3: השוויוני. רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע
1: נכון.
0: שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050 734 5586.
1: אוקיי.
0: אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות. אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שימנו ממך עד היום לאמרי.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי, נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי הכר אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד איזה... כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: אז את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מגבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן, אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שלומי.
1: אוקיי, מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי? שאלה ראשונה.
2: אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד, ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית, בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהיה בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער, לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך. וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע. אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: יכולה לומר, לשתף במה זה התבטא למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפרור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני, הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן,
0: אבל
1: מאוד.
0: דרך זה למדת על עצמך, אם זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי, הדרכה בעצם,
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי, כי קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי. היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש לי שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית לשלוח לי הודעה לפרטים, אני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע הבחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי עם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה, את לא צריכה לחפש את ההדרכה, היא כבר אצלך, היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מעולה, וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי, תודה רבה רבה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה, שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה רבה, ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו אירן הטכנאי, אירן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב.
2: כן.
1: אוקיי. נילי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: היי. אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה, כרגע לא לעשות שינוי. זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב. לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו, ונתראה בשבוע הבא באותה שעה, יום שני בחמש.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. אירוויזיון 2026. לאחר שהפיל אמש לגמר עם שירו מישל, נציג כאן בתחרות, נועם ביטן, מספר לכאן חדשות ברשת בית על תחושתו.
4: נהניתי ברמות על הבמה, היה מושלם, והיו קצת כזה קריאות בוז בהתחלה, ומהר מאוד, אתה יודע, כל האהבה של הקהל כל כך התגברה על זה, כל כך הרבה קריאות של אהבה ושל שמחה, והרגשתי מדהים, והייתי משוחרר, והיה לי פשוט כיף. והיה גם איזה רגע לקראת סוף השיר שהרגשתי שאני כאילו ממש צועק את עם ישראל, כי אני ממש שר לעם ישראל בישירות.
3: נועם ביטן התראיין בתוכניתנו קובנוביק, והרעיון המלא ישודר לאחר החדשות. גמר האירוויזיון ישודר בכאן 11, בכאן בוקס, ברדיו כאן ובכל פלטפורמות הדיגיטל של התאגיד בשבת מ-10 בערב. בשפרעם נורה למוות גבר בן 43, הרקע פלילי. המשטרה החלה בחקירה ומחפשת אחר היורים. תושב שפרעם, הדוקטור אמיר חניפס, תוקף בחריפות את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בעקבות הרצח, וטוען שהשר הפך את הרחובות למערב פרוע. לדבריו, ביקוריו בשטח דוגמת הסיור אתמול בסכנין לא נועדו לאכיפה, אלא לקמפיין פוליטי ולסרטוני טיק טוק. המלחמה בחיזבאללה, כמה רקטות ששיגר ארגון הטרור נפלו בקרבת כוחות צהל בדרום לבנון. איש מהלוחמים לא נפגע. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי בעקבות השיגורים הופעלו בשעה האחרונה אזעקות במרחב זרעית שבגליל העליון. בתוך כך פרסם דובר צהל בערבית אזהרת פינוי דחופה לתושבי שבעה כפרים בדרום לבנון לקראת תקיפות אוויריות על ידי חיזבאללה. התושבים נקראים להתרחק מהיישובים לפחות קילומטר. המודיעין האמריקני מעריך כי איראן חידשה את הגישה המבצעית לרוב מערך הטילים והמשגרים שלה. על פי דיווח בעיתון ניו יורק טיימס, השיבה טהרן את השליטה ב-70% מהמשגרים ומהטילים שברשותה, ובכ-90% מאתרי האחסון והשיגור התת-קרקעיים. הדיווח מציין שכ-30 מ-33 אתרי טילים לאורך מצר הורמוז שבו לתפקוד, ובאמצעותם יכולה איראן לאיים על ספינות קרב אמריקניות ועל מכליות נפט העוברות באזור. כשבנו יחזקאל קרונברג מוסר שגורמי מודיעין מעריכים שרמת התפקוד של המתקנים נעה בין חלקית למלאה. המשבר בין ראש הממשלה נתניהו לחרדים, מזכירו של מנהיג הציבור הליטאי הרב לנדו, הרב ישראל קרביץ, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הנחיית הרב להקדים את הבחירות אינה תרגיל פוליטי.
5: הפתק הזה הוא לא תחזיק אותי, הפתק הזה הוא סוף פסוק. אם נתניהו יצליח להעביר את החוק, אז אנחנו כולנו נשמח. נכון לעכשיו הוא הודיע שאין לו אפשרות להעביר את החוק, ולכן יצא הפתק הזה.
6: אז מה לוחות הזמנים כרגע?
5: מבחינת הרב אין לוח זמנים, הוא אומר מה צריך לעשות. מכאן ואילך זה כבר תלוי באנשים אחרים.
3: בריאיון לקלמן ליבסקינד וליאיר אטינגר נשאל מזכירו של הרב לנדו מהו חוק הגיוס שיהיה מקובל על מנהיג הציבור הליטאי.
5: כל בחורי הישיבות שיושבים ולומדים יהיו פטורים מגיוס.
6: ומי שלא לומד? ישר לצבא.
5: הוא לא אמר כזה דבר. תראה, הרב לא תומך בשירות בצהל בכל צורה שהיא. הוא לא דיבר בעד השירות הזה, אבל מי ששמע את הנאומים של הרב שמע שהוא אמר שאנחנו צריכים לדאוג ללומדי התורה.
7: כאן תחזית הערב בכאן 11 יורופופ.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בץ. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. האדם שנרצח הבוקר בשפרעם הוא נביל אבו ג'ליל, תושב העיר, בן 43. הוא נורה בעת שנהג ברכבו. המשטרה סבורה שהרקע לרצח הוא סכסוך בין עבריינים. תושב שפרעם, הדוקטור אמיר חנפס, תוקף בחריפות את השר לביטחון לאומי תמר בן גביר בעקבות הרצח, וטוען שהשר הפך את הרחובות למערב פרוע. לדבריו, ביקוריו בשטח, דוגמת הסיור אתמול בסכנין, לא נועדו לאכיפה אלא לקמפיין פוליטי ולסרטוני טיק טוק. ידיעה של כתבתנו מיכל וסרמן. לקראת סבב השיחות השלישי שיתקיים מחר בוושינגטון בין ישראל ללבנון, האחראי על המשאבים והגבולות בחיזבאללה, נוואף אל-מוסאווי, קורא לנשיא לבנון ג'וזף האון לערוך משאל עם בסוגיית המסע ומתן הישיר עם ישראל וחתימה על הסכם שלום עמה.
4: אני הלא, רئיס הג'ומהורי, אקול להו, וחדאי להסתפתע, למודוע המפרודות המובשרה מה ישראל, ולסלם מה ישראל. ישב, אל הסתפתע, עמלו.
3: בריאיון לערוץ הקטרי על ערבי ציין אל מוסאווי שנשיא ארצות הברית טראמפ מכין מערב לנשיא לבנון בביקורו הקרוב בארצות הברית בדמות פגישה אפשרית עם נתניהו, ואמר, בושה שתניח את ידך ביד מי שעדיין הורג את העם שלך והיד שלא נוטפת דם, האיש שהורס את הבתים, ואתה תלחץ לו יד לשלום כשחלק מהאדמה של לבנון כבושה. אתה תהפוך לשותף של האויב והתוקפנות שלו. ידיעה של קשבנו שמעון מיג'אן. הפלת ישראל לגמר אירוויזיון 2026, נציג כאן בתחרות נועם ביתן אומר בריאיון בלעדי לכאן חדשות ברשת ב' כי קריאות הבוז מן הקהל אמש לא הפריעו לו בזכות האהבה והתמיכה שחש מצד רוב הצופים.
5: זה להסתכל על הטוב, זה לבחור להסתכל על האהבה שאתה מקבל ולא על מה שחסר. הלכתי כל המלא בקיצור, זה היה פשוט מדהים. מן הסתם תמיד יש מה לשפר ותמיד עובדים ותמיד מכוונים, ובסופו של דבר מגיעים לרגע האמת, וזה כמו להתכונן למבחן. ואז אתה מגיע ביום של המבחן, אתה לא לומד יותר, אתה פשוט מגיע ועושה את זה וסומך על עצמך שמה שנקלט נקלט. וגם חלק מהדבר זה להיות אותנטי, זה להיות פתוח, זה להיות משוחרר. החוכמה בהופעה זה להרגיש את הרגע, זה לא לפעול כמו איזשהו רובוט, זה להרגיש את הרגע.
3: נועם ביתן התראיין לתוכניתנו קובנוביק. גמר האירוויזיון ישודר בכאן 11, בכאן בוקס, ברדיו כאן ובכל פלטפורמות הדיגיטל של התאגיד בשבת מ-10 בערב. כבאות והצלה לישראל הגישה תביעה אזרחית בסך של יותר מ-190 אלף שקלים נגד אדם שהורשע בביצוע מעשה טרור של הצתה בהר הצופים בירושלים לפני כשנתיים. על פי התביעה, כ-55 אלף שקלים מן הסכום מיועדים לכיסוי הוצאות הכיבוי והנזקים שנגרמו למערך. מפקד מחוז ירושלים בחיבוי אש, תפסר שמוליק פרידמן, מסר כי מדובר במהלך להשבת כספי ציבור ובהרתעה, וכי הכבאות תפעל למצות את הדין עם מציתים, הן במישור הפלילי, הן במישור הכלכלי.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי על פני 70 שנות אירוויזיון.
7: זה אירוע של 200 מיליון צופים, זה המון.
6: יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית, מחר התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. ביום שישי שוב ירידה ניכרת בטמפרטורות ויהיה מעט קר מן הרגיל. בשבת דומה ייתכן גשם מקומי קל בצפון ומישור החוף. עורכי החדשות, נפתלי.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
8: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
9: המחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב גאה להציג ביולוגיה ללא ביולוגים. כל מה שרציתם לדעת על המדע, גם בלי להיות במעבדה.

0: האזנה נעימה.
1: ברוכים הבאים לביולוגיה לא ביולוגיים. אנחנו נורא שמחים לארח את פרופסור רונן שגב מהמחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום רונן.
2: בוקר טוב.
3: שלום רונן, אז אנחנו שמחים שסוף סוף באת אלינו, ורצינו שתספר לנו קצת מי אתה, נכון? במה אתה מתעסק, מה זה כל הדגים האלה שאתה מתעסק בהם, למה זה חשוב לחקור אותם, איך זה קשור למוח. אבל נתחיל לאט לאט, ותספר לנו קודם כל מה רצית להיות שהיית ילד.
2: כן, אז האמת היא שאני עברתי בין כמה תחומים, כמה דיציפלינות, די מאז שאני זוכר את עצמי, רציתי להיות מדען, אז בהתחלה רציתי להיות כימאי, כי היה לי ספר שעסק בניסויים בכימיה, וניסיתי לייצר חומרי נפץ. לא לגמרי הצליח.
3: יפה, טוב מאוד.
2: ואז בין כיתה ג' לכיתה ד', אני חושב, מה שקרה זה שהיה בחינות, וגדלתי בחולון, היו בחינות לילדים כדי שהם יוכלו לעשות קורסים אחר הצהריים. מה שקרה זה שבחינות היו בתחילת החופש הגדול, וביום השני של החופש הגדול אני חליתי.
1: אוי.
2: והושפזתי במשך שבועיים.
3: וואו.
2: היום בדיעבד אני יודע

0: בעצם, מכיוון שנרשמתי נורא מוכר, אז היה רק קורס אחד פתוח, והקורס הזה היה קורס בביולוגיה. וזה היה נורא והיום. כי מה שקרה זה שהיכולת שלי להתמודד עם גוף של חיות או גוף האדם, כל הדברים שיש לנו בתוך הגוף, דברים מדהימים, היום אני יודע.
1: מה זאת אומרת להתמודד? כאילו פרקטית? כאילו...
0: זאת אומרת, כל הקורס היה בעצם, דיברנו על המבנה של מערכת העיכול, ומבנה של השורים.
2: אנטומיה.
0: אנטומיה, והמורה הראה הרבה תמונות של הדברים האלה.
1: אבל לא הייתם צריכים לנתח בשלב הזה עוד שום דבר?
0: זה היה הרבה יותר גרוע ממה שאת מדמיינת, אחרי שבשיעור האחרון, גולת הכותרת הייתה ניתוח של דג. המורה הביא קרפיון, והתחיל לנתח אותו. אני נתקפתי סחרחורת ופשוט לא יכלתי לעמוד יותר בזה, ויצאתי החוצה עם סחרחורת נוראית במסדרון, ואז חיכיתי שזה ייגמר. זהו, זה היה החוויה הראשונה. סמסטר אחרי זה נרשמתי כבר מהזמן, כאילו בזמן הנכון, ואז נרשמתי לקורס בפיזיקה, ואז הרגשתי שממש מצאתי את מקומי. ומכיתה A בעצם רציתי להיות פיזיקאי. היו כל מיני, בדרך היו כל מיני נקודות החלטה, שמתישהו רציתי להיות מאמן כדורסל תקופה מסוימת, ואז כאילו באמת שהייתי בתואר שני ניסיתי לשלב, ואז גיליתי שבתור מאמן כדורסל זה כמעט תמיד לא משלמים לך את השתי המשכורות האחרונות, והגעתי מסקנה שזה לא בשבילי. ובאמת מה שקרה זה שבתיכון למדתי פיזיקה, כי רציתי להיות פיזיקאי, ואחרי הצבא באמת הלכתי ללמוד פיזיקה ומתמטיקה באוניברסיטת תל אביב. ובאמת, מהרגע שעשיתי את הקורס הזה אחר הצהריים בכיתה, אני חושב שזה היה כיתה ה', אז באמת הרגשתי שאני רוצה להיות פיזיקאי.
1: פיזיקאי, אבל אוקיי, למד את הפיזיקה, אנחנו יודעים, ואז פתאום אתה עוד פעם מוצא את עצמך בתור ביולוג.
0: זהו, אז זה היה די, עוד פעם, זה היה תאונה, זה לא היה... אני לא חושב שבשום שלב עשיתי החלטות ממש מושכלות. באותה תקופה שהיה צריך למצוא, זאת אומרת, במחלקה לפיזיקה בתל אביב, התחלתי תואר שני, והיה צריך בשנה הראשונה למצוא מנחה. הבנתי שבעולם של פיזיקה של חלקיקים, אני לא מתאים. זה היה תחום מאוד מאוד תיאורטי. וחשבתי שאני אסטרופיזיקאי.
2: מעניין.
0: ומה שקרה זה שחיפשתי, תוך כדי עשיתי קורס אחד של תואר שני אצל אשל בן יעקב, שהיה אחרי זה המנחה שלי למאסטר ולדוקטורט, היה מאוד מעניין.
1: מה הקורס אני חושב?
2: הוא גם כן קצת מתעסק עם ביולוגיה, נכון?
0: כן, הוא אז כבר עסק בביולוגיה, הוא עסק בעצם בנושא כיצד חיידקים בונים את המבנה של המושבה שלהם. יש המון תובנות שאפשר להביא עם פיזיקה של גידול גבישים לנושא של גידול מושבות חיידקים, אז הוא כבר היה בעצם עם רגל אחת בביולוגיה ורגל אחת בפיזיקה. ומה שקרה זה שהתכוונתי להיות אסטרופיזיקאי, וחיפשתי את התחום, באסטרופיזיקה נראה לי נורא מעניין לעסוק בתורת כאילו, יחסות כללית ובאסטרופיזיקה, והבן אדם היחידי שעסק בשני הדברים האלה במחלקה לפיזיקה בתל אביב היה בשבתון. עכשיו, לימים גיליתי שזה היה ממש רעיון גרוע ללכת לעבוד עם הבן אדם הזה,
2: בלי לשמות,
0: זה היה ממש ממש רעיון גרוע.
1: אז ניצלת מזה שהוא בשבתון.
0: בדיוק, ואז יום אחד הלכתי במסדרון, נתקלתי בפרופסור אשל בן יעקב, שאל אותי מה העניינים, אמרתי לו שאני עדיין מחפש, ואז הוא אמר לי, תבוא, יש לי רעיון. ורעיון מעניין, ואם זה יצליח, זה יהיה ממש מצוין. אז באתי אליו, והוא סיפר לי את הרעיון, שכלל באמת להיכנס לכיצד בעצם תאי מוח, ששמים אותם בצלחת, הם בונים את המבנה של הרשת ביניהם. הרעיון נשמע נורא נורא מעניין, ואז הוא אמר לי, בואו ננסה לעשות את זה ביחד. אז את הרעיון המקורי אף פעם לא עשינו,
2: אבל הוא נעשה אחרי זה.
0: ומה שקרה זה שבאמת ככה נכנסתי למדעי המוח. בהתחלה עשיתי את זה במחלקה לפיזיקה, ובאמת עשיתי גם את המאסטר וגם את הדוקטורט במחלקה לפיזיקה, ואז הייתי עם רגל אחת בעולם של נוירוביולוגיה. עד היום אני חושב שאני אני נוירוביולוג, אני לא בטוח שאני ממש ביולוג.
1: אנחנו מקבלים את כולם.

0: לא, יש אנשים.
1: כן, אני יודע.
2: מכילים כל הגדרה עצמית. ועם רגל אחת בפיזיקה, אבל לאורך השנים נכנסתי בעצם, היום אני בהחלט חושב שאני נוירוביולוג, אני בהחלט לא פיזיקאי.
0: אז במה אתה מתעסק עכשיו? איזה חלק של הפיזיקה אתה משלב עם הביולוגיה?
2: זהו, אז מדעי המוח צריך להבין אותו, שזה בעצם הצורה שהתחום הזה קיים כיום, הוא די יוצב ב-40 שנים האחרונות. עד תחילת שנות ה-80, זה היה תחום שהוא ישב בין הביולוגיה ורפואה, שבה אנשים הסתכלו בתוך המוח כיצד הוא עובד, זאת אומרת על האספקטים הביולוגיים של הפעילות המוחית, לבין הפסיכולוגיה שהסתכלו על האספקטים ההתנהגותיים. אז זה בעצם, זה ההבדל בין פסיכולוגים נגיד לביולוגים ורופאים, זה ההבדל בין העניין הזה שאני מסתכל נגיד על מכונית מבחוץ, ומתאר את ההתנהגות של המכונית מבחוץ, לבין כשאני לוקח את המכונית למוסך, ומסתכל מה קורה מתחת למכסה מנוע. שזה נגיד הביולוגיה והרפואה דוחפים יותר. וככה בעצם התחום היה קיים עד בערך תחילת שנות ה-80. ואז בתחילת שנות ה-80, מה שקרה, זה שאיש בשם ג'ון אופפילד, שהוא היה פיזיקאי מאוד נחשב כבר אז, הבין שאפשר בעצם להסתכל על תאי מוח, ולהשתמש בהבנה של כיצד עובד זיכרון, בתובנות שמגיעות בעצם מהפיזיקה. וכאן מעניין. אנחנו צריכים רגע לעשות איזשהו דיטור, איזשהו מעקף, ולהסביר רגע, משהו לגבי המוח, אז המוח נמצא בין שתי האוזניים, והוא מורכב מתאים, ומה שחשוב לגבי התאים האלה, זה לדעת שבעצם הם יכולים בעצם לייצר פולסים חשמליים.
0: אבל גם יש רקמות אחרות שיודעות לייצר פולסים חשמליים.
2: נכון, כמו הלב וכמו השריר.
0: הייתי מאפיינת רק את המוח בתור היחיד. שמשתמש בפולסים חשמליים.
2: לגמרי, אני, עכשיו, ההבדל אבל במוח, לבין נגיד השריר או הלב, זה שבשריר ובלב משתמשים בפולסים חשמליים כדי לסנכרן את הפעולה המכנית. במוח משתמשים בפולסים חשמליים כדי לאבד אינפורמציה.
1: מעניין.
2: זה בעצם הלב של ההבדל. זה שכן, אז אני כן יכול להבין עם אותה הפיזיולוגיה גם כיצד עובד את המוח וגם כיצד עובד את השריר. הפיזיולוגיה היא מאוד מאוד דומה. מבחינה הזאת, אז כשאני נגיד הולך לקרדיולוג, אז זה מאוד מעניין אותי, כי אני ממש...
1: לראות את הגרפים האלה.
2: לגמרי, אני מרגיש בבית. אני יכול לשאול שאלות שהן מעבר לבן אדם הרגיל שנכנס לקרדיולוג. אז מבחינה הזאת, אני מבין באמת כיצד אתה הלב עובד, אבל יש עדיין הבדל משמעותי בעניין הזה שתא הצב הוא בעצם מאבד אינפורמציה עם הפולסים האלה. עכשיו, התובנה המשמעותית שבעצם ג'ון אופילד הכניס לעולם של מדעי המוח, זה עניין הזה שתאי הצב הם נמצאים במצב או שהם לא מייצרים פולס, או שהם כן מייצרים פולס. עכשיו, במערכות פיזיקליות, מערכות מגנטיות, יש גם כן מצב כזה, של מגנט שנמצא בכיוון אחד או נמצא בכיוון אחר. ואז הוא אמר, רגע, אני יכול להשתמש בעצם באותה מתמטיקה שאנחנו מכירים מהפיזיקה, יכולים להשתמש בזה כדי להבין כיצד עובד זיכרון.
1: אז שנייה רונן שאני אבין. אז יש לנו את העצב, והוא יכול להיות בשתי מצבים, נגיד פעיל או לא פעיל, נקרא לזה ככה, אולי בצורה נאיבית, אני לא יודע, פעיל או לא פעיל. ואת הפעילות הזאת אפשר למדוד, אני מניח?
2: כן. אפשר למדוד, לשים אלקטרודה בעצם בתוך הרקמה, ולמדוד אם אתה יצר פולס או לא יצר פולס, פעיל או לא פעיל.
1: וזה דומה למה שבעיה שאולי נפטרה, או לפחות חלק מהדברים נפטרו בפיזיקה, של מגנט שהוא יכול להיות במצב פעיל או לא פעיל, או שמסובב לכיוון אחד או כיוון אחר, או מה...
2: כן, הוא יכול להיות, תחשוב על מגנט קטן שנמצא בתוך שדה מגנטי של מגנט גדול, אז המגנט, בוא נחשוב על... מגנט גדול, כדור הארץ, ומגנט קטן, המצפן, והמצפן יכול להיות מקוון עם צפון דרום, ויכול להיות מקוון בכיוון ההפוך.
1: אוקיי.
2: ואז המערכת הזאת של המצפן היא, אם אתה רוצה נגיד צפון דרום, זה נקרא לזה פעיל, ובכיוון ההפוך נקרא לזה לא פעיל, וזה אפשר לעשות בזה אנלוגיה לפעיל או לא פעיל ברמת התא עצב.
1: מעניין. אוקיי, אז מה זה עוזר לי שעכשיו אני חושב שאתה זה איזה מגנט קטן, פעיל או פעיל?
2: זהו, אז מה שקרה, כאן אני חושב יותר חשוב ההיסטוריה ופחות הפרטים.
1: אוקיי.
2: בבת אחת אנשים הבינו, בעצם מדעי המוח זה משהו שהוא יותר מרק להסתכל על החיה או על האדם מתנהגים מבחוץ, או להסתכל על הנוירואנטומיה או על הפיזיולוגיה של התא הבודד.
1: אוקיי.
2: אפשר להסתכל כדי לחבר בין רמת ההתנהגות לבין הרמה שאני עושה בעצם את המתידות הפיזיולוגיות כביולוג, יש בעצם תחום נוסף שמנסה לקשר בין הדברים האלה, וכיום אנחנו קוראים לתחום הזה נוירוביולוגיה חישובית או נוירוביולוגיה תיאורטית או חישוביות עצבית. כל השמות האלה הם שמות טובים.
1: אז אולי תיתן לנו איזה דוגמה, נגיד, לשאלה שאפשר, שמנסים לפתור באמצעות הגישה הזאת של הנוירוביולוגיה החישובית.
2: כן, אז דוגמה מצוינת, זה הנושא הזה, וזה ממש קורה מהעולם של בעצם העבודה של אופפיל עצמו, זה כיצד עובד זיכרון אסוציאטיבי. זיכרון אסוציאטיבי זה אני מראה לבן אדם גלגל של מכונית, והוא אומר, זה קשור, זה גלגל של מכונית, כי הוא מסוגל ללכת ולהרכיב את הזיכרון כולו. בסדר, זה משהו שאפשר לנסות להבין מתוך התובנה הזאת. אפשר ללכת להסתכל לבעיות אחרות, כמו לדוגמה, בעיה שאני עסקתי בשלב היותר מאוחר של המחקר שלי, זה הנושא הזה של, יש לנו את העין, ומה שהעין עושה, היא מקבלת בעצם אינפורמציה בצורה של אור, שנכנסת לתוך העין, ושם היא פוגשת רקמה מאוד חשובה, שהיא בעצם שלוחה של המוח, שנקראת רשתית, ומה שעושה הרשתית, היא לוקחת את האינפורמציה בצורה של אור, ולעניין הזה אפשר לדמיין את זה כמו, נגיד, פיקסלים על מסך מחשב, נגיד, ככה אפשר לדמיין את האינפורמציה שנכנסת, והרשתית מתרגמת את התמונה הזאת של תמונת פיקסלים לפולסים חשמליים שאנחנו דיברנו עליהם קודם, שנשלחים למוח. ואז נשאלת השאלה, כיצד בעצם הרשתית מספרת למוח על העולם הוויזואלי, העולם הוויזואלי החיצוני.
1: יפה.
2: ואז מה שאני בעצם תיארתי כאן, זה בעיה שאנחנו מכירים אותה מהפיזיקה ומהנדסת חשמל, אתם רוצים, או מדעי המחשב, והיא בעיה של כיצד עובד בעצם כבל תקשורת. ביציאה מהעין יש את הצו הראייה, הצו הראייה, בהרבה מובנים, כשנגיד מסתכלים על החתך שלו, הוא נראה כמו קבל טלפונים ישן, אני לא יודע כמה מכם זוכרים, שפעם כשהיית מסתובב ברחובות, והיו את הפועלים של בזק מותחים קבלים של תקשורת, אז מדי פעם הם היו חותכים את הקבל, והיית מסתכל בצד, ואפשר לראות שהקבל מורכב מכמה עשרות גידים, שמעבירים את האינפורמציה של הטלפון. אז הצו הראייה נראה בערך ככה, שם יש כמה, נגיד בעין שלנו יש בערך מיליון גידים, שמעבירים אינפורמציה של הפולסים שדברנו קודם, מהרשתית למערכת הראייה במוח, ששם המוח צריך בעצם לפרש את האינפורמציה, ולהחליט איפה נמצאים אובייקטים, ולזהות אובייקטים.
0: אז איך באמת המוח עושה את זה? בוא נגיד, יש לנו מלא מידע שמקבלים מהרשתית, נכון? מקבלים צבע, מקבלים מרחב, מקבלים כאילו המון המון דברים, וכולו מתרגם לסיגנלים חשמליים. אז איך המוח, בצורה הכי פשוטה שאפשר להסביר, מתרגם את הדברים השונים? הוא עושה אקטיבציה של נוירונים שונים, הפולסים הם נראים אחרת. איך אנחנו מפרשים את כל המידע הזה?
2: כן, אז זו, בצורה שבעצם הגדרת את זה, זה בעצם הגדרה מצוינת של להבין את מערכת הראייה, זה בדיוק לענות על השאלה ששאלת, והבשורות הטובות, לפחות מהנקודת מבט שלי, בתור אחד בן אדם שגם עוסק בזה, זה שאנחנו לא יודעים לענות על כל השאלות, זאת אומרת שיש לנו עוד עבודה, אנחנו לא מובטלים. יש דברים שאנחנו כן יודעים הרבה. לדוגמה, הדוגמה של צבע, שזה תחום שאני עסקתי בו מעט, לא המון, אז אנחנו יודעים שהאינפורמציה זורמת באמצעות ערוצי צבע שונים, והמוח מזהה בעצם צבעים של אובייקטים על ידי כך שהוא משווה בין האינפורמציה שזורמת בין ערוצי הצבע השונים. אוקיי? ואז זה משהו שאנחנו יודעים בצורה יחסית, יחסית טובה. דבר נוסף שאנחנו כן יודעים, אנחנו יודעים כיצד למצוא אובייקטים. זה משהו שאנחנו, בעיה שאנחנו יחסית מבינים אותה. והצורה שאנחנו חושבים שזה מתבצע, זה על ידי כך שאנחנו יודעים שבעצם שבמערכת הראייה זה דווקא לא קורה ברמת הרשתית. יש בעצם תאים שהם מסתכלים על אובייקטים ומסתכלים על מה שקורה סביבם. בסדר? הדוגמה הקלאסית זה נגיד שאני מראה, נגיד לנבדק, והנבדק יכול להיות בן אדם, יכול להיות דג, אני מראה לנבדקים בר שהוא, כאילו בר זה נגיד עט, שהוא יכול להיות, נמצא באוריינטציה מסוימת, נגיד אופקית, והוא נמצא בין אובייקטים אחרים שהם מסובבים אליו ב-90 מעלות, נגיד אנכית. בסדר, אפשר לדמיין את המצב הזה. ואז נשאלת השאלה, איך אני מוצא נגיד את האובייקט שהוא מסובב ביחס לאובייקטים האחרים? זה בשפה שלנו, כיצד אנחנו מוצאים בעצם את האובייקט שהוא שונה מכל האובייקטים האחרים בסביבה. וזה משהו שאנחנו כן יודעים, אנחנו יודעים שבעצם יש מעגלים מצביעים שבעצם מוקדשים להסתכל אובייקטים, והאם לראות האם יש בעצם שוני בין האובייקטים לבין מה שנמצאים סביבם.
0: אז אם אני רק אנסה להסביר את זה טיפה יותר פשוט, אם צבע זה נורא פשוט, כי הפוטונים הם מגיעים באורכי גל שונים ועושים אקטיבציה, מעבירים סיגנל לתאים שונים, ואז הערוצים שרוצים זה הערוצים שונים, ואחרי זה מוח מפרש את כל זה ביחד. אז אולי דומה בקווים שונים, יש תאים שונים שמגיבים לאוריינטציה הזאת, okay. ואז הסיגנלים שמעבירים, יש איזה קומבינטוריקה שהמוח מנסה לפרש או מפרש בצורה מאוד יעילה, שאנחנו בכלל לא חושבים על זה, הוא פשוט מפרש את זה, וזה נותן סיגנל שביחד, בנטוורק הזה של כמה נוירונים ביחד, מספר לנו סיפור.
2: כן, אז האמת היא שהדוגמה הזאת של הצבע היא דוגמה מאוד טובה. נניח שאני ניגש לעץ, ועל עץ יש פירות שהם לא בשלים, הם ירוקים, זאת אומרת הם בצבע של העלים, ויש פרי אחד שנגיד שהוא בשל, ובואו נעשה אותו תפוז, אז הוא כתום. ואז מה שבעצם המוח יכול לעשות, זה להסתכל על כל אינפורמציה שזורמת בעצם מהרשתית, ולעשות תחרות בין כל התאים שמקודדים אינפורמציה, ואתה שמסתכל על הכתום שמסביבו יש ירוק, הפרי הבשל, הוא בעצם צועק הכי חזק. ואז אפשר לעשות משהו שבתור ישראלים אנחנו מאוד מבינים, בעצם המוח יכול לערוך תחרות בין כל התאים, ולבחור את המטרה שמעניינת אותו, מבחינה הזאת זה נגיד תפוז בשל, על פי התא שצועק הכי חזק.
1: יפה.
2: וזה נגיד אלגוריתם שהוא בעצם אלגוריתם של חיפוש אובייקטים, ובעולם של חיפוש אובייקטים אנחנו יחסית מבינים מה קורה. בסדר? יש ליד זה עולם שלם של זיהוי אובייקטים שהוא הרבה הרבה יותר מסובך, ושם אנחנו כן יודעים היום לבנות רובוטים, זאת אומרת, אם אתם רוצים מערכות ממוחשבות שנשענות על תובנות ממדעי המוח ומצליחות לזהות אובייקטים, אבל שם אנחנו פחות מבינים מה קורה.
1: זאת אומרת, אנחנו פחות, אנחנו יודעים שהרובוט עושה את העבודה, ואנחנו לא מבינים למה הוא מצליח לעשות את זה בצורה טובה או לא?
2: כן, זה התחום הזה, נגיד, של ה-AI היום, מאוד מאוד התפתח במשהו כמו 10 שנים האחרונות, טיפה יותר. התחום הזה הגיע למצב היום שזיהוי אובייקטים בתחומים מסוימים, אפשר לעשות אותו ברמה של החישוב, מחשב, יכול לעשות את זה ברמה שהיא דומה לבני אדם. אבל עדיין יש לנו בעיות בהבנה כיצד זה קורה. אבל כאן צריך אולי להתייעץ עם אנשים שעוסקים ב-AI.
0: אז בוא נחזור אליך.
2: כדאי לחזור לנוירוביולוגיה. נחזור
0: אליך ונשאל, אחרי הטראומה הקשה שהיה לך עם הביולוגיה ועם הדגים, איך זה שחזרת לדגים ותספר לנו היום מה אתה עושה עם הדגים האלה?
2: כן, אז גם כן זה היה עוד פעם סוג של תאונה. הגעתי לדגים, בכלל שבזמן הפוסט-דוקטורט עסקתי ברשתית, ואז עבדנו עם רשתית של סלמנדרה, שבמעבדה צחקנו שאנחנו משתמשים ברשתית של חיה שאוהבת לצוד בחושך באמצעות חוש הריח. היא לא ממש משתמשת בראייה שלה בצורה מאוד, מאוד מסיבית. ואז ניסיתי להגדיר איזה חיה אני באמת רוצה לעבוד איתה. ואז ההגדרה הייתה ממש רשימה של דרישות, שזו חיה שצריכה לראות מאוד טוב, ואפשר לקרוא את ההתנהגות שלה בצורה קלה. המצב האידיאלי זה חיה שבעצם נגיד יכולה לחוץ על כפתור, ואז קל לי להסתכל אם היא לחצה על כפתור או לא, שהיא זולה, כן. אפשר להשיג אותה בקלות.
0: זה מוריד קופים בעוד
2: מחיות. בדיוק, אין צורך...
1: ללכת לאמזונס ולצוד איזה חיה נכחדת.
2: בדיוק, זה היה מאוד חשוב. ואז היה לי רשימה של קניות. דרך אגב, אחת הדרישות היו שאפשר לקנות אותה בשוק החופשי ולקבל אותה. אז היה בפוסט-דוקטורט מפדרל אקספרס למחרת היום. זה היה ממש אחת הדרישות. היו דרישה על משהו כמו 7 או 8 דרישות. ישבתי, והרבה זמן ישבתי עם חבר שלי, ג'ייסון פוקואלה.
0: מה גדולה הייתה הרשימה הזאת?
2: משהו כמו 8 אייטמים.
0: אוקיי.
2: אבל הדברים הכי חשובים זה עניין הזה שהיא תהיה זמינה, ובעצם, ושההתנהגות הוויזואלית שלה תהיה ברורה. דרך אגב, הייתה סלמנדרה שהתאימה לדרישות האלה. זה סלמנדרה שיורקת את הלשון כדי לצוד חרקים.
0: אוקיי.
2: אז היא רואה מאוד טוב, היא יורקת את הלשון רק זה, למרחק של 30 סנטימטר. זה מאוד מאוד מרשים. הייתה רק בעיה אחת קטנה עם הסלמנדרה הזאת, זה שזה היא חיה נכחדת שגרה במערה באיטליה.
1: כן, כמו שאמר.
2: אי אפשר להרבות אותה במעבדה.
1: אני רוצה שנייה בשביל המאזינים, וזה מאוד מאוד מעניין, כי הרבה פעמים, וגם בפודקאסטים ראינו, אנשים גדלו לתוך איזה תחום, כי הם התעניינו באיזה משהו, ואז הם חוקרים את התחום הזה. מה שיפה במקרה של חרונן, זה שאני חושב דוגמה נהדרת לזה, שיש לך שאלה שמדעית שהיא מאוד מעניינת אותך, ואתה בוחר איזה אורגניזם לחקור, שהוא יהיה הכי מתאים לענות על השאלה הזאת, וזה ממש מגניב.
2: כן, אז מה שאתה בעצם נוגע, זה מה שנקרא בשפה של הנוירוביולוגים, Krug's principle, העיקרון של Krug, שהוא, לפני מערך 100 שנה, הגדיר שלכל בעיה מדעית, יש את האורגניזם שהכי, כל בעיה בביולוגיה, יש את האורגניזם שהכי מתאים. אז אנחנו ממש חיפשנו את זה ככה, ואז דיברתי עם ג'ייסון הרבה, וחפרתי לו המון, ואז אכלנו ארוחת צהריים.
1: טוב שיש חברים, דרך אגב, זה גם כן משהו מאוד חשוב.
2: אכלנו ארוחת צהריים בסטודנט סנטר בפרינסטון, וחזרנו, התיישבנו, ואז ג'ייסון הסתובב אליי ואמר לי, אנחנו צריכים ארצ'רפיש. הלכנו לחפש, ובאמת, ארצ'רפיש היה, התאים לכל הדרישות, זה חיה שאפשר לקנות אותה ב...
0: אז בוא תספר לנו מה ארצ'רפיש
2: עושה. כן, אז ארצ'רפיש, בעברית זה דג צלף, וזה דג שחי במים, ומה שהוא מסוגל לעשות, הוא מסוגל לירוק על חרקים שנמצאים מעל המים, סילון של מים, ולהפיל אותם לתוך המים ולאכול אותם.
1: זה ממש מגניב.
2: כן, זה ממש מגניב.
1: אפשר לגדל, אני יכול לקנות אקווריום ולגדל אותו אצלי בבית?
2: כן, בהחלט. יש ספק בתל אביב שמספק ארצ'רפיש.
0: יהיה לך מים שהוא יורק לכל הכיוונים בהצלחה עם הניקיון.
2: כן. האמת היא שלפעמים הם יורקים על העין, זה לא כל כך נעים.
1: לא נעים. מה הגודל של הדג הזה?
2: בערך, הם יכולים להיות בין 5 סנטימטר ל-25. אצלנו אנחנו...
1: כמו דג זהב, זה הסדר גודל.
2: כן, זה כמו דג זהב, הוא הרבה יותר צער מדג זהב. אז אצלנו במעבדה אנחנו בערך, יש דגים בסביבות 10 סנטימטר. וככה נכנסתי בעצם לעולם של הנוירוביולוגיה של דגים, שבהחלט מה שאני, ששואלים אותי מה אני עושה היום, אני עוסק בנוירוביולוגיה של דגים. כי מה שקורה זה שאתה מתחיל לעבוד עם דג צלף, אז אתה מפתח פטיש לדגים, וכשאתה מפתח פטיש לדגים, אז מגיעים עוד רעיונות לעשות עם דגים. אז היום אנחנו בעצם, השאלה מה אנחנו עושים, אנחנו עושים בעצם אוסף של שאלות מעניינות בנוירוביולוגיה של דגים, אבל מה שצריך להבין זה שאנחנו משתמשים בעצם בדגים כדי להבין שאלות שהן רחבות במדעי המוח.
1: זאת אומרת, אתה מניח שלמשל אם תלמד איך הדג צלף הזה מצליח לכוון ולפגוע במטרה שלו, בחרק. אז זה גם ישמש, יכול אולי ללמד איך אנחנו מצליחים, נגיד, לתפוס איזה אובייקט שיש מולנו, שאנחנו רוצים לתפוס אותו או משהו כזה?
2: כן, אז זה בעצם הצורה שאנחנו משתמשים בדג הזה, כי אפשר לאמן אותו לירוק, במקום על חרקים, לירוק על דברים שמוצגים על מסך מחשב. ואז בעצם יש לנו את המקבילה הדגית של קוף או בן אדם, שיושבים מול מסך מחשב ולוחצים על כפתורים, כי אני יכול לתת אוסף של מטרות לדג, נגיד, נחזור רגע לבעיה הזאת עם הצבע, אז נגיד מטרה אחת בצבע מסוים תביא פיסת מזון, ומטרות אחרות לא יביאו פיסת מזון. ואז אני יכול ללכת לשאול את השאלה, האם הדג מסוגל לפתור את הבעיה שנמצאת לפניו?
1: אז שאני אבין את הסטאפ, אז מה, זה אקווריום שיש לו על הראש נגיד איזשהו מסך, ושם המוצג נגיד חרק, ואז הדג צריך לפגוע בו, זה כזה טאצ' סקרין כזה, שהוא מרגיש את הסילון מים?
2: זהו, אז אנחנו לא עובדים עם טאצ' סקרין, אנחנו משתמשים במסך משהו רגיל. אפשר לעשות את זה עם טאצ' סקרין, כי טאצ' סקרין בעצם רגיש לה, האם יש משהו רטוב שנוגע בו, באופן בסיסי זה כן אפשרי. מה שקורה זה שאנחנו מציגים אוסף של מטרות, ואחת המטרות מביאה פיסת מזון. וככה אתה יכול להביא, כל דבר שאתה יכול להכניס למסגרת כזאת של שאלון מרובה תשובות, כמו האם דגים רואים צבע? התשובה היא שדגי הצלף רואים צבע בערך כמונו. איך דגים מוצאים אובייקטים? אז זה משהו שאנחנו בילינו הרבה מאוד עם חבר טוב מאוד, אוהד בן שחר מהמחלקה למדעי המחשב. הרבה מאוד שנים עסקנו בשאלה הזאת, ומסתבר שדגים יש להם אלגוריתם שכנראה דומה לאלגוריתם שיש במוח שלנו. וזה אומר משהו על הצורה שבעצם חיות מסוגלות למצוא את אובייקטים. האם דגים סופרים? אז נגיד, הדג צלף סופר 1, 2, 3, 4, ואז הוא מתחיל להתבלבל.
1: לא רע, עד 4.
0: כן. עכשיו, יש תמיד איזה מין אגדה אורבנית שדגים אין להם סיכרון, אבל אתם צריכים שהם ילמדו איזשהו טסק, נכון, שיזכרו שהם הולכים לקבל אוכל, לכמה זמן הם סוחרים, כמה זמן לוקח לאמן דג,
2: כן, אז, שהוא יהיה שימושי. כן, אז זה אגדה אורבנית שאני כל פעם שומע אותה, אני מתכווץ. לפני שנה בערך הלכתי להצגה, שהמוטו בהצגה זה עוקב אחרי חיים של אישה לאורך 100 שנה בערך, והיא מחזיקה כל הזמן דג זהב, ויש מוטו חוזר בהצגה, שהיא מדברת עם הדג זהב, והיא אומרת, אבל אתה שוכח אחרי 3 שניות. זה כמובן לא נכון. אחד הדברים נוספים, זאת אומרת, לאורך השנים אנחנו התפתחנו מבחינת השאלות שאנחנו עוסקים בהן, והיום באמת אנחנו עוסקים, אנחנו ממש עובדים גם עם דגי זהב, ואנחנו עוסקים בשאלה כיצד דגי זהב מנווטים בעולם. ומשהו שלא ניסינו לקמת אותו, אבל אחד הדברים שאנחנו עשינו, זה לימדנו דגי זהב לנהוג במכונית קטנה.
1: כן, זה היה גדול.
0: סרט ששווה להסתכל עליו ביוטיוב.
1: בדיילי שואו, מי שרוצה לחפש דיילי שואו, בדיילי שואו בגוגל, דג זהב נוהג, אז אתם תראו סרטון מאוד מצחיק.
2: כן, שנוגע מהממש.
1: אולי תספר לנו קצת על הסיפור הזה של הדיילי שואו ומה היה שם, איך זה התפוצץ באינטרנט, שרפת את האינטרנט עם הדג הנוהג שלך.
2: כן, אז מה שקרה זה שהרעיון לתת לנסות לדג לנהוג בכלי רכב, אז היה עוד לפנינו. ואנשים ניסו לעשות את זה ברמה של צעצוע. היום אני יודע שהפתרון שלהם הוא פשוט לא יכול לעבוד. אבל אני ראיתי את זה, ויש לנו תחום מחקר במעבדה הרבה מאוד שנים, כבר שאנחנו שואלים את השאלה, כיצד בעצם עובד זיכרון מרחבי בדגים.
1: אז רגע, לפני שאני, אז אולי לא כולם מבינים על מה אנחנו מדברים, אז המשימה היא בסופו של דבר לייצר איזשהו אקווריום כזה, או צנצנת, שמחוברת לגלגלים ומנוע, והדג על ידי זה שהוא נע בתוך הצנצנת, הוא למעשה מכוון את הכלי רכב הקטן הזה לאן שהוא נוסע. אם הגדרתי נכון את המטרה?
2: כן, הגדרת נכון. אנחנו אבל באנו מהכיוון הזה של מעניין אותנו כיצד דגים מנווטים. אחת הבעיות בנושא של כיצד דגים מנווטים זה שאתה מוגבל בגודל של האקווריום שיש לך במעבדה. ואז אני ראיתי את זה ואמרתי לעצמי, וואו, אני יכול לקחת את הכלי רכב, לבנות כלי רכב לדג, ואז אני יכול לקחת אותו לטיול בחוץ. וככה באמת הגענו למה שאנחנו קוראים לו היום, כלי רכב לדגים, או Fish Operated Vehicle, שזה בעצם אקווריום שמונח על סוג של רובוט, וכשהדג מתקרב לאחת מהדופנות של האקווריום, אז יש מערכת ממוחשבת שמזהה איפה הדג נמצא, ובהתאם למיקום של הדג, היא מסיעה את הכלי רכב לכיוון הזה. ואז בעצם על ידי כך שהדג שוחה בתוך האקווריום, הוא יכול בעצם לשלוט על הכיוון של הנהיגה של כלי הרכב.
1: ולנו, מה המשימה שלו? לנו צריך להגיע? אני מניח לא לפתח תקווה.
2: לא לפתח תקווה. אז מה שקורה זה שבאמת הדבר הראשון שאתה צריך להשתכנע, זה שבאמת הדג באמת מבין את המשימה. וזה מה שאני יודע, שאלה שניסו לעשות את זה ברמה של הצעצוע לא הצליחו. כי הם בעצם, הם בנו מכונית. מכונית, זה דבר שאתה צריך לנסוע קדימה, כדי שתהיה מוכן לסובב את ההגה, ורק ככה אתה יכול לנהוג.
1: זה קשה.
2: זה קשה, דגי זהב, את זה לא מבינים. הכלי רכב שלנו, הוא כלי רכב שיכול לנוע לכל הכיוונים בצורה חופשית.
1: כן.
2: ואז אתה יכול לתת לדג, לקחת אותו לחדר, קטן או גדול, לשים איזושהי מטרה, נגיד בצבע ורוד, על אחד הקירות של החדר, ולתת לדג את המשימה של לנהוג למטרה. זאת אומרת, אם אתה נוהג את הכלי רכב בעצם לפלסטיק הוורוד, אתה תקבל פיסת מזון.
1: והוא מצליח?
2: והוא מצליח, וביום הראשון הוא לא מצליח, כי הוא עושה איזשהו מהלך אקראי, אבל אז מדי פעם הוא מתנגש בפיסת המזון, לא בפיסת המזון, בשלט הוורוד אם אתה רוצה, ומקבל פיסת מזון, ואז הוא מבין, אני בעצם יכול לשלוט בכלי הרכב, ואפשר לראות שלאורך משהו כמו 15 יום, הוא משתפר. בהתחלה...
1: אז זה לא 3 שניות, זה 15 יום אנחנו מדברים עכשיו.
2: זה יותר מזה. הסיפור הוא שעשינו את הפרויקט, וזה בעצם מה שאני רציתי לכוון, זה שעשינו את הפרויקט, ואז שוחר גבעון שעשתה את העבודה, יחד עם מתן סמינה, שני סטודנטים במעבדה, אמרתי לה, כן, תצלמי סרטון של דג נוהג. כל הזמן צחקה עליי שאנחנו מייצרים סרטון ויראלי, וזה היה קצת, אני חושב שהייתה קצת טרוניה בזה שהיא ביקשתי ממנה לצלם את זה. ואז מה שקרה זה שעשינו את הניסויים, השתכננו שבאמת הדגים לומדים, וידענו להראות שבאמת אתה יכול לתת להם להתחיל ממרכז החדר והם יודעים למצוא את זה, ואתה יכול לתת להם להתחיל מאיזשהו מקום אחר, ואתה יכול להזיז את המיקום של המטרה והם לומדים. אז אתה יכול לראות בעצם להשתכנע שהם לומדים, ואז שלחנו את הדגים לאקווריום שלהם, ישבנו, כתבנו את המאמר, לקח כמה חודשים עד שפרסמנו אותו, ואז שפרסמנו אותו, באמת פרסמנו בטוויטר את המאמר ואת הסרטון, וזה גם גרם להתפוצצות ברשת.
1: כי זה מאוד מגניב לראות דג נוהג לו בקמפוס של בן גוריון.
2: בהחלט, ומה שקרה זה שהיה המון התעניינות, ובאמת אז הרבה כלי תקשורת הגיעו למעבדה כדי לצלם. ואז היה דג אחד שהיה באקווריום, לא נהג במשך כמה חודשים, והוצאנו אותו מהאקווריום שלו, שמנו אותו בכלי הרכב, והוא נהג מיד.
0: הזיכרון לטווח ארוך יש להם.
2: בדיוק, הזיכרון לטווח ארוך, מאוד ארוך, יש להם.
0: עכשיו אני רוצה להחזיר אותך לשאלות הפיזיקליות, נכון? כי עוד דבר שאולי לא רואים בסרטון הזה, אבל ראינו בסרטונים אחרים שלך, זה שיש, פיתחתם מין קסדות שיכולות למדוד פעילות של נוירונים של דג, תוך כדי שהוא שוחה, ומנסות לעשות משימות. אז אוקיי, אז יש לך עוד כמה כלים, אז מה אתה עושה עם הכלים האלה, ומה תספר לנו?
2: כן, אז אחד הדברים שמעניינים בעניין הזה של בעצם של זיכרון מרחבי, זה אחד, אני חושב, התגליות הכי מעניינות בנוירוביולוגיה, זה העובדה הזאת שכשחיה מנווטת באיזושהי סביבה, אז היא צריכה בעצם לייצג את המיקום שלה עצמה בסביבה. למה הדבר דומה? אז אנחנו נמצאים כאן באולפן הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון, ואני יודע שהוא נמצא בבית הסטודנט, ואני הייתי פה בבית הסטודנט הרבה פעמים, וזה בעצם אומר שיש איזה שהם תאים במוח שלי, שמייצגים את העובדה שאני נמצא כרגע בבית הסטודנט, בקמפוס של אוניברסיטת בן גוריון. ואחד הדברים שאנשים שאלו, אז הנושא הזה בעצם התגלה במוח של חולדות, ולאורך השנים בעצם נשאלה השאלה, האם זה בעצם האם זה שבעצם זה איזשהו משהו אוניברסלי. וככה אנחנו בעצם נכנסנו לעולם של הזיכרון המרחבי, שאלנו את השאלה, האם כשדג מנווט בעולם, האם יש לו גם כן תאים כאלה שמייצגים את המיקום של הדג באקווריום שלו.
1: אז רונן, רק שאני אבין, אז אומר שאם אני מגיע נגיד לבית שלי, נכנס לקיבוץ להב, נדלק לי תא אחד, אני חוזר לעבודה שלי בבאר שבע, נדלק לי תא אחר, אז כמה תאים כאלה יש לי שאני זוכר את כל המקומות שאני זוכר?
2: זהו, אז זה שאלה פתוחה.
1: אוקיי, לא ברור.
2: זה לא לגמרי ברור, כי די ברור שאם אתה מסתכל על הסקאלה שאתה דיברת עליה, שאליו, אני יכול לספר לך, הוא בערך 15-16 קילומטר פה, אוניברסיטת בן גוריון, בקו ישר, ואם שואלים כמה תאים במוח יש שעוסקים בשאלה הזאת, אז יש בעיה להסביר כיצד אתה מייצג את זה. וכאן יש כל מיני פתרונות שאנחנו לא נרד, כי הם דורשים מתמטיקה שקשה להעביר אותה בפודקאסט, אבל
1: זו שאלה שמנסים להתמודד איתה.
2: זו שאלה שמנסים להתמודד איתה, כיצד בעצם אורגניזמים, כזר חיות, מייצגות בעצם את המיקום שלהם בעולם האמיתי.
1: אוקיי, אז יש את הדבר, נקרא לזה הפתרון הפשוט, שיש תא שזוכר את בן גוריון ותא שאולי זוכרת לאו, אבל בפועל זה הרבה הרבה יותר מסובך, כי יש גם, אנחנו יכולים לזכור דברים לפי, אני זוכר את בן גוריון, ואז אני זוכר שזה נמצא, נגיד, קילומטר מבן גוריון, איזשהו מקום שאני אוהב ללכת אליו, לשתות קפה, אז...
2: בדיוק, אז כאן, okay. זה שאלה מאוד מסובכת. Okay. אין לנו תשובה מאוד טובה. כן, אני חושב שאפשר אולי לענות עליה באמצעות דגים.
1: אוקיי, אז נחזור לדגים.
2: בדיוק, אז אנחנו נכנסנו במקור לדגים, שאלנו את השאלה כיצד זה קורה בדגי זהב, ובאמת פיתחנו טכנולוגיה שאנחנו שמים קופסה על הראש של דג, שמאפשרת לנו למדוד פעילות עצבית מתאים בודדים במוח של הדג, בזמן שהוא מנווט באקווריום במעבדה, מה שזה בעצם מאפשר לי זה לשאול את השאלה, האם באמת יש תאים במוח של הדג שמייצגים את המיקום של הדג. והתשובה היא שיש כאלה תאים, הם שונים ממה שמוצאים במוח של חולדה, או במוח של עכבר, אבל הם כן יש להם מאפיינים דומים. זאת אומרת, יש קשר בין המיקום של החיה לבין הפעילות של התא. כן, אנחנו דיברנו קודם על הנושא הזה של הפולסים, שיכולים לקרות או לא לקרות, אז זה בדיוק הפולסים האלה שדיברנו עליהם קודם. עכשיו, היתרון בדגים, לדעתי, שהם מהווים איזושהי הזדמנות, זה שאפשר באמת לדמיין, לפתח את הטכנולוגיה הזאת מעבר לכך, ולקחת בעצם ולעשות ניסויים ממש בעולם האמיתי, בסביבה הטבעית של הדגים. זה משהו שאפשר לנסות לעשות אותו, ובאמת אנחנו מנסים לעשות אותו.
1: מה, בים או בירקון או בכנרת או משהו כזה?
2: זהו, אפשר לעשות את זה אולי בים, אפשר לעשות את זה באגם. ואז באמת אתה עובר למערכת שהיא מערכת טבעית, והיא הרבה הרבה יותר גדולה מהניסויים שבדרך כלל עושים, שהניסויים שבדרך כלל עושים הם מוגבלים בעצם למעבדה. בסדר? אז זה יכול להיות מטר על מטר, יכול להיות שני מטר. אפשר לעשות את זה אולי במערכת של כמה עשרות מטרים או מאות מטרים, אבל אז אתה תמיד מוגבל. העולם האמיתי הוא גדול, הוא מלא באובייקטים.
1: נכון.
2: יש שם דברים שמסוכנים לי, יש דברים שאני רוצה לאכול, שאני מסוכן להם, אם אתה רוצה, הוא מאוד מאוד מורכב.
1: זרמים.
0: אבל למשל, כאילו, איך אתה יכול לקחת אחד מהדגים האלה עם הקסדה לתוך הים?
2: כן, אז אפשר לקחת את ה...
0: איך תקבל אותו בחזרה?
2: אתה צריך למצוא אותו בחזרה, זה נכון, אבל זה דבר שאפשר לעשות אותו היום. יש היום את הטכנולוגיה שאפשר בעצם לשחרר דג בתוך סביבה טבעית ולתפוס אותו בחזרה.
0: ומה אם הוא נבלע על ידי דג אחר?
2: אז אתה צריך לעשות מספיק ניסויים, או שתשתמש בדג שטורף את כל הדגים האחרים.
1: איזה קריש המלץ. וואי, מעולה.
0: עכשיו, שאלה נראה לי בין האחרונות, אם היית יכול לענות על כל שאלה, אם לא היה מגבלה טכנולוגית היום, כאילו כבר היה הטכנולוגיה שאתה צריך, מה היית רוצה לענות?
2: כן, זו שאלה, האם יש איזשהו, את הניסוי החלום שלי. אז שאלה, אני חושב שנסות להבין כיצד עובד זיכרון מרחבי בעולם טבעי, זו השאלה שאני הייתי רוצה לענות עליה. וזה צריך לניע ממש מהרמה של הרמה תאית, כיצד תאים מקודדים אינפורמציה, ברמה ההתנהגותית, איזה אסטרטגיות חיות משתמשות, או דגים משתמשים נגיד כדי לעשות את זה, וברמה החישובית, כיצד בעצם האלגוריתם עובד. זו השאלה שהייתי רוצה לענות עליה. לשמחתי, כנראה לא נעלה בקרוב, אז אני לא אהיה מובטל.
1: כן, יש הרבה עבודה. ועוד שאלה, אז אני יודע שבכלל תחום של מדעי המוח והרצון להבין את המוח זה משהו שהוא מאוד חם עכשיו, אני קצת מדבר עם סטודנטים או אנשים שעכשיו מתלבטים מה ללמוד, והרבה אנשים מתעניינים מאוד בנושא של מדעי המוח, אז אולי אתה יכול לתת איזה הסבר קטן של מה זה, זאת אומרת אנשים מתעניינים או רוצים ללמוד מדעי המוח, לא תמיד הם באמת מבינים מה זה אומר ללמוד מדעי המוח, מה זה אומר לחקור במדעי המוח, אז אולי אתה יכול לתת איזה הסבר קטן לאנשים האלה, שמיועד לאנשים האלה.
2: אז באמת, למי שמעניין מדעי המוח, אני חושב שצריך להיות במצב כזה, שאתה צריך להיות מוכן לאוסף של, לרכוש אוסף של כלים, שהוא מאוד מאוד מגוון.
0: נעשה איזה פרומו לבית ספר.
2: כן, אז אני באמת, אני גם מעבר לזה שאני במחלקה למדעי החיים, אני באמת גם חבר בהנדסה ביורפואית, חבר נלווה, וגם בבית ספר למדעי המוח.
1: גם היית ראש הבית ספר?
2: כן, בין הזמנים. אז באמת, התחומים שאני חבר בהם, אז באמת גם במדעי החיים, גם בבית ספר למדעי המוח וגם בהנדסה ביורפואית, אלה תחומים שהם מאוד מאוד רבגוניים. אתה צריך להיות מוכן להיות רבגוניות. אתה צריך להיות מאוד שונה ממני כשאני התחלתי. התחלתי, ידעתי, הידע שלי לגבי המוח היה זה שהוא נמצא בין שתי האוזניים, ונורא נרתעתי נגיד מלעסוק בשאלות שקשורות להתנהגות. שזה כמובן שטות מוחלטת, כי המטרה של מדעי המוח זה להבין את הבסיס הפיזיולוגי של ההתנהגות. בעצם אנחנו רוצים להבין את הבסיס הביולוגי של ההתנהגות, כי הביולוגיה היא איפה שהעיבוד אינפורמציה קורה, וההתנהגות זה איפה שהיא מתבטאת.
1: נכון.
2: זה בעצם מדעי המוח.
1: זה האוטפוט.
2: זה האוטפוט, אם אתה רוצה, זה הפלט של המוח, זה ההתנהגות. עכשיו, לכן אתה צריך להיות מוכן, אתה צריך לדעת ביולוגיה. אתה צריך לדעת התנהגות. אתה צריך לדעת כיצד מאבדים אינפורמציה, אז אתה צריך לדעת מתמטיקה. אתה צריך לדעת להבין שהמוח הוא בסופו של דבר מכונה חשמלית, יותר מהכל. אז אתה צריך לדעת קצת פיזיקה וחשמל. אתה צריך לדעת שברמה המיקרוסקופית, מה שמנהל את המוח זה מולקולות. אז כדאי שתבין קצת בביולוגיה מולקולרית. אז אתה צריך ממש לפרוס את כל התחום מהרמה של המאוד מיקרוסקופית, ברמה של הביטוי של הגנים, עד לרמה המאוד מקרוסקופית, כיצד אני מתנהג, ובין לבין יש המון רמות תיאור, שכל אחת מהן חשובה להבנת המוח. וצריך בעצם להיות מוכן להיות מאוד רבגוני בעולם המדע, כי אתה צריך כלים מכל אחת מהתחומים האלה.
0: אני אנצל ואני אעשה פרסומת לפודקאסט חדש שאנחנו מוצאים מבית ספר למדעי המוח, שבדיוק אנחנו מנסים לראיין גם את כל החברים בלבין, מה זה מדעי המוח, כל הרמות השונות שיש, שהן לא נראות שמתקשרות אחד עם השנייה, מפיזיקה לפסיכולוגיה, הכל באמצע, אז זה יצא בקרוב, אז זה פרסומת קטנה.
1: אז זה נשמע טוב, ולגבי, נגיד, איזה סוג של סטודנטים אתה רוצה, שיבואו אליך למעבדה לחקור את השאלות שאתה חוקר? זאת אומרת, במה הם מתעניינים ואיזה חוזקות צריך להיות להם? בשביל להיות, שיהיה להם טוב, נגיד, אצלך במעבדה, בסוג המחקר הזה.
2: כן, אז הדבר הראשון שלמדתי לאורך שנים, זה שדבר הכי חשוב, זה הברק בעיניים.
1: או.
2: זה, כי הברק בעיניים מאפשר לך, כל בן אדם מגיע לתחום הזה עם אוסף של כלים. חלקם, אוסף של כלים, נגיד, מהכיוון של הרפואה או של הביולוגיה, חלקם ממדעי ההתנהגות, חלקם כמוני מגיעים מהמדעים המדויקים. תמיד יש לך חוסר של ידע. כן. אז ברק בעיניים מאפשר לך להתגבר על החוסר ידע הזה, מכיוון שאתה צריך להיות במצב כזה שאתה צריך להיות תולעת ספרים, כי בכל רגע נתון אתה צריך להשלים את הדברים שאתה צריך מעבר לזה. אז הברק בעיניים הוא הכי חשוב, וכל אחד מאיתנו מגיע עם סט כלים משלו. כן כדאי להגיע עם סט כלים שכן מביא איזושהי דיציפלינה שהיא חשובה.
1: כן.
2: זאת אומרת, אם אתה מגיע מביולוגיה, אז יש לך דיציפלינה מאוד חשובה במדעי המוח. אם אתה מגיע מפסיכולוגיה, אז יש לך דיציפלינה מאוד חשובה במדעי המוח. אם אתה מגיע עם שני דברים, נגיד כמו התוכנית בפסיכולוגיה, ביולוגיה, במדעי החיים ובפסיכולוגיה, אז אתה מגיע בעצם כבר עם שתי רגליים מאוד, מאוד חזקות. אז אתה צריך להגיע עם איזושהי רגל חזקה בתחום, ואז זה צריך להיות מדעים מדויקים, פסיכולוגיה או ביולוגיה או רפואה, והברק בעיניים שיאפשר לך להיכנס לתחומים שאתה פחות טוב בהם. אלה בעצם הסוג של האנשים שלדעתי הכי מצליחים במדעי המוח כיום.
1: יפה.
0: כי בסופו של דבר מוטיבציה אי אפשר לתת למישהו אחר, הוא צריך להגיע עם מוטיבציה, וזה מה שיקדם אותנו.
1: אז יופי, אז רונן, תודה רבה, זה היה מרתק. ובהזדמנות זו אני רוצה להודות גם לבוזי שאנחנו נמצאים באולפן שהוא הרים והוא עורך את את התוכנית. תודה למרכז היזמות 360 על התמיכה, תודה למאזינים מאזנות, ושוב תודה פרופסור רונן שגב שבאת להתארח אצלנו.
2: תודה רבה. תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: Greetings everybody, my name is Zoe Masa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

0: שישי, שותה קפה רחוב ראשי,
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. ראש הממשלה נתניהו יקיים הערב בשבע דיון ביטחוני מצומצם עם צמרת מערכת הביטחון ועם כמה שרים. ככל הנראה בשל כך יעיד נתניהו במשפטו עד השעה 13:30 בלבד. כך מוסרות כתבותינו גילי כהן ושלי טפיירו. לקראת סבב השיחות השלישי שיתקיים מחר בוושינגטון בין ישראל ללבנון, האחראי על המשאבים והגבולות בחיזבאללה, נוואף אל-מסאווי, קורא לנשיא לבנון ג'וזף האון לערוך משאל עם בסוגיית המסע ומתן הישיר עם ישראל וחתימה על הסכם שלום עמה.
5: אני הלא, רئיס הג'ומהורי, אקול לו, וחד אילה אסתפתע, למודוע המפאודות המובשרה מע ישראל ולסלם מע ישראל. אסתפתע, עמלו.
4: בריאיון לערוץ הקטרי אל ערבי ציין אל מוסאווי שנשיא ארצות הברית טראמפ מכין מערב לנשיא לבנון בביקורו הקרוב בארצות הברית בדמות פגישה אפשרית עם נתניהו, ואמר בושה שתניח יתרתך ביד מי שעדיין הורג את העם שלך והיד שלו נוטפת דם, האיש שהורס את הבתים, ואתה תלחץ לו יד לשלום כשחלק מהאדמה של לבנון כבושה. אתה תהפוך לשותף של האויב בתוקפנות שלו, ידיעה של קשבנו שמעון מג'אן. בתוך כך, סוכנות הידיעות הלבנונית מדווחת שכתב"מים ישראליים חגים בשמי ביירות ורובע דחיה. דובר צה"ל מסר לפני זמן קצר שהצבא החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה בכמה מרחבים בדרום לבנון. ראש הממשלה נתניהו וראש המוסד המיועד גופמן דורשים שוועדת גרוניס תגבה את הצירו של ראש חטיבת ההפעלה באמן לשעבר, תת-אלוף ג' בפרשת ההפעלה של הנער אוריאל מקייס, ולא היועצת המשפטית לממשלה. לאחר החלטת בגץ אתמול ולפיה יעוברו לידי השופטים כל החומרים, ובכלל זה תצירו של ג' המשרת היום במוסד, הגישו נתניהו וגופמן את הבקשה בטענה שבערב מיירה היא צד בעניין. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי ברקע הבקשה, אמירות של גורמים בסביבת ראש הממשלה החוששים שיהנדסו לגימל את הזיכרון בעניין כלשונם, מטעם ראש המוסד או אחרים. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי רוב עצום מן הציבור, 70% אומר שהוא מוכן להתפשר כדי לשמור על אחדות, אך מיעוט קטן ומסוכן מאוד מאיים לנקוט אלימות. בדברים שנשא בוועידה למחר ישראלי משותף בבנייני האומה, הוסיף הרצוג שהתשובה לסכנה הזאת שיש די דלק באוויר היא מחליפים מילה. שילמנו מחירים נוראים על פילוג בעבר, ואפשר לבנות עם הדור הצעיר עתיד ומחר ישראלי משותף. ההפלת ישראל לגמר אירוויזיון 2026, נציג כאן בתחרות נועם בטן, אומר בריאיון בלעדי לתוכניתנו קובנוביק, כי הרגיש שמש חופשי ומשוחרר על הבמה.
6: זה כמו להתכונן למבחן. ביום של המבחן אתה לא לומד יותר. אתה פשוט מגיע ועושה את זה וסומך על עצמך שמה שנקלט, נקלט.
7: הספקת לדבר עם אמא?
6: ממש בסוף של הגרין רום, כשכבר יצאנו משם, ראיתי את המשפחה שלי מהקהל, ראיתי אותם כאילו צועקים מרחוק, וקלטתי את כולם, וצעקתי להם שאני אוהב אותם, וממש היה רגע מרגש. האנשים הכי קרובים אליי כזה ראו אותי.
7: אז עוד לא חיבקת אותה?
6: עוד לא חיבקתי אותה, אני מת לחבק אותם כבר כמה שיותר מהר, אבל זה יקרה ממש תכף.
4: גמר האירוויזיון ישודר בכאן 11, בכאן בוקס, ברדיו כאן ובכל פלטפורמות הדיגיטל של התאגיד בשבת מ-10 בערב. הקטל בדרכים בחיפה, נהרג אופנוען כבן 20 בתאונה בדרך יגאל ידין. צוות מד"א קבע את מותו במקום. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. You only live once, let the people see!

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני. No matter what, no matter what.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. ראש הממשלה נתניהו יקיים הערב בשבע דיון ביטחוני מצומצם עם צמרת מערכת הביטחון ועם כמה שרים. ככל הנראה בשל כך יעיד נתניהו במשפטו עד השעה 1:30 בלבד. כך מוסרות כתבותינו גילי כהן ושלי טפיירו. שינוי של הרגע האחרון בהצעת החוק של הקואליציה להקמת ועדת חקירה לאומית לאירועי 7 באוקטובר. בנוסח שהופץ לחברי ועדת החוקה נמחקו המילים להבטיח כי תתקיים חקירה מלאה יסודית ובלתי תלויה, ובמקומן נכתב כי מטרת החוק היא להביא לחקירת טבח 7 באוקטובר. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי יוזם החוק חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד אומר שמדובר בטעות סופר שנפלה בנוסח חדש ששלח, וכי אין ספק שמדובר בחקירה עצמאית. לדבריו, החוק נועד למנוע טיוח ולאפשר חקירה בפיקוח נציגי משפחות שכולות. מנגד, בארגון מועצת אוקטובר תוקפים את השינוי ואומרים כי הממשלה מנסה לקבוע מראש את זהות החוקרים ואת המסקנות ולהימנע מהקמת ועדת חקירה ממלכתית. כך הילה אביר, אחותו של לוטן, שנרצח במסיבת הנובה.
4: הנה האמת יוצאת לאט לאט לאור, וחבר הכנסת קלנר מראה איך הוא השליח ראש הממשלה למחיקת האחריות על טבח 7 באוקטובר.
3: המשבר בין החרדים לראש הממשלה על רקע חוק הגיוס. חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת אליהו רביבו מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין מנוס מגיוס חרדים לצה"ל.
5: אז למה לא עושים את זה?
6: מבינים מקבלי החלטות בממשלה, כמו שאנחנו מבינים נבחרי הציבור בכנסת וחברי ועדת חוץ וביטחון, וכמו שמבינים ראשי הצבא, שכדי לגייס באופן שמשנה בצורה טקטונית את המציאות כפי שהייתה עד היום את אחינו החרדים, צריכים לעסוק את זה תוך כדי התאמה.
3: חבר הכנסת רביבו אמר את הדברים לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום. רצח ימנו זלקה. אחותו של ימנו ירוס אומרת כי אחיה הפך לסמל המבטא את מחיר האלימות המשתוללת, אך על הציבור הרחב להכיר את דמותו.
7: לאימן שלנו הייתה נדיבות מולדת וטבעית, כזו שלא מחפשת הכרת תודה ואינה רודפת אחר כל תמורה. הוא ידע לראות אנשים, אבל באמת, באמת לראות אותם. מאז הרצח הנורא קיבלנו כל כך הרבה תמיכה ועזרה מהמשפחה, מחברים ומהאנשים שלא הכרנו בכלל. זה חיזק בי את ההבנה שהחברה הישראלית היא לא רק הכותרות השליליות על הפילוג. לעם ישראל יש לב, לב ענק.
3: ירוס זלקה נעמה בוועידה למחר ישראלי משותף בבנייני האומה, אירוע במעמד נשיא המדינה הרצוג. המשטרה עצרה צעיר בן 18, תושב ביתר עילית, בחשד שעשה מעשים מגונים בילד בן 12 במהלך נסיעה באוטובוס ציבורי. החקירה נפתחה בעקבות תלונה מקוונת שהוגשה למשטרה, ולאחר פעולות מודיעיניות נחשפה זהותו של החשוד והוא נעצר אמש. המשטרה תבקש היום מבית המשפט להאריך את מעצרו.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי על פני 70 שנות אירוויזיון.
8: זה אירוע של 200 מיליון צופים,
9: זה המון.
2: יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: התחזית מחר התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. יום שישי שוב ירידה ניכרת בטמפרטורות ויהיה מעט קר מן הרגיל. בשבת דומה ייתכן גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים ויקרות שלנו כמובן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני איך לא, ניתן להאזין לנו על דרך כל אפליקציה ישראלית ועולמית, אנחנו מברכים לשלום גם את מאזיננו מלוס אנג'לס, מברזיל, מאקוודור, תודה שאתם נאמנים לרדיו סהר. והיום כמידי רביעי יש לנו את התוכנית שמביאה את האנשים המיוחדים, לאו דווקא בתחומם, אלא במסגרת עשייתם, הם יכולים לעשות דברים באופן לעבוד, אבל הם לא, הם בוחרים לעשות את זה מכל הלב. והיום נמצא איתנו עורך הדין שי בליטי, הוא עורך הדין בתחום דיני משפחה ונוער, הוא עוסק בתיקים מאוד רגישים, אבל הוא עושה את זה, הוא עושה את זה באופן אחר, הוא מקשיב לזעקה של ההורים, ילדים שנאלצים, עובדים סוציאליים נאלצים להוציא אותם מהבית, הוא כואב את כאבם של ההורים, ובטח את הקריאה של הילדים מהוריהם, שלא משנה מה, הורה הוא הורה הוא הורה, והכי טוב לילד בתוך הבית שלו, אלא אם כן זה מקרים קיצוניים, ועל זה אנחנו גם נדבר איתו, בריאיון מטלטל, מרתק, הוא שומע את הזעקות של של האנשים, הוא כואב את הכאב שלהם. אני לא פגשתי עורך דין כזה, אני חייבת לציין. ייתכן שיש עדיין כאלה, שיש עוד כאלה, כמו שי בליטי, לא ראיתי קודם, לא פגשנו קודם. שי? הלו?
1: השארת אותי נטול מילים.
0: כן, אני מאוד שמחה שאתה ככה מתרגש ממה שאמרתי, כי אנחנו מתרגשים מאוד מהעשייה שלך. מה שלומך, שי?
1: בסדר גמור.
0: עורך הדין, שי. בוא, אנחנו נשים לב, כי אנחנו נדבר, אני רוצה לספר לי ככה בקצרה על עצמך, ואז אנחנו נגלוש לתוך הרעיון.
1: אז אני עורך דין, אני מתעסק בשני תחומים עיקריים, זה דיני משפחה, שזה גירושים, ואני מתעסק גם בחוק הנוער. למדינה שלנו יש שני חוקי נוער, אחד מהם מתעסק בנוער עבריין, זה לא התחום שלי, והשני מתעסק בהשגחה וטיפול בקטינים שיש איזושהי בעיה שבה המדינה רוצה להתערב בגידול שלהם. אלה שני התחומים העיקריים שאני מתעסק בהם. ותמיד תמיד באמת מה שמרחף מעליי זה הדאגה לקטינים ומה באמת נכון עבורם ומה באמת טוב

0: הם בא ואומר שיש סיטואציות מסוימות שקטין יחשב בהם נזקק. המשמעות של קטין נזקק זה אומר שהמדינה רוצה להתערב במשהו בגידול שלו. זה יכול להיות משהו מאוד קטן, כמו למשל לחייב אותו לקבל זריקה, חיסון, כדור. זה יכול להיות לחייב אותו לעשות טיפול כלשהו, וזה יכול להרחיק לכת עד כדי לקיחה והוצאה מהבית, בין אם זה אומנה, פנימיה, וספיח של זה, לא מחוק הנוער, אלא מחוק אחר, אבל ספיח שלו זה חוק האימוץ, שבו ממש מנתקים ילד לחלוטין מההורה, ומעבירים אותו לכאורה להורות של מישהו אחר. בתיקים האלה, אני תמיד מייצג את ההורים. אני עוד לא, אני אישית, ואני מספיק שאני עוסק בזה, עוד לא נתקלתי בהורים שצריך לקחת מהם את הילדים. אני מטפל בתיקים מאוד מאוד מאוד קשים.
1: אז למה מביאים את זה בכלל לכותלי בית המשפט? אי אפשר לפתור את זה במסגרת רווחה, אי אפשר לפתור בעיות כאלה ואחרות במסגרות אחרות, ולאו דווקא להביא אותם, או שמביאים אותם לבית משפט מכיוון שהם קטינים, או התערבות שהיא התערבות דורסנית. אני יודעת שפה יש לך לב ענק, אני יודעת שפה אתה ממש נלחם וכואב לך, ואתה כואב את הכאב בעיקר, הייתי אומרת, בכלל של המשפחה. חייבים להביא אותו, ואת יודע מה, ובוא נתחיל קודם, מה זה גיל קטין? את יודעת, בכל מדינה קטינים זה עד גיל, זאת אומרת, זה משתנה ממדינה למדינה.
0: קטין הוא מהיום שהוא נולד עד גיל 18, עד שהוא הגיע לגיל שהוא בעצם נחשב בגיר. אפשר להתווכח על הגיל הזה, אבל זאת ההגדרה של קטין במדינת ישראל.
1: אז רגע, אז תקן אותי.
0: קטינים נלחמו במלחמות ישראל. היום קשה מאוד לתת להם סמכות להחליט על טלפון, אבל כשהיה צריך, הם נלחמו במלחמות ישראל. אני מדבר על ילדים בני 16 שלחמו בכל מיני מלחמות שלנו. אני חושב שלא נותנים מספיק כבוד לקטינים במדינה שלנו. לא מספיק מדברים איתם, לא מספיק שואלים אותם, ולא מספיק מתייחסים אליהם, ויש להם מה להגיד, יש להם הרבה מה להגיד, והתיקים שאני מנהל הם באמת מגילאי אפס, מיום הלידה, וכולל קטינים בני 17. היה לי תיק של קטין שהיה 3 חודשים לפני גיל 18, שזה אבסורד לנהל תיק בגיל כזה.
1: מה גורם לאנשים? זאת אומרת, האם מכניסים, יש פעילות עבריינית שבגללה עד גיל 18, אתה יודע, עובדים סוציאליים מגיעים לבתי המשפט?
0: לאו דווקא פעילות עבריינית. עובד סוציאלי יכול להגיע מכל מיני סיבות. למשל, אם יש איזשהו חשד שבבית, למשל, מתעללים בילד, או שיש איזשהו חשד שהילד לא מטופל מספיק, או שהוא מוזנח, או שהוא משוטט, או שקורה איתו משהו שמצריך התערבות. אפשר להתווכח מתי זה צריך לקרות, אבל הדברים האלה בסופו של דבר יכולים להגיע לבית משפט, ולפעמים זה התדרדרות מיותרת. לפעמים כל מה שצריך לעשות זה לדבר עם ההורים ולהסביר להם איפה התקלה שלהם.
1: התערבות אחרת, לאו דווקא במסגרת בית משפט.
0: ברור, כי אף אחד הוא לא מושלם. אם אני אכנס לבית של כל אחד ואחד בעולם, אני אמצא את הפגמים שלו כהורה. אין לי ספק. לכל אחד יש פגמים. עכשיו השאלה איך אני מסתכל על הפגמים האלה, אם הם ברי תיקון, אם אפשר לרפא אותם, או שאני מסתכל עליהם כעל חוסר ברי תיקון. אי אפשר לרפא אותם, לא ניתן, ההורה הזה אבוד, הוא לעולם לנצח נצחים לא יצליח להיות הורה טוב. ואין באמת סיטואציות כאלה. אם מסתכלים רגע בפרצוף של התופעה, זה, אני לא ראיתי מעולם הורה שהוא אפס יכולות. אין לו שום יכולת לגדל.
1: אז איך מגיעה עובדת סוציאלית להחלטה שיש מקום להתערבות בית משפט או להוצאת הילד מהבית? כי אני חושבת שבכל זאת זה הליך שהוא טיפה קיצוני.
0: זו החלטה סובייקטיבית. זו החלטה סובייקטיבית. אם אני אקח את זה לעולם אחר, איך מחליט גבר שבחורה יפה? איך אותה בחורה יפה בעיני גבר אחד ולא יפה בעיני גבר אחר, או לא מאוד יפה? כל אחד בסובייקטיביות שלו, לוקח החלטה לגבי מראה או לגבי התנהגות. עכשיו, צריך להסכים קודם כל שאפשר להסתכל על סרגל. נאמר שיש אפס מסוגלות הורית. כלומר, הורים שלא יודעים לעשות כלום, תשים להם תינוק בידיים, הם לא יאכילו אותו, הם לא יחליפו לו טיטול, הם לא יקלחו אותו, הם לא יחבקו.

0: יבדקו אותו כלום, הם ישימו אותו בצד ויתייחסו אליו כמו חפץ, זה אפס, זה לא קיים במציאות, אני לא מכיר כזה דבר, ויש 100%, 100% זה הורים מושלמים שאתה לא יכול למצוא רבב בהתנהגות שלהם. עכשיו, בין ה-0 ל-100% יש הרבה. עכשיו השאלה, מה חושבת העובדת הסוציאלית? האם היא חושבת שב-20% צריך לפנות לבית משפט, או ב-60%, או ב-80%, או ב-99%? כל אחת מחליטה, ואין פה באמת אחוזים. זה רק משהו כדי שהמאזינים שלנו יוכלו להבין, אבל אין פה באמת אחוזים. באה עובדת סוציאלית ואומרת בחוויה הסובייקטיבית שלה, שהיא סבורה שלא נכון שההורים האלה יגדלו את הילד בצורה הזאת והזאת, ולכן היא חושבת שהמדינה צריכה להתערב. זה ההליך בגדול. זה ההליך בגדול.
1: ומה?
0: אפשר להתווכח עליו.
1: וכשאתה
0: אגב, אני יכול להגיד לך ש... יש בדיקה שנקראת מסוגלות הורית, נשמע פנטסטי, נכון? עושים בדיקה.
1: היא פטרנליסטית נשמעת לי.
0: היא בלתי אפשרית, היא לא קיימת.
1: כן.
0: זאת אומרת, במציאות היא קיימת. יש פסיכולוגים שעושים, יש מכונים שלמים שעושים כסף בסיפור הזה. הם לוקחים את ההורים, הם שואלים אותם שאלות, הם עושים להם אבחון פסיכודיאגנוסטי, כל אחד עושה מה שהוא רוצה ומגישים דוח שמסקנתו הסופית היא, יש מסוגלות או אין מסוגלות, ואם יש כמה אחוזי מסוגלות או כמה יכולת להיות מסוגלות. עכשיו, אם תחשבי על זה לרגע, מסוגלות הורית זה אחת השאלות הכי עמוקות שקיימת לאנושות. זה כמו, כתבו על זה בעבר, זה כמו להגיד מהי תמצית החיים, מה מטרת החיים. אין תשובה לדבר הזה. מסוגלות הורית זה משהו שהוא פיקציה. אין אקדמיה שמלמדת בדיקת מסוגלות הורית. אין פרוטוקול שקיים לבדיקת מסוגלות הורית. אין שיטה בדוקה. כל פסיכולוג עושה מה שהוא חושב כנכון לבדיקת מסוגלות הורית. ויש על זה כתיבה, יש על זה כתיבה כבר של למעלה מ-40 שנה, שאומרת מפורשות, אין בדיקה כזאת, זו פיקציה. אסור לעשות את הדבר הזה משום שלא ניתן לבחון מסוגלות הורית. אי אפשר לבחון את התופעה.
1: מכיוון שכל הנושא הזה, אנשים מטפלים באנשים, פסיכולוגים שיכולים להיות עם דעות שהם, דעות, אם אני מבינה אותך נכון, דעות שהם באים איתם מהבית, זה לא מספיק, זה נהדר שאתה מלומד ואתה פסיכולוג, אבל אתה מגיע עם, אתה יודע, עם נקרא לזה האג'נדה, האג'נדה שלך מהבית, ואתה, יש לך דרך מסוימת להסתכל על הורות ועל מסוגלות, ואתה מגיע איתה, ובעצם ההחלטה שלך או התפיסה שלך, היא מאוד לא תואמת את הדרך שבה המשפחה שמולו, מול הפסיכולוג הזה, אמורה לחנך את הילדים שלה. כי לכל אחד יש את התפיסה הסובייקטיבית שלו.
0: נכון.
1: אז איך קורה דבר כזה שפסיכולוג יכול להגיע ולהגיד, תקשיב, יש לך בעיה עם המסוגלות, צריך להוציא את הילדים, והוא ממליץ להוציא את הילדים מהבית. מה עושים במצב כזה? יש להורים זכות ערעור, אני מניחה שאלה הורים בדרך כלל שהם חלשים כלכלית, ואין להם את האופציה לעורך דין, ואין להם את האופציה, אתה יודע, הם צריכים גם מישהו שידבר בשמם. איך זה מתגלגל משם?
0: אז קודם כל את צודקת, באמת יש הרבה הורים שמגיעים לסיפור הזה מתוך מצוקה כלכלית, וזה לא צריך להיות כך, זה חמור מאוד שזה כך. והמדינה ממנה להם עורך דין, זאת אומרת, אין מצב, אין סיטואציה שאין עורך דין. יש עורך דין פרטי שמשלמים כסף, ויש מצבים, וכולם מקבלים עורך דין. המדינה שלנו מספקת ייעוץ חינם.
1: סנגוריה ציבורית?
0: כן, סנגוריה ציבורית זה יותר לפלילי, זה נקרא סיוע משפטי, אפשר לקבל. אני לא עובד איתם, אני לא מכיר אותם, אני לא יודע להגיד שום דבר לגביהם. אני יודע להגיד שהתיקים האלה הם תיקים מאוד מאוד קשים. מאוד מאוד מאוד קשים.
1: תן דוגמה, מה זה תיק קשה?
0: כל תיק שמתעסק בילד הוא קשה. אנשים חושבים שילד הוא מבוגר נמוך.
1: כן.
0: והוא לא. יש לו חשיבה אחרת. יש לו ראיית עולם אחרת. זה לא שהוא טיפש, חלילה, ילדים מאוד חכמים.
1: ילד, אבל, אין לו את הניסיון שיש ל...
0: אבל אין לו את הניסיון, וגם אין לו את הכלים להתמודד עם דברים שקורים. עכשיו, ההורים נכנסים לאיזשהו הליך משפטי, הם בהיסטריה. אנשים פוחדים. אנשים ממש פוחדים. הליך משפטי הוא לא הליך נעים.
1: כן.
0: וההורים בלחץ, אוטומטית הילדים סופגים את הלחץ. לפעמים הילדים נדרשים לעבור כל מיני אבחונים, מגיעים כל מיני אנשים, שואלים אותם שאלות, והם מפוחדים. ההליך הזה הוא מפחיד. זה יוצר נזק. זה פשוט יוצר נזק. באים לטפל ובפועל מזיקים. צריך למצוא פתרון.
1: איזה פתרון היית מציע? כי יש באמת מקרים אמיתיים שטובת הילד כמובן היא הוצאתו מהבית, אבל זה לא נכון על הכלל. אז מה אתה היית מציע?
0: עוד פעם, אני לא מכיר. אומרים שיש, בתיאוריה יכול להיות, אבל אני לא מכיר. לא מכיר שום משפחה שנכון להוציא מהם את הילד. לא פגשתי כאלה אנשים. לא פגשתי.
1: אתה אומר בעצם שהכי טוב לילד זה לגדול בתוך המשפחה הגרעינית שלו, בתוך המשפחה שלו, אם אין סיבה מאוד קשה או קיצונית להוציא אותו מהבית.
0: נכון.
1: מוטב שלא להוציא אותו, כי הבריאות של הילד היא לחיות בחיק המשפחה.
0: ככה אני חושב. את יודעת, אפשר להסתכל למשל על ילדים מאומצים שנלקחו ביום הולדתם. אין להם מושג שהם מאומצים, אין להם שמץ של מושג. הם גדלים עם הורים נהדרים שאוהבים אותם ומטפחים אותם. אבל בגיל 18 הם שומעים, הם מגלים שהם מאומצים. לכאורה, הם היו צריכים בגיל 18 להגיד, אוקיי, בסדר, אני מאומץ, אבל אני 18 שנים חי עם האנשים הטובים האלה, והם נתנו לי את כל מה שיש, ומבחינתי הם ההורים שלי, וזהו. אבל אנחנו יודעים שבפועל, בהרבה מקרים, זה לא מה שקורה. גם כשילד מגלה בגיל 18 שהוא מאומץ, הוא מחפש את ההורים שלו. נהיה לו חור בלב, כן. נהיה לו חור בנשמה, והוא אומר, אני רוצה לדעת מי האנשים שהולידו אותי, שלכאורה אין שם כלום. יש שם לכאורה רק מערכת ביולוגית, זרע וביצית שיצרו הפריה והיריון. זהו, אף אחד לא חיבק אותך מהם, אף אחד לא נשק אותך, אף אחד לא שאל אותך איך היה בגן. למה הילדים האלה מחפשים? יש משהו מעבר לביולוגיה.
1: מה?
0: יש משהו בנשמה שלנו שהוא מעבר לביולוגיה, ואף אחד לא מתעניין בזה, לצערי. לצערי, אף אחד לא מתעניין בזה. ילד רוצה לגור עם ההורים שלו. הורים זה הדבר שהוא חיבור שאי אפשר להבין אותו.
1: עורך דין שי, אני שומעת את הדברים שלך ואני יודעת, אני קוראת אותך ואני יודעת שאתה עורך דין עם לב שבאמת אכפת לו מתוך התיקים שאתה מטפל בהם. אני רוצה לשאול, אתה פגשת משפחות או הורים שבסוף בסוף, אחרי ההליך, כמה שהתאמצת עבורם, הילדים בעצם הוצאו מהבית, נלקחו מהם?
0: זה קרה מעט מאוד, אבל זה קרה, כן.
1: מה קורה למשפחות האלה?
0: תראי, אני לא יכול לספר לך, התיקים האלה הם כולם חסויים. אני לא יכול לספר לך שום דבר, אבל היו לי מעט מאוד הוצאות גם. חלק מהתיקים שלי, אנשים מגיעים אליי כי יודעים שאני מתעסק עם זה כשכבר הוציאו להם את הילדים. אז אני מטפל גם בתיקים האלה של על מנת להחזיר את הילדים.
1: הבנתי. למה הדיונים האלה בכלל בדלתיים סגורות? אני מבינה שזה קטינים וצריך להגן עליהם, אבל בסך הכל, אם זה בדלתיים פתוחות, אז הציבור גם כן יכול להעביר את הביקורת שלו. וזה יכול להשפיע גם על השופטים, גם על בית משפט, על עובדים סוציאליים, על הדרך. אולי הם יזהרו יותר בהחלטות שלהם.
0: הלוואי, הלוואי, הלוואי שהיו פותחים את התיקים האלה. אני לא יודע למה לא פותחים אותם. לכאורה זה כדי להגן על הילדים.
1: כן.
0: אפשר לפתוח את התיקים האלה בלי שמות הילדים, להשחיר אותם. בהרבה תיקים, למשל אני עוסק גם בתיקי משפחה. לפעמים פסקי דין בתיקי משפחה מפורסמים. מה עושים? מוחקים את שמות הצדדים, משנים אותם לפלוני ופלונית.
1: זאת אומרת, אם פה אפשרי, למה שם לא?
0: תמיד אפשרי,
1: כן.
0: אבל לא משחררים, אני לא יודע למה. אני כן הייתי רוצה שיפרסמו את הכל.
1: אני חושבת שהעין ציבורית, אתה יודע, אור השמש תמיד מחטא.
0: ברור.
1: אנחנו לא אומרים שהמערכת המשפטית, אוי אוי אוי, נו נו נו, אבל אני חושבת שעובדים סוציאליים, 3 שנות לימוד, כמו כולנו, אקדמיה, 3 שנות לימוד וכאלה, ואנחנו סומכים עליהם בעיניים עצומות, ואנחנו, זה תחום טיפולי, ווואלה, הם כמוני וכמוך, כמו כל מי שסיים את התואר האקדמי שלו, הם לא שונים ב... נכון, זה תחום מסוים שהם לומדים, ואנחנו לומדים תחום אחר, אבל עדיין אנחנו מאוד דומים, ואני לא מבינה מאיפה הם יכולים להביא את הפסיקות הקשות האלה, או להגיש אותם לבית משפט. לפעמים אתה פוגש עובדים סוציאליים שהם, לצערי, כן? ממוצעים ומטה. והם כל כך קשים לפעמים שאתה שומע אותם מדברים, שומע את המשפחות ממול. אני אומרת את זה מכיוון שאנחנו פה בתוך רדיו סער, הרבה מאוד משפחות, אימהות, במיוחד חד-הוריות, שמבקשות סיוע כזה או אחר, ואני כל הזמן שואלת לתומי, או שלא לתומי, למה אתם לא פונים למחלקת רווחה? יש מצב, הם שומעות, במיוחד האימהות, מחלקת רווחה, בשום פנים ואופן לא, וזה מדהים. זה אותי זה מדהים, כי המחלקה הזאת, העובדים האלה, הם בעצם אמורים לשפר תהליכים, לסייע. אולי יש להם יותר מדי עצמאות בתחום.
0: מה שאת מעלה באמת, זה באמת מצב נתון, שיש הרבה שזקוקים לרווחה ומאוד פוחדים, כי אנשים יותר ויותר שומעים היום מה קורה. ואנשים כנראה פוחדים, אני מבין את הפחד שלהם. אני ממש מבין את הפחד שלהם. ומה שאת מתארת, גם אני שמעתי אותו, לא פעם ולא פעמיים, בין היתר, באנשים שאני מכיר כלקוחות, שאומרים לי, אני לא אפנה לרווחה, אני מפחד. יותר מזה, יש לפעמים תיקים של תיקי גירושים שעובדת סוציאלית צריכה להמליץ על הסדירי שירות, למשל, היא עושה, היא כותבת תזכיר. יש לקוחות שאומרים, הכל תעשה כדי לגמור את התיק הזה, בלי שתיכנס עובדת סוציאלית, אני פוחדת מהרווחה. אנשים לא רוצים לגשת. אנשים לא רוצים לגשת, זאת בעיה. זה גם מראה על אמון הציבור במערכת הרווחה באופן כללי. זה משהו שהם צריכים לעבוד על זה. הם צריכים לעבוד על הדבר הזה שנקרא אמון הציבור, ולהראות שהם פועלים כמו שצריך.
1: כן.
0: אבל זה בהחלט מטריד מה שסיפרת הרגע. מוכר, מטריד ומוכר.
1: כן, זה לא אימא אחת או שתי אימהות, זה כמעט, פונים אלינו כמעט, לא הייתי אומרת ברצף, אבל הייתי אומרת שפנו אלינו הרבה מאוד אימהות חד-הוריות שלא הסכימו להגיע לטיפול דרך הרווחה, מסיבותיהם שלהם. הם סיפרו, כן, איזה תהליכים הם עברו. אבל אני חושבת שהמחלקה, אני גם פגשתי עובדים סוציאליים, עובדות סוציאליות מדהימות, קשובות, אכפתיות. אז אני לא יודעת, אני לא יודעת. אבל את יודע מה, בוא נעזוב את זה. אני באמת רוצה לשאול אותך, מה היית משנה במערכת כדי למנוע עוולות מיותרות?
0: קודם כל, אני חושב שמי שצריך לטפל בחוק הנוער, זה לא עובדים סוציאליים, אלא זה פסיכולוגים. אני חושב שעובד סוציאלי לא מורשה לעשות דברים שפסיכולוג מורשה לעשות. אני חושב שיותר נכון שהעבודה תהיה עם קטינים על ידי פסיכולוגים. אני חושב שצריך להיות מחסומים מאוד מאוד מאוד גדולים לפני שמתחילים בהליך. שיעשו כל מה שאפשרי כדי שההורים ישתפו פעולה ולא יצטרכו לערב את הילדים. כי הנזק שנגרם לילדים הוא אדיר. צריך להיות כן. יותר קשובים. עובדים סוציאליים צריכים להיות יותר קשובים להורים, לקבל את האחר. את יודעת, ניקח את השיחה הזאת שנייה הצידה, תראי מה קורה בחברה שלנו. אנשים לא קשובים. אנשים נרצחים על כלום, נדקרים בכביש על כלום, שכנים רבים עם שכנים, ברשתות החברתיות, אנשים משתלחים אחד בשני. אנשים לא קשובים אחד לשני. האלימות שאנחנו פוגשים ברחובות היא מחלחלת להכל. כולם נעים יותר אלימים, האוסים נעים יותר אלימים בדרכם שלהם, השוטרים יותר אלימים בדרכם שלהם.
1: שנותנים יותר מדי כוח, אתה רוצה לדעת אם אדם טוב, תן לו כוח בידיו ותראה.
0: זה לא רק, החברה אלימה. החברה אלימה. היום כשאתה בא למורה ואתה אומר לו, תשמע, יש בעיה, צריך לתקן זה וזה וזה, במקום להגיד, אוקיי, בוא נתקן, הוא ישר מתגונן, מה פתאום? כן. הוא לא מקשיב לך, הוא לא מקשיב אפילו למצוקה שלך.
1: כן.
0: עובדים סוציאליים צריכים להקשיב יותר למצוקות, להקשיב באמת, לא להקשיב ולהנהן, לעשות כן, עם הראש, כן, כן, כן, כן, כן, שמעתי אותך הלך לעזאזל, אלא לשבת ולהקשיב. לפעמים תיקים יכולים להתדרדר כי יש קצר בתקשורת בין האוס להורים.
1: נכון, וזה קורה הרבה, גם בעסקים,
0: דווקא בעולם העסקי, למשל, לפני הרבה שנים, ממש הרבה שנים, אני בניתי איזשהו אתר, ביקשתי לבנות אתר, והבחור שבנה לי את האתר, הפנה אותי למעצבת גרפית, שתעצב לי לוגו וכל מיני כאלה, ואני לא אהבתי את מה שהיא הציעה, והיא הציעה עוד ועוד ועוד ועוד ועוד, והוא אמר לי, תקשיב, נראה לי שאתה והיא לא משדרים על אותו, על אותו גל. אני מחליף לך מהצוות, אני שולח לך למישהי אחרת. והוא צדק. במחלקת הרווחה, כשאוס לא מסתדר עם ההורים, אף אחד לא אומר, אולי האוס לא בסדר? אולי נחליף
1: למה, אוס? למה זה קורה? למה לא בודקים את האוס? למה לא מנסים להזיז אותו? מה הבעיה
0: אולי,
1: במערכת?
0: אולי כי יותר נוח להאשים את ההורים. יותר נוח להאשים את ההורים, בכל דבר. במקום שמחלקת הרווחה תגיד, אוקיי, יש פה... גם את יודעת מה? שימי אשמה בצד. אל תגידי לי אשמה. יש לי פה קצר בתקשורת, מי מרחף לי למעלה? מי הכי חשוב בסיפור הזה? הילדים? אז לכן אני לא אכפת לי, לא אני ולא ההורים, חשוב לי רק הילדים. לכן אני אנסה להחליף. בוא נראה מה אפשר לעשות. את יודעת מה קורה כשאני מתקשר למחלקת רווחה ואני מנסה לדבר? אני מקבל את התשובה, אנחנו לא מדברים עם עורכי דין. למה? למה? מה חשוב לכם, האגו שלכם או הילדים? אני מנסה לתווך. יש הרבה פעמים טענה שהורים לא משתפים פעולה עם
1: מחלקת הרווחה.
0: כן, אז אם הם לא, אז בואו אני עוזר לכם, אם הם ישתפו עכשיו, בואו נעבוד ביחד.
1: כן, אבל אם הם לא ידברו איתך עכשיו, אז הם יצטרכו לדבר איתך בבית משפט, זאת אומרת, אז למה לא?
0: בסופו של דבר לשאול את השאלה הבסיסית. אנחנו פה בשביל מה? אני, המשרד שלי נפתח בשביל לעזור לילדים להילחם על הזכויות שלהם, בהכל.
1: שי, יש גם מקרים שבהם המערכת דווקא, עורך הדין שי, כן? יש מקרים שבהם המערכת דווקא מצליחה להציל ילדים?
0: לא היית... פגשתי.
1: לא פגשת.
0: לא פגשתי. לא פגשתי כי לא היה, לא היו ילדים שהיה צריך באמת להציל. יכול מאוד להיות, מזל, מאוד יכול להיות, שאת ואני מאוד חלוקים בדעה, את תשלחי את הילדים שלך עם פיצה משלשום, ואני אשלח את הילדים שלי לבית ספר עם סלט חתוך ולימון טרי מהיום והכל ירקות אורגניות. כי כל אחד מאיתנו מסתכל על החיים בצורה שונה. זה לא אומר שעכשיו אני יכול להגיד שאת מזניחה את הילדים שלך, בגלל שהם אוכלים פיצה רחמנה ליצלן.
1: כן, אבל אתה יודע איך זה עובד בבתי הספר, שמורים מתייחסים לדבר הזה ומיד מדווחים, יועצת בית הספר שמקבלת דיווח, בודקת, ואם היא לא יודעת לטפל או אם היא חוששת לטפל, אז היא מעבירה מיד למחלקת הרווחה, שהם ישברו את הראש עם הדבר הזה.
0: כל אחד רוצה להוציא ממנו, להקים ממנו את העבודה. ולכן ברגע שמישהו רואה שמשהו אצלו לא בסדר, הוא מעביר הלאה.
1: כן.
0: זה בדיוק מה שקורה, ואז הילדים האלה מועברים דיווחים, כל אחד רץ לדווח. את יודעת, זה הכי פשוט לבוא להורים, להגיד לתקשיב, למה אתה שולח אותו עם פיצה? יש בעיה? אתה יודע שלחם זה יותר בעיה? אתה לא יודע. את יודעת, גם יש ילדים שלא אוכלים פיצה, לא אוכלים כלום חוץ מפיצה. לא אוכלים. יש ילדים שמפחדים מרופא שיניים, לא מטפלים, לא מוכנים לטפל.
1: נכון.
0: אז מה נעשה?
1: אתה אומר שכל ילד וכל הורה הוא עולם ומלואו, ולכל דבר עם סיבה ותוצאה?
0: וגם אני אגיד לך עוד פעם, אם נחזור לסרגל, את זוכרת שדיברתי איתך בהתחלה על סרגל, יש אפס מסוגלות הורית, שזה כלום, ילד לא ישרוד, ויש 100%. עכשיו, צריך לשאול את עצמך שאלה. אם הילד היום בן 6, והאימא שולחת אותו עם כריכים, והוא משוטט ברחובות, הכל טוב ויפה, לא טוב, לא התנהגות טובה. אבל מי גידל אותו עד גיל 6? מה זה? מי החליף לו חיתולים?
1: נכון.
0: מי לקח אותו לטיפת חלב? מי ניק אותו? מי השכיב אותו לישון? מי לקח אותו לגן? איך אתם יכולים להתעלם מהדבר הזה? מי גידל אותו עד גיל 6? אמא שלו? אז עכשיו יש בעיה? תתקנו. אל תבואו ותגידו עכשיו יש בעיה, אנחנו לוקחים את הילד. מישהו גידל את הילד הזה עד גיל 6, עד גיל 8? הרי אם בתוך, נגיד, בחודשים הראשונים ילד צריך לעבור בטיפת חלב לקבל חיסונים, הורה שלא לוקח אותו לטיפת חלב, מיד טיפת חלב מדווחת.
1: כן.
0: הורה שהילד שלו לא עולה במשקל תקופה ארוכה ונראה צנום, טיפת חלב מדווחת. הילד הזה עד גיל 6, עד גיל 8, עד גיל 10, לא קיבל, לא היה דיווח אחד. לא הייתה גננת אחת שבאה ואמרה, הילד מגיע לא בסדר. כלום! פתאום יש מורה שזה לא מוצא חן בעינה. שהילד לא אוכל, הילד לא שותה. זה אי סובייקטיבית. עם המוסר סלון שלה, רוצה עכשיו לתקן. וצריך לשאול את השאלה, אז אוקיי, אז אולי יש בעיה שצריך לטפל בה. אבל עכשיו צריך לטפל. מה נשאר לעשות? הרי את גידלת אותו כאימא. עד גיל 8?
1: שי, אני שומעת אותך ואתה מדבר מדם לבך. אתה יודע, אתה עורך דין שעובד עם הרבה מאוד לב, וזה, אני לא אגיד שזה נדיר עד הסוף, אבל בהחלט אפשר... זה נדיר, זה עדיין נדיר. לא, עד הסוף יש עוד עורכי דין שבאמת עובדים עם כל הלב, אבל זה נדיר. ולכן אני רוצה לשאול אותך, מה נותן לך כוח להמשיך להילחם בתיקים כל כך מורכבים רגשית? זאת אומרת, בסוף יום אתה חוזר הביתה. מה, זה ממשיך לעבוד אצלך?
0: אני אגיד לך מה אני נותן לי כוח.
1: מה?
0: שאחרי 5 שנים, שולחת לי לקוחה תמונה של הבת שלה, שקיבלה ציון, מצטיין הנשיא, ואחרי 3 שנים שולחת לי תמונה של הבן שלה שהוא אלוף במשקל, לא יודע, נוצא באגרוף, אותו ילד שאני החזרתי הביתה, שאני מקבל תמונות מחתונה של ילד שהחזרתי הביתה,
1: איזה מרגש,
0: כשאני מקבל הודעה מאבא, שי, הילדים בבית, זהו, כי הוא לא יודע עברית טוב, אז כן. הוא לא מעריך במילים, שי, הילדים בבית. על מה? לפני איזה כמה שנים, לקוחה שאני מטפל בה בדיני משפחה, ביקשה את העזרה שלי בתיק פלילי, שזה לא משהו שאני מתעסק בו, אבל היא ביקשה עזרה, והיא לקוחה ותיקה. ואמרתי לה, בסדר, אני אלך. הגעתי לדיון בפתח תקווה, שופט פלילי, שלא מכיר אותי, לא פגש אותי בחיים, כי אני לא מתעסק עם זה. וסיימנו את הדיון, וכמובן, בתוך כדי הדיון, גם הסברתי לו שאני מייצג את הלקוחה הזאת בדיני משפחה, וקצת נתתי לו רקע. בסוף הדיון הוא קרא לי אליו. אמר לי, תשמע, כשאני הלכתי להיות שופט, אמרו לי, מה אתה רוצה? יש או משפחה או פלילי. ולי היה ברור שאני בדיני משפחה לא מתעסק. איך אתה יכול להתעסק בזה? הוא הסתכל עליי, אמר לי, איך אתה יכול להתעסק בזה? וזה מצחיק, כי זה לא פעם ראשונה שאני שומע את השאלה הזאת. איך אתה מתעסק בלכלוך הזה? אני עונה לכולם את אותה תשובה. וזאת אותה תשובה במדויק. אני מציל ילדים. אני לא מתעסק בלכלוך. אני לא מתעסק בדברים קשים. אני מציל ילדים. אני לוקח את המשאב הכי יקר שלנו, כעם. אני לוקח את הדבר הכי טוב, הכי טהור שיש לנו כעם, ואני מציל אותו. אני עושה לו משהו שיועיל לו לחיים. ואת יודעת מה רוצה לשמוע? מה האבסורד הכי גדול בזה? שזה כחברה מועיל לנו.
1: אז אתה עורך דין שגם, עורך דין שהוא אידיאולוג.
0: מכל הכיוונים לא נכון להוציא ילדים מהבית. מאיפה שלא תסתכלי על זה. אם נסתכל על זה, אנחנו כאזרחים, אנחנו משלמים מיסים. הוצאה של ילד מהבית עולה בערך 17,000 שקל למדינת ישראל לכל חודש לכל ילד. מוציאים אלפי ילדים בשנה. תחשבי שאפשר היה במקום 17 לקחת רק 4,000 ולעזור להורים. תחשבי כמה כסף היינו חוסכים.
1: כן.
0: מה את חושבת קורה בגיל 18 לאותם הילדים האלה? בגיל 18 ויום, אחרי שהם כבר לא עם ההורים שלהם, הקשר לפעמים מנותק. לפעמים הילדים מאשימים את ההורים, לפעמים יש ממש דם רע ביניהם, לפעמים אין לילדים האלה לאן לחזור. מה את חושבת שקורה להם בגיל 18? בועטים אותם החוצה, הם נשארים לבד, הם הדור השני של הוצאות מהבית הולכים להיות, הם יביאו ילדים ויוציאו להם את הילדים, הם הדור השני. את חושבת שמה? שהם הולכים ללמוד בייל הילדים האלה? אנחנו כחברה בסוף גם מממנים אותם בבגרות שלהם, אנחנו כחברה רוצים לראות אנשים שמועילים יותר לחברה, מכל הבחינות.
1: אז שי, מה שבעצם אתה אומר, כעורך דין מנוסה בתחום, בעצם, אל תוציאו את הילדים החוצה, אל תשקיעו כך הרבה קצף באומנה ובמוסדות כאלה ואחרים. תשקיעו בבית, במשפחה, הרבה פחות. ההשקעה הזאת היא בעצם תשתלם גם למדינה, כי הילדים האלה יהיו יותר פרודוקטיביים, יותר, עם פחות משקעים, עם פחות בעיות רגשיות.
0: מדויק.
1: ולכן כדאי להשקיע במשפחה מאשר לחשוב להוציא את הילד מהבית.
0: מדויק.
1: אז איזה מסר מכאן אתה חשוב לך להעביר להורים שנמצאים כרגע במאבק מול הרווחה? זאת אומרת, ומה התקווה שלך לעתיד בתחום הזה בישראל, ומשם אנחנו נרוץ ישר לנושא גירושין שגם לא קלים.
0: קודם כל, התקווה שלי שלא יוציאו ילדים יותר מהבית. Okay. שיטפלו בתוך המשפחה, שיעשו הכל כדי להשאיר ילד בבית.
1: זאת אומרת, שישקיעו במשפחה עצמה.
0: אגב, יש גם דרגות. לילדים האלה יש סבא וסבתא ודוד ודודה. אם כל כך בעייתיים ההורים, עד כדי כך, יש סבא וסבתא. שימו אותם במסגרת שהילדים
1: משפחתית,
0: מכירים.
1: כן, מוכרת.
0: אל תקחו אותם. את יודעת מה יכול לעבור על ילד בן שש שבא שוטר ולוקח אותו לאנשים שהוא לא מכיר? וכשהוא בוכה, אמא רוצה את אמא, מסבירים לו, אתה פה? את חושבת שילד בן שש יכול להבין את זה?
1: טראומה לכל החיים.
0: יש לו משהו
1: החיים.
0: בתובנה? ומה הוא חושב על ההורים שלו באותו רגע? הרי ההורים שלו עד אותו רגע הם היו פסגת היקום. הם היו האנשים הכי חזקים, הכי טובים, הכי מוצלחים, הכי אהובים. פתאום הוא רואה שיש אנשים שהם יותר חזקים מהם. את מבינה איזה שבר יש לו? וכולו בן שש. איזה ילד יגדל ממנו? כמה בעיות...
1: אתה בעצם מזכיר לנו, מזכיר לכולנו שמאחורי כל תיק משפטי יש ילד, יש הורים, ויש לב פועם שמבקש שרק יקשיבו לו באמת. זה לא רק מאבק משפטי, זו מלחמה על משפחות, על תקווה, על זכות לצדק אנושי. אתה פשוט עושה עבודת קודש. אני חייבת לומר שאני כמעט שלא פוגשת, כן, ואני חוזרת לזה, אני לא פוגשת עורכי דין שעובדים עם, עם, עם, גם עם הרגש, לא רק עם השכל. ולפעמים השילוב של שניהם יוצר תוצאה הרבה יותר טובה.
0: אז אני שמח שנפגשנו, מזל.
1: כן, בהחלט, בהחלט. אני שמחה שאתה כאן איתנו ברדיו סער. עורך הדין שי בליטי, אנחנו מפה נעבור ככה, אתה יודע, מקצה לקצה לנושא גירושים. אנחנו יודעים שגירושים הם לא רק סוף של קשר, הם קצת מבחן לאנושיות, אם ככה נסתכל על זה במבט מלמעלה. ואנחנו יודעים שלהורות וליכולת לבחור בכבוד גם ברגעים הכי קשים, זה לא כזה קל. איך עושים את זה? זאת אומרת, מה קורה לזוג שבעצם... אתה יודע, אלפי משפחות, נושא הגירושים הוא כמעט נוגע בכל כך הרבה משפחות. זה כשהאהבה נגמרת, איך לפרק משפחה? גירושים בלי מלחמה, יש דבר כזה באמת?
0: אז גם פה אני אתן איזושהי הקדמה קלה.
1: כן.
0: יש זוגות שמחליטים להתגרש מכל סיבה שהיא. ויושבים בערב בבית, מוזגים כוס קפה או כוס יין, ושואלים את השאלות הפשוטות. מה נעשה עם הבית? בוא נסכים. מה נעשה עם הרכוש שצברנו? בוא נסכים. מה נעשה עם הילדים? מה נעשה עם מזונות?
1: אתה מתאר את זה נחמד, אבל זה לא נחמד.
0: יש, רגע, יש. ואז מה שהם עושים, הם לוקחים כל אחד איזשהו יועץ מהצד עורך דין, כדי שיעזור להם לכתוב הסכם, להעביר את השפה שלהם לשפה משפטית, הולכים לבית משפט, ומאשרים את זה.
1: הם מאשרים את זה, אבל זה לא נגמר בזה.
0: ואלה לא הלקוחות שלי. Okay. עכשיו, מי בא אליי בסופו של דבר? אלה שאחרי שהם ישבו, לא הצליחו להגיע לשום פתרון. כלום. והם רבים על כל דבר. כי הוא רוצה הסדרי שירות כאלה, והיא רוצה כאלה, והוא רוצה מזונות כאלה, והיא רוצה מזונות
1: אתה
0: כאלה.
1: אתה גם מגשר?
0: אני אגלה לך סוד. אין בחוק, אין שום הגדרה למגשר. כל אחד יכול לטעון שהוא מגשר. אבל שנייה. אז מה חשוב לי להעביר בנושא הזה? שהרבה אנשים פונים לעורך דין כשכבר יש מחלוקת על הכל. אז הם מגיעים אליי. עכשיו, כשבני זוג נפרדים ומגיעים לעורכי דין כי יש מחלוקת על הכל, מאוד מאוד קשה להרגיע אותם, ומאוד קל להסלים את המאבק. וגם פה, כמו בנושא הקודם שדיברנו עליו,
1: כן.
0: מי שאוכל את הסיפור הזה, ומי שסובל מהסיפור הזה, זה בעיקר הילדים.
1: הילדים.
0: גם ההורים, גם ההורים, זה לא נחמד לריב.
1: כן.
0: אבל, גם, אבל הילדים בעיקר, כי הם נקראים, פתאום יש להם שני בתים. פתאום הם בסיטואציה שהם לא מצליחים ביכולות שלהם להבין. יש את המשפטים שאת כולם אומרים, האמא לא התגרשה ממכם, אמא מתגרשת רק מאבא, הכל סיפורים טוב ויפה, והילדים חוזרים על זה כמו מנטרה, הם לא באמת מבינים את המשמעות. ואני כעורך דין, שאמרתי לך שאני פתחתי את המשרד כדי להועיל לילדים, לא להזיק.
1: כן.
0: צריך למצוא את עצמי כל הזמן מנסה להרגיע. עכשיו, כשבן אדם בא אליך נורא חם, נורא חם, הוא רוצה לריב עם הצד השני, ולפעמים שכר הטרחה שלך תלוי במריבה הזאת, ואתה צריך להגיד לו לא. אתה תרגיע, כי הילדים שלך ישלמו פה מחיר יקר, ולפעמים אני אפילו מוותר על תיקים, כי אני מבין שתהיה פה מלחמה מיותרת מהלקוח שלי. אם זה הלקוח בצד השני, אין לי מה לעשות, אבל אם הלקוח שלי רוצה לריב, אני הרבה פעמים לא רוצה לקחת את התיק הזה.
1: זאת אומרת, אתה מדבר על שלב שבו אתה מבין שבין זה כבר לא יצליח להציל את הקשר, גם אם אתה ככה תעבוד איתם או תנחה אותם, זה פשוט לא יעבוד, ואז אתה בעצם לא לוקח את התיק.
0: אם אני מבין שהלקוח שלי רוצה לפעול בניגוד לטובה של הילדים שלו, אני לא אקח את התיק הזה. אני לא אקח את התיק הזה.
1: הבנתי.
0: ואני גם אגיד לך עוד דבר, אותם אנשים שמגיעים לעורך הדין כי הם לא הצליחו להסתדר אתמול בלילה על ההסכם, בדרך כלל גם הם לא הלקוחות שלי. הלקוחות שלי בעיקר במשרד, יש לי שתי אנומליות מאוד חזקות. אחת זה שרוב הלקוחות שלי הן נשים, ואני לא יודע למה זה, אבל זה ככה קרה. ממש רוב הלקוחות שלי הן נשים. והאנומליה הנוספת היא זה שרוב התיקים שאני מתעסק בהם, הם תיקים שאני לא התחלתי בבית משפט, שעורכי דין אחרים התחילו בבית משפט, והתיק מאוד הסתבך ונמשך במשך שנה, שנתיים, שלוש, לפעמים אפילו עד 9 שנים. היה לי תיק שכבר 9 שנים התנהל בבית משפט, ואז הלקוחה הגיעה אליי. ההתמחות העיקרית שלי בדיני משפחה זה באמת לטפל בתיקים שהם בטירוף מערכות, בהזיה. רוב התיקים
1: שי, למה משפטי גירושים נמשכים לפעמים כל כך הרבה שנים? יש מצב שאולי יש הסכם, זוג מגיע להתגרש עם הסכם, ואז אחד מהם, לא יודעת מה עובר עליו או מה קורה לו, דורש פתיחת הסכם. יש דבר כזה?
0: יש דבר כזה, יש לזה תנאים בחוק, ויש דבר כזה. ולשאלה הקודמת שלך, אין באמת סיבה שתיקים יימשכו הרבה זמן. אין באמת סיבה.
1: אז מה הבעיה בבית משפט?
0: לא תמיד יודעים מה הבעיה. לא תמיד מצליחים לזהות את הבעיה. כדי למצוא פתרון, אתה צריך קודם כל להבין את הבעיה. לא תמיד מבינים מה הבעיה. לפעמים המלחמה היא על הסדרי שירות ומזונות וזה, ובסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בת הזוג לשעבר או בן הזוג לשעבר רק רוצים לשמוע סליחה. רק רוצים לשמוע, תקשיבי, תקשיב, אני מצטער על מה שהיה. בוא נגמור בטוב. לפעמים, את יודעת, גם כשיש אטרף של מריבה, חצי מילה טובה יכולה לסגור את הבעיה הזאת.
1: כן, אבל זה לוקח זמן. אתה יודע, כשאנחנו יצורים, יש גם יציר, יש להם את היצר הזה, אתה יודע, הכאב של הגירושים והזה. הורה, כמו, איך אתה אמרת, הורה אחד מגיב ככה והורה אחר מגיב אחרת, ובוודאי שאין מושלם, ואני מניחה שמה שקורה זה שלאחד מבני הזוג יש כבר היכרות או זוגיות אחרת, אז מתחילה השתוללות נוראית, וכאן זה כבר לא עובדים עם השכל, עובדים עם הלב ועם הרגש, וזה הופך את כל העניין.
0: אז זה נכון מה שאת אומרת, זה באמת מעשית קורה, והתפקיד שלי זה לדאוג שתהיה רגיעה. כי ילדים אין להם שתי ילדות, יש להם אחת. זהו, אם אנחנו נפרוס את המלחמות על פני 2, 3, 4, 5, 6, זה כל הילדות של הילד.
1: נכון.
0: אנחנו נחרב לו את כל הילדות. ומספיק שהאימא או האבא בערב אומרים לו, מחר יש לי דיון כי אבא שלך תובע אותי, או אתה יודע, האימא שלך פתחה לי תיק באוצלה פה, אנשים לפעמים פולטים מהפה. כל אחד שיחשוב עכשיו, כל מי שמקשיב לנו, שיחשוב שנייה. ברגע שמישהו יגיד לו משהו על אמא שלו, על אבא שלו, היום, בכל גיל, זה מציק.
1: נכון.
0: חייב להרגיע את זה. לילדים אין יותר מדי ילדות. יש להם ילדות אחת, והיא גם לא ארוכה כל כך. לכן צריך לטפל בדברים האלה, ולסגור את התיקים האלה כמה שיותר מהר, ובאמת תיקים לפעמים נמשכים יותר מדי זמן.
1: למה? מה קורה באולמות בית המשפט? ברור שבני זוג, שופט או עורכי דין, רואים שהזוג הזה לא מסתדר, הם יכולים לפנות, למה השופט לא נכנס באמצע ומקבל החלטה? פה למשל, החלטה של שופט היא מאוד חשובה. למה זה נמשך כל כך הרבה?
0: אז
1: אני מבינה את היצרים, ואני מבינה את הבעיות בין בני הזוג, במשפחה, אבל לכן פונים לבית משפט.
0: צריך, זה לא פשוט למצוא את הבעיה בתיק. זה בכלל לא פשוט. צריך להכיר את התיק לעומק, ולהכיר איפה הבעיה. כשמוצאים את הבעיה, אפשר למצוא את הפתרון. אני לא יודע לענות לך על תיקים אחרים, אני יכול לענות לך על תיקים שלי שהגיעו אליי אחרי שנים שמנוהלים בבתי משפט, הם נסגרו מהר מאוד. אותו תיק, למשל, שלי, שהגיע אחרי 9 שנים, נסגר אחרי 1.5 שנה אצלי. שזה, קודם כל, הוא נסגר, מה שלא נעשה לפני, במשך 9 שנים, והוא נסגר אחרי 1.5 שנה, כי בכל זאת, אחרי 9 שנים הוא היה בסחרור מטורף. לוקח קצת זמן, אבל יש הרבה תיקים שאני מצליח לסגור הרבה יותר מהר. לא תמיד מצליחים לגלות את הבעיה. לא תמיד.
1: הבעיה היא בדרך כלל בסוף היא רכושית.
0: זה לא רק אשמה של השופט, אגב. זה לא רק אשמה של השופט.
1: לא, בדרך כלל זאת בעיה גם כן, לדעתי, ברוב הפעמים הבעיה היא על חלוקת רכוש.
0: לא תמיד. אנחנו בתיקים שהם אמוציונליים. הם לחלוטין אמוציונליים. לפעמים אין רכוש, ורבים על חלוקת רכוש. רבים על מה שאפשר לריב, כי זה הכל אמוציות. אני לא באמת רב על המזונות, אני רב על הצורך שלי להמשיך לריב איתך. זה בית משפט לענייני משפחה. אני רב על הצורך שלי לריב איתך, להזיק לך, להרע לך, להציק לך. אתה רוצה ככה? אני רוצה הפוך. אתה רוצה ככה? אני רוצה הפוך. מה שאתה תגיד, אני אגיד הפוך.
1: זאת אומרת, יש להורים גם את היכולת לבחור בכבוד, את יודע, לסיים את זה ככה, גם ברגעים הכי קשים.
0: נכון.
1: אבל זה לא קורה, אני חושבת אתה חושב שאפשר לנתק את הרגש במצבים האלה? אתה חושב שאפשר לחבוט אותו ולומר, זהו, קיבינו את זה.
0: בגלל זה לוקחים עורך דין, שהוא אמור לבוא בלי רגש להליך. בדיוק בשביל זה לוקחים עורך דין. ההורים בעצמם מלאים ברגש, ברור.
1: כן.
0: ברור, זה נורא חשוב לכל אחד שהשופט ידע מה הצד השני עשה לו. נורא חשוב, למרות שזה בפועל לא חשוב.
1: אתה יודע מה, אבל יש גם הרבה שקרים ותחכים, הוא עשה לי, היא עשתה לי, היא אמרה לי, הוא אמר לי, הוא זה. אתה יודע, יש מאוד קשה להגיע לחקר האמת, ואז באמת גם עורכי הדין, וגם השופטים, וגם פשוט, אני מבינה את הקושי בלקבל החלטה בתיקים כאלה.
0: אנשים משקרים נקודה. בזה אני לא מתווכח איתך.
1: כן.
0: אנשים משקרים, יש הרבה אנשים שמשקרים. ובתיקי משפחה, כמובן שההליך משפטי הוא חקר האמת, אבל בתיקי משפחה, המהות של התיק הוא טובת הילד. מה נכון לילד? האמת לפי דעתי יכולה לסגת מפני טובת הילד. מי יותר חשוב, האמת או טובת הילד? טובת הילד. אתה לא עושה ויקוב הדין את ההר בדיני משפחה. אתה צריך לדאוג שלילד יהיה טוב. זאת אומרת, אתה צריך שהוא יקבל הורים כמה שיותר, רגועים וכמה שפחות בית משפט.
1: אני חושבת שזאת אוטופיה, זה יכול לקרות אחרי מספר שנים לאחר הגירושים, כשאז הצדדים נרגעים, והם מבינים הם עוברים הליך קשה, בוא, הם מטלטלים, זה לא פשוט, ואז הם מבינים שלא כדאי להם לריב לטובת הילדים, והם בהסדרי ראייה. אני באמת, יש לי שאלה שמאוד מעניינת אותי. יש זוגות שמתגרשים, יש הסכמי הסדרי ראייה, והכל בסדר, ויש הסכם לחלוקת רכוש, ואחד מבני הזוג פתאום, לא, אני רוצה לפתוח את ההסכם. אני מתחרט על ההסכם הזה, אני רוצה לפתוח, אני רוצה לשנות, אני חושב שמגיע יותר, שיש לי אפשרות לקבל אולי טיפה יותר. מה עושים במקרה כזה?
0: תיאורטית אפשר להגיש תביעה לביטול הסכם. מעשית, הסיכויים הם לא כל כך גבוהים, במיוחד בכל הקשור לרכוש. אתה צריך להוכיח למה חתמת על ההסכם הזה. היה עליך איום, הייתה עליך כפייה כלשהו. אתה צריך להסביר לשופט למה. הרי אתמול היית פה וחתמת שאתה מוכן לחלוקה כזאת וכזאת. מה קרה עד היום שאתה בא ומנסה לשנות את זה? זה לא הליך פשוט. צריך לשכנע שופט וזה לא פשוט. בהסדרי שירות, למשל, זה יכול להשתנות. דברים קורים. לפעמים יש בני זוג שגרים בתל אביב ומתגרשים ונשארים לגור בתל אביב, אבל האישה היא חיפאית במקור, והיא מצאה עכשיו את אהבת נעוריה מהתיכון, והיא חזרה להיות איתו בקשר, והיא רוצה לגור איתו בחיפה. ועולה פה שאלה לגבי הסדרי השהות שהיו נכונים כשהם גרו בתל אביב, אבל עכשיו היא רוצה לגור בחיפה, וכמו תמיד בבית משפט, הטריק הוא לאזן בין אינטרסים שמנוגדים, כי האבא רוצה שהילדים יישארו קרוב אליו. והאמא רוצה לחיות את חייה בחיפה עם אהוב ליבה החדש. ויש פה שתי ישויות עם שני אינטרסים מתנגשים. צריך למצוא את האיזון הנכון. איך עושים את זה? לא איך מבטלים אחד כדי שהשני ייהנה. כן. אלא איך עושים את זה. וזה משהו שאנשים חשוב שיבינו בדיני משפחה.
1: עורך הדין שי בליטי, התוכנית שלנו לצערי הגיעה לסיומה. כן, מהר מדי. יכולנו להמשיך ככה, אני בכל אופן יכולתי להמשיך עוד שעה, עד שהיית מתעייף ואומר די. באמת החכמנו, נתת לנו הצצה לעולם שכולו רגש, לעולם מורכב מאוד, ונתת לנו גם הצצה לעולמך, לתפיסות שלך ולרצונות שלך ולדרך שבה אתה עובד, עורך דין שכולו לב, לב שנמצא בתוך עורך הדין ורואה אנשים ולא בירוקרטיה. אני מאוד מודה לך על הרעיון הזה כאן ברדיו סער.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה על הבמה. שיהיה יום טוב.
1: תודה רבה. ביי ביי.
0: ביי.
1: ואנחנו כאן ברדיו סער, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, איך לא, היה איתנו עורך הדין שי בלילתי, שנתן לנו הצצה לאיך ומה קורה למשפחות שחייבים, שמגיעים למצב שצריך להוציא מהם את הילדים, או שהם צריכים להגיע לדיונים, הוא נתן לנו ככה טיפה בים, ואנחנו דווקא פנינו אליו לרעיון הזה, מכיוון שזה עורך דין שעושה את הכל, אבל את הכל כדי למנוע את המשברים האלה, עורך דין שכולו לב, כמו שאמרתי בתחילת הרעיון, וזהו, והתוכנית שלנו הגיעה לסיומה, ואם יש למישהו, למשפחה ששמעה את השידור הזה והיא רוצה להגיע לעורך הדין שי בליטי, אנחנו נשמח להעביר את מספר הפלאפון שלו, הטלפון שלו במשרד. תודה רבה על הכל, אני הייתי איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, תוכנית הגיעה לסיומה. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 2. הסערה סביב חוק הגיוס. חברת הכנסת נעמה לזימי מהעבודה הדמוקרטים אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי אם רוצים להביא לשינוי של ממש בהתגייסות חרדים לצה"ל ובהשתלבותם בחברה, יש להקים ממשלה בלי הסיעות החרדיות.
4: אנחנו חייבים לשמור את ההנהגה החרדית מחוץ לקואליציה העתידית עבור עם ישראל והחברה החרדית. היום אני שנלחמת על לימודי ליבה ועל הכנסת זרם הממ"ח לחוק חינוך ממלכתי עושה הרבה יותר עבור החברה החרדית מההנהגה שלה. אם אנחנו 4 שנים נעמוד בעניין הזה, תקום מפלגת חרדים מודרנית שרוצה השתלבות, שרוצה ישראליות משותפת.
3: חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת אליהו רביבו מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין מנוס מגיוס חרדים לצה"ל.
5: אז למה לא עושים את זה?
6: מבינים מקבלי החלטות בממשלה, כמו שאנחנו מבינים, נבחרי הציבור בכנסת וחברי ועדת חוץ וביטחון, וכמו שמבינים ראשי הצבא, שכדי לגייס באופן שמשנה בצורה טקטונית את המציאות כפי שהייתה עד היום את אחינו החרדים, צריכים לעשות את זה תוך כדי התאמה.
3: חבר הכנסת רביבו אמר את הדברים לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום. שינוי של הרגע האחרון בהצעת החוק של הקואליציה להקמת ועדת חקירה לאומית לאירועי 7 באוקטובר. בנוסח שהופץ לחברי ועדת החוקה, נמחקו המילים להבטיח כי תתקיים חקירה מלאה, יסודית ובלתי תלויה, ובמקומה נכתב כי מטרת החוק היא להביא לחקירה טבח 7 באוקטובר. כתבתנו דקלה רון שפרן מוסרת כי יוזם החוק, חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, אומר שמדובר בטעות סופר שנפלה בנוסח חדש ששלח, וכי אין ספק שמדובר בחקירה עצמאית. לדבריו, החוק נועד למנוע טיוח ולאפשר חקירה בפיקוח נציגי משפחות שקולות. מנגד, בארגון מועצת אוקטובר, תוקפים את השינוי ואומרים כי הממשלה מנסה לקבוע מראש את זהות החוקרים ואת המסקנות ולהימנע מהקמת ועדת חקירה ממלכתית. כך הילה אביר, אחותו של אותן שנרצח במסיבת הנובה.
7: הנה האמת יוצאת לאט לאט לאור, וחבר הכנסת קלנר מראה איך הוא שליח ראש הממשלה למחיקת האחריות על טבח השבעה באוקטובר.
3: שוב טענות על אלימות של מתנחלים נגד פלסטינים ביהודה ושומרון. סוכני הידיעות הפלסטינית וואפה מדווחת כי נער בן 16 נהרג מירי צהל וארבעה פלסטינים נוספים נפצעו במהלך התפרעויות מתנחלים בכפרים סינג'יל, ג'ילג'יליה ואבווין מצפון לרמאלה. על פי הדיווח, תקפו המתנחלים תושבים, פגעו בבתים וגנבו כלי עבודה חקלאיים וחשבה מאות כבשים. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי הפלסטינים טוענים כי האירועים לובו בידי חיילי צה"ל ואף הפיצו תיעודים המציגים לכאורה את גניבת הצון בליווי כוחות הצבא. רצח אימנו זלקה, אחותו של אימנו ירוס, אומרת כי אחיה הפך לסמל המבטא את מחיר האלימות המשתוללת, אך על הציבור הרחב להכיר את דמותו.
8: לאימן שלנו הייתה נדיבות, מולדת וטבעית, כזו שלא מחפשת הכרת תודה ואינה רודפת אחר כל תמורה. הוא ידע לראות אנשים, אבל באמת, באמת לראות אותם. מאז הרצח הנורא, קיבלנו כל כך הרבה תמיכה ועזרה, מהמשפחה, מחברים ומהאנשים שלא הכרנו בכלל. זה חיזק בי את ההבנה שהחברה הישראלית היא לא רק הכותרות השליליות על הפילוג. לעם ישראל יש לב, לב ענק.
3: ירוזלקה נעמה בוועידה למחר ישראלי משותף בבנייני האומה, אירוע במעמד נשיא המדינה הרצוג.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי על פני 70 שנות אירוויזיון.
9: זה אירוע של 200 מיליון צופים, זה המון.
2: יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית, מחר התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. את החדשות ערכו נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדה החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: רדיו סה, הרדיו סה זה עדיף.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.
1: שלום לכם, רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. חיל האוויר ירד בדרום לבנון שתי מטרות אוויריות חשודות באזור שבו פועלים כוחות צהל. קודם לכן שיגר חיזבאללה כמה רחפני נפץ שנפלו סמוך למרחב שבו פועלים כוחותינו. בלבנון מדווחים כי 9 בני אדם, בהם ילדים, נהרגו בתקיפות חיל האוויר בדרום המדינה ובהר הלבנון. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי בצהריים פורסמו אזהרות פינוי לתושבי 3 כפרים ועיירות. בוושינגטון אמור להתקיים אחר סבב השיחות השלישי בין ישראל ללבנון. עוד עדות להידוק הקשרים הביטחוניים בין ישראל לאיחוד האמירויות. ראש השב"כ דוד זיני קיים ביקור ראשון באיחוד האמירויות לפני כמה שבועות. כך נודע לכתבנו רועי קייס ומיכאל שמש. הוול סטריט ג'ורנל דיווח היום כי ראש המוסד דוד ברנע ביקר באבו דאבי לפחות פעמיים במהלך המלחמה נגד איראן לצורך תאום ביטחוני. המשבר הפוליטי סביב חוק הגיוס, חברת הכנסת נעמה לזימי מהעבודה הדמוקרטים, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי הם רוצים להביא לשינוי של ממש בהתגייסות חרדים לצה"ל ובהשתלבותם בחברה, יש להקים ממשלה בלי הסיעות החרדיות.
4: אנחנו חייבים לשמור את ההנהגה החרדית מחוץ לקואליציה העתידית עבור עם ישראל והחברה החרדית. היום אני שנלחמת על לימודי ליבה ועל הכנסת זרם הממ"ח לחוק חינוך ממלכתי עושה הרבה יותר עבור החברה החרדית מההנהגה שלה. אם אנחנו 4 שנים נעמוד בעניין הזה, תקום מפלגת חרדים מודרנית שרוצה השתלבות, שרוצה ישראליות משותפת.
3: חברת הכנסת לזימי אמרה את הדברים לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום. הפרלמנט הבריטי בלונדון מקיים בשעה זו את טקס פתיחת המושב, שבו הממשלה מציגה את תוכנית החקיקה שלה על השנה הקרובה. המלך צ'ארלס פתח את המושב ואמר כי הממשלה תפעל בדחיפות לטפל באנטישמיות ולהבטיח שכל הקהילות בממלכה ירגישו בטוחות.
5: My government will take urgent action to tackle antisemitism and ensure all communities feel safe.
3: בנאומו הוסיף המלך כי הממשלה תגיש חקיקה להתמודדות עם האיום הגובר מצד ישויות מדינתיות זרות ושלוחותיהן. כתבנו דוב גילהר מציין כי בהתאם למסורת עתיקה מהמאה ה-17, בזמן שהמלך שוהה בפרלמנט, מוחזק חבר פרלמנט תורן כבן ערובה בארמון בקינגהם, כדי להבטיח שלמלך לא יונה כל רע. ממשלת תאילנד מתכוונת לקצר את תקופת השהייה המותרת בלא אשרה לתיירים מ-93 מדינות בהן ישראל. הכוונה היא לקצרה מחודשיים לחודש. כשבנו יחזקאל קרונברג מציין כי המהלך מגיע לאחר שבעת האחרונה עלו תלונות על פעילות בלתי חוקית של תיירים בתאילנד.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי על פני 70 שנות אירוויזיון.
6: זה אירוע של 200 מיליון צופים, זה המון.
2: יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית, מחר תהיה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ברוב האזורים, ביום שישי ירידה ניכרת במידות החום. עורכי החדשות יותם ברזני ויציג ברהום, ועד כאן מחדה החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
9: אפיק של כיף, עם אפיק סופיר.

איתי לוי בלילות קרים, אתם על רדיו סער, אני אפיק סופיר בתוכנית אפיק של כיף. אז מה בעצם בתוכנית היום? כמו שכתבתי בפוסט בפייסבוק ביום שישי, אנחנו נשמיע השמעת בחורה של זמרת צעירה בתחילת דרכה, אורין בר, עם הסינגל תשמור עליי, וכמובן פינת טכנולוגיה והמון מוזיקה טובה. ניתן להזין לנו ב-www.radiosar.co.il ובכל אפליקציות המוזיקה הפופולריות, דיזר, רדיו גרדן, ארלייב ודומיהן. ואנחנו עכשיו עוברים לנוסטלגיה, אבי וגל סינבני עם עד לב שמיים.

אבי וגל סינבני עד לב שמיים, ועכשיו, כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, אנחנו עוברים להשמעת בכורה של אורן בר, שהיא זמרת צעירה בתחילת דרכה, עם הסינגל תשמור עליי. ואני מבטיח לכם, אתם תאהבו אותה, אז פשוט תקשיבו.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: פינת הטכנולוגיה.
2: בארצות הברית, במשך כמה וכמה שנים, יש כנס שנקרא CES, Consumer Electronic Show. ובכנס הזה המון המון חברות מציגות את המוצרים החדשים שלהם. זה לא כנס שמיועד לעיוורים או לאנשים עם מוגבלות כזו או אחרת, אבל זה כן כנס שאחת מהקטגוריות שלו היא בעצם נגישות, והחברה שזכתה בפרס הנגישות הטוב ביותר, הטובה ביותר בעצם בתחום הנגישות למשחקים דווקא, היא GA קונסול, שהיא מוציאת קונסולות למשחקים, והיא זכתה בפרס הזה מהסיבה שכל המשחקים שלה, כל הקונסולות שלה נגישים. זה בדומה למייקרוסופט ובדומה לסוני פלייסטיישן. מה זאת אומרת? כל המשחקים של החברה הזאת, GA קונסול, נגישים בעצם. לעיוורים יש תיאור קולי, לאנשים עם מוגבלות שכלית יש תיאורים יותר פשוטים, ועוד כל מיני אופציות כאלה. אני לקחת את המידע הזה מפודקאסט שנקרא דאבל טאפ, שהוא פודקאסט שעושים אותו שני חבר'ה בריטים. הוא מיועד בעיקר לעיוורים, אבל יש בו עוד כל מיני אופציות, עוד כל מיני בעצם דברים על טכנולוגיה באופן כללי. ויש עכשיו איזשהו ניסיון לפיתוח של קורא מסך למק. במערכת ההפעלה מק יש רק כרגע את הקורא מסך המובנה של אפל, שנקרא בעצם voice over. למי שלא ידע, בכל המכשירים של אפל יש תוכנת קורא מסך שבעצם מקריאה את כל מה שקורה על המסך. אני כאדם עיוור כמובן משתמש בה כל הזמן. ויש עכשיו ניסיון פיתוח של מפתח קוריאני של קורא מסך אחר למק, כי הוא בעצם אומר מה שאנחנו העברים אומרים שנים רבות: המק לא מספיק טוב לעבודה יומיומית, במיוחד כאן בשוק הישראלי בארץ, אבל זה משהו אחר לגמרי. בכל מקרה, יש את הנושא הזה וניסיון הזה של פיתוח, וצריך לעקוב, לראות מה קורה, ואני על זה, מה שנקרא. ועכשיו אנחנו עוברים לרון שובל בחדרי ליבי.

0: מחר. מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: אפיק של כיף, עם אפיק סופיר.

הפרויקט של רביבו עוד יום יבוא, ואנחנו חותמים את התוכנית במיוחד בימים האלה עם אמיר בניון, תפילה לשלום חיילי צהל, מתוך האלבום פרויקט שעלים תפילות לאומיות. אנחנו נתראה כאן כמו בכל יום שלישי ביום שלישי הבא בשעה 3. עד אז האזנה נעימה לרדיו סער בכל אפליקציות המוזיקה והרדיו הפופולריות כמו רדיו גרדן, דיזר ודומיהן, או ברדיו סער.co.il. כמו שאמרתי עכשיו, אמיר בניון, תפילה לשלום חיילי צהל.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: היי, כאן רגע בוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. האפשרות להסדר במשפט נתניהו, לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה הביעה נכונות לשאת ולתת עם סנגורי ראש הממשלה, הנשיא הרצוג קורא לנתניהו להסכים למהלך.
4: הדרך הנכונה, ככל שרק ניתן, זה להגיע להבנות והסדרים, ואני מאמין בהבנות והסדרים, וגם במקרה הזה, לכולם קשה, לכולם קשה, בוודאי לצדדים קשה כשאול. אבל ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני יבוא לחדר.
3: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי הנשיא אמר את הדברים בוועידת הנשיא למחר ישראלי משותף בירושלים. פרסום ראשון. משלחת ביטחונית ישראלית בראשות מנכ״ל משרד הביטחון אמיר ברעם ביקרה באיחוד האמירויות בזמן ההכנות למערכה באיראן. לכתבנו איתי בלומנטל נודע כי חברי המשלחת נועדו עם בכירי משרד ההגנה באבו דאבי. היום פרסמנו כי ראש השב"כ דוד זיני קיים ביקור ראשון באמירויות לפני כמה שבועות. הוול סטריט ג'ורנל דיווח כי ראש המוסד דוד ברנע ביקר באמירויות לפחות פעמיים במהלך המלחמה נגד איראן. נשיא ארצות הברית טראמפ בא לבייג'ין להיפגש עם הנשיא שי. זה ביקור ראשון של נשיא אמריקני בסין, זה כמעט עשור. כתבתנו מיכל רשף מוסרת כי טראמפ מבקש להתמקד בביקור בקשרי המסחר בין המדינות. אל הפמליה שלו הצטרפו אילון מסק, מנכ"ל אפל טים קוק ומנכ"ל אינווידיה ג'נסן הואנג. הפרלמנט הבריטי בלונדון מקיים בשעה זו את טקס פתיחת המושב, שבו הממשלה מציגה את תוכנית החקיקה שלה לשנה הקרובה. המלך צ'רלס פתח את המושב ואמר כי הממשלה תפעל בדחיפות לטפל באנטישמיות ולהבטיח שכל הקהילות בממלכה ירגישו בטוחות.
5: My government will take urgent action to tackle antisemitism and ensure all communities feel safe.
3: בנאומו הוסיף המלך כי הממשלה תגיש חקיקה להתמודדות עם האיום הגובר מצד ישויות מדינתיות זרות ושלוחותיהן. כתבנו דוב גילר מציין כי בהתאם למסורת עתיקה מהמאה ה-17, בזמן שהמלך שוהה בפרלמנט, מוחזק חבר פרלמנט תורן כבן ערובה בארמון בקינגהם, כדי להבטיח שלמלך לא יאונה כל רע. דרמה במנילה בירת הפיליפינים. יריות נשמעו בבניין הסנאט במהלך ניסיון של סוכנות החקירות הלאומית לעצור את הסנאטור רונלד דלרוסה. דלרוסה מבוקש על ידי בית הדין הפלילי הבינלאומי בגין פשעים נגד האנושות שביצע כביכול כמפקד המשטרה תחת ממשל דוטרטה. קשבנו ישי בר יוסף מוסר כי במקום פרצו עימותים אלימים שהובילו להטלת סגר על המבנה. נכון לעכשיו, הסנאטו מתבצר בלשכתו בחסות הנהגת הסנאט החדשה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי על פני 70 שנות אירוויזיון.
6: זה אירוע של 200 מיליון צופים, זה המון.
2: יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית, מחר תהיה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ברוב האזורים, בשעות הערב ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון. אורחי החדשות יותם ברזני ויציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות.
9: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
10: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
9: בשר קונים במיטמן.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, אנחנו כאן ברדיו סער, איך לא, נו, תגידו, התגעגעתם, נכון? אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, רק נציין בקצרה שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית, וכל מי שרוצה לשאול שאלות מוזמן למסנג'ר שלנו, ואיתנו נמצאת... עורכת הדין, לינוי, בליטמן או בלייטמן?
1: בליטמן.
0: היא מתקנת אותי המון ואני לא מצוחררת.
1: זה בסדר, את לא היחידה.
0: עורכת הדין לינוי בליטמן, היא מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות, ליווי משפטי. היא תותחית בתחומה, היא צעירה, כמה שהיא צעירה וכמה שהיא טובה. ערב טוב, לינוי.
1: ערב טוב, אני ממש שמחה להיות כאן, מתרגשת.
0: תראי, עורכת הדין לינוי, עכשיו מכאן את לוקחת את המושכות ואת מתחילה לדבר איתנו דווקא דיני עבודה, נכון?
1: נכון. היום בעצם אנחנו נתחיל מדיני עבודה. אז קודם כל תודה למזל שככה הציגה אותי. עד לא מזמן אני הייתי יועצת משפטית של חברה מאוד גדולה, חברה שהעסיקה 3,000 עובדים. והיום בעצם כמו ש מזל אמרה, אני בעלת משרד ונותנת ייעוץ משפטי עצמאי. אז באמת הייתי רוצה להתחיל עם הנושא של דיני עבודה, ולקחת נושא ואיזשהו היבט של ימי מחלה ודמי מחלה.
0: שהוא בעצם הנושא, נושא מרכזי בחיינו העובדים.
1: נכון.
0: בכלל השכירים.
1: נכון מאוד. זה זכות שניתנת לעובדים, להיעדר ממקום העבודה מסיבה רפואית, ובאמת זו זכות שמעוגנת בחוק, שנקרא חוק דמי מחלה. היום בתוכנית אני בעצם ארצה להסביר למה זכאי עובד. אני אתן גם שתי דוגמאות לשני פסקי דין, שאני בטוחה שתמצאו אותם ככה מסקרנים. אני אתייחס לכמה שאלות שקיבלתי ממאזינים, וגם יש לנו איזשהו טיפ מעניין בסוף. טיפ צרכני, אז ככה ששווה להישאר איתנו.
0: מי שרוצה להאזין לטיפ הצרכני, והוא חשוב לו, והוא יוצא לדרך, לא רק עצמאים, נכון? טיפ צרכני זה בעיקר לעצמי.
1: טיפ צרכני של הכיס, מה שנקרא הכיס של הצרכן הקטן. ולזה זה נועד. לפני רק שאני נתחיל, וככה למען הסר ספק, אני רק מבקשת להבהיר שהתוכנית עוסקת במתן מידע משפטי ראשוני בלבד, ואין להסתמך עליה כי ייעוץ משפטי מחייב, במידה ויש ככה ייעוץ שנדרש אליו ברמה מעמיקה יותר, אז זה ייעוץ פרטני.
0: זאת אומרת שהמאזינים שלנו כרגע צריכים להבין שהתוכנית הזאת אינה תחליף לייעוץ משפטי, ויש להתייעץ עם עורך דין בנושאים הספציפיים שאתם מאזינים פה.
1: נכון, נכון מאוד. אז נתחיל. מה זה בעצם דמי מחלה? עובד שנעדר מהעבודה שלו בשל מחלה, הוא זכאי לתשלום מהמעסיק מהיום השני להיעדרות. עבור היום השני והשלישי העובד מקבל 50% ומהיום הרביעי והלאה הוא מקבל 100% מהשכר, זאת אומרת שכר מלא. תקופת הזכאות הזו לא תעלה על מספר הימים שצבורים לעובד. כלומר, אני אתן דוגמה. כן. אם לעובד יש 4 ימי מחלה צבורים, ואותו עובד חלה מיום, מראשון עד חמישי, זאת אומרת 5 ימים. אז לפי החישוב שהצגנו מקודם, ביום הראשון הוא לא יקבל תשלום, עבור היום השני והשלישי הוא יקבל 50%, היום הרביעי הוא יקבל שכר מלא, אבל עבור היום החמישי, אם היו לו ימי מחלה צבורים, הוא היה מקבל עבור היום הזה, אבל בגלל שלא נותרה לו יתרה, אז הוא לא מקבל שכר. זה החישוב על דרך הכלל. יש גם מקרים פרטניים יותר, שזה לדוגמה הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, שמקבלים תשלום עבור ימי המחלה מהיום הראשון, אנשים שחולים במחלות ממאירות לא עלינו, גם כנל, ויש עוד כל מיני דברים וכל מיני... קוראים לזה חריגים.
0: אני רק שאלה קצרה, הורים לילדים מיוחדים, הורים מיוחדים, מה שאנחנו קוראים, הם מקבלים, את אומרת, דמי מחלה מהיום הראשון, אבל אם אין להם יותר מארבעה ימים, זאת אומרת, אני מבינה שביום החמישי כבר לא מקבלים, עובד רגיל, לא מקבל שום דבר. הורים מיוחדים מקבלים איזושהי הטבה ליום החמישי?
1: לא. בעצם זה נכנס במסגרת ימי המחלה שניתן לקבל בשנה, עומדים על 18 ימים, לעובדים במשרה מלאה, מי שעובד במשרה חלקית זה גם, הוא מקבל את זה בכפוף לאחוז המשרה שלו, ובהתאם למה ששאלת, אז כמו בדוגמה שנתתי, ילדים עם צרכים מיוחדים, אז ההורים מקבלים בעצם מהיום הראשון, בכפוף במסגרת המכסה של 18 הימים. דמי המחלה הם שכר לכל דבר, לעניין הפרשות סוציאליות, מנוקים מס הכנסה, ביטוח לאומי, הפרשות פנסיוניות, בעצם מדובר בשכר עבודה רגיל לכל דבר. לא ניתן לפדות את הימים האלה בסיום העסקה. זאת אומרת, מה שלא נוצל, עבד. אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם עבודה. את יודעת, לפעמים יש מקומות עבודה ותפקידים מסוימים שנותנים מעל מה שקבוע בחוק.
0: לא, אני רוצה להבין את זה, ואני מניחה שזה גם צריך להיות קצת יותר ברור למי שמאזין לנו. זאת אומרת, שאם אדם צבר, נגיד, סתם דוגמה, 10 ימי מחלה, וזאת דוגמה, כן? והוא בעצם סיים לעבוד באותו מקום עבודה, הוא לא זכאי לקבל את 10 ימי המחלה.
1: נכון מאוד. בעצם זה לא כמו ימי חופשה, שימי חופשה בעצם נפדים במהלך סיום העסקה. ימי מחלה, מה שלא ניצלת, אתה לא מקבל את זה ברגע שאתה מתפטר או מפוטר. זה בגדול ככה על קצה המזלג, כל מה שקשור לדמי מחלה ומה הזכות הזו אומרת בחוק. איסור מרכזי שעליו אני באמת ארצה להרחיב היום בהקשר הזה של דמי מחלה, הוא האיסור לפטר עובדים כשהם במחלה או עקב יציאתם למחלה. יש לדוגמה עכשיו עובד שיצא למחלה מסיבה כזו או אחרת לזמן מסוים, אסור לפטר אותו גם בזמן שהוא חולה, וגם לא לפטר אותו בגלל שהוא יצא
0: לחופשת מחלה.
1: הדבר הזה מקבל משמעות אחרת כשהעובד שוהה במחלה ממושכת, ודווקא כאן אני רוצה להביא את הזווית של המעסיק, באמצעות שני מקרים שלטעמי הם מאוד מעניינים ומפתיעים. אז אני אתחיל מהמקרה הראשון. עובדת, הוא עסקה במשך 9 שנים כמזכירת מנכ״ל. אותה עובדת זומנה לשימוע, ומיד לאחר מכן, מיד לאחר עריכת השימוע, היא דיווחה על מחלה, ובעצם שעתה בחופשת מחלה במשך 1.5 חודשים. את מכירה את מחלת השימוע אולי, מזל? שמעת על זה?
0: מחלת השימוע? תראה, אם אני, זה נשמע לי קצת הומוריסטי, ואם אני ככה אלך איתך באותו ראש, אז אני אומר לך, מחלת השימוע, ברגע שאני יודעת שרוצים להביא אותי לשימוע, אני רצה להביא תעודת אישור מחלה, ואז בעצם אני דוחה את הקץ, בעצם את הפיתורים שלאחר השימוע, ובעצם אני מרוויחה עוד מספר ימים, או תשלום ימי מחלה, או דוחה את הקץ, מה שנקרא. תשמע, אני מבינה את העובדים שעושים את זה, בואי, אף אחד לא רוצה להיפרד מהעבודה שלו.
1: קודם כל, אמרת יפה, אבל אני אמשיך קצת את הקו ההומוריסטי, ואני אגיד שזו מחלה מסתורית, שתוקפת עובדים, מיד לאחר שנמסר להם מכתב הזימון לשימוע, ובאמת כמו שאמרת, זה במטרה לדחות את הקץ, לדחות את מועד השימוע, או את מתן ההחלטה. יש שיגידו, ובצדק אמרת את זה, שסך הכל מדובר בדבר לגיטימי. הרי אמרנו מקודם, מה שלא מנוצל, עבד. מה שהעובד לא ניצל, הוא לא מקבל את זה. ובאמת עובד יכול לחשוב, המעסיק רוצה לפטר אותי, אני אנצל את ימי המחלה, גם ככה לא אקבל אותם בסיום העסקה. עכשיו אני עומד בפני פיטורים, אז בואו נעשה ככה, נקבל עוד קצת ימים בתשלום.
0: בהגה המשפטי זה נקרא כשר אבל מסריח.
1: כן. חוקי? כן, חוק. נכון. כן. האם זה לגיטימי? אז זהו, שזה לא בדיוק. ואני רוצה לחזור רגע לאותה עובדת, מזכירת המנכ״ל, שהוא עסקה במשך 9 שנים. קיבלה את הזימון לשימוע, ובאמת דיווחה על מחלה. אותה עובדת הגישה תביעה. תביעה כנגד, כנגד המעסיק. אחרי חודש וחצי, היא חזרה למקום עבודתה, וכמובן שהמעסיק פיטר אותה, והיא בעצם...

0: האלו. כשהסיבה המרכזית לפיתורים, כך לטענת המעסיק, כן? הייתה העובדה שפשוט העובדת הודיעה באופן חד צדדי, שלא תוכל לעבוד יותר מחמישה ימים בשבוע. היא פשוט קבעה את זה לעצמה, הציבה עובדה, הודיעה למעסיק, וזה מה שהיא ציפתה לקבל. התביעה הוגשה, הצדדים זומנו לטעון את טענותיהם. המעסיק שמע את טענות התובעת בזמן הדיון, והוא החליט להציג תיעוד שהעלתה העובדת בעצמה לרשת החברתית, בימים שהיא דיווחה שהיא חולה, והיא העלתה תמונות מבילוי בסרטים, מלונות, חוף הים, ואפילו השכילה העובדת ותיעדה את עצמה קופצת קפיצת בנג'י. לא פחות ולא יותר, קפיצת בנג'י.
1: לא, אבל את יודעת, עלייה וקוץ בה. אנשים יכולים להעלות סרטונים ושל חופשות מתקופות אחרות, שלפני תקופת המחלה שהיא מדווחת עליה, והיא פשוט עושה שיתוף על פוסטים ישנים שהיא עשתה. לכי תוכיחי שזה קרה בתקופת המחלה.
0: לא, לא, לא, זה היה ממש בתקופת, בימים הספציפיים שהיא דיווחה שהיא במחלה. בית הדין שמע את כל חילופי האשמות האלה, היא טוענת ככה, המעסיק טוען ככה, והיא קפצה בנג'י, קפצה פה, ובעצם הוא הוציא צו לקופת החולים, והוא ביקש לברר מדוע היא נעדרה, למה, מה הסיבה לאישור המחלה. ופה זה הפך להיות מעניין. מקופת החולים נמסר שהתובעת היא באמת, היא הייתה חולה, אבל לא רק סתם חולה מקוררת, אלא היא סבלה מתסמינים של ורטיגו. את יודעת, שמעת על...
1: בוודאי.
0: על התס...
1: כן, על הוורטיגו בטח. כן.
0: מה זה ורטיגו? זה תחושה מוטעת כזו של סחרחורת. האדם מרגיש שהוא עצמו או הסביבה נעים כאילו במעגלים כזה, והוא כאילו מסתחרר. מה התחושה הזו מלווה בדרך כלל? בבחילות, עקאות, והדבר המרכזי הוא קושי בהליכה. כשקופת החולים הציגה בעצם דיווח כזה של העובדת, או אז המעסיק טען שאם מישהו שסובל מוורטיגו עם שלל התופעות שנלוות לכך, ומצליח לבצע קפיצת בנג'י, בוודאי ובוודאי יכול להתייצב במקום העבודה. בית הדין קבע, ובצדק, שהמעשים האלו אינם בגדר גזל, עליה להחזיר את ימי המחלה, ולשלול ממנה אפילו את כספי הפיצויים שקיבלה. 9 שנים, מחזירה אתכם לוותק שלה, היא עבדה 9 שנים באותו מקום עבודה. זו החלטה מרחיקת לכת. אני חייבת לציין, בית הדין לא נוטל לפסוק החלטות שממש מראות
1: עם... פסק הדין הוא מוגזם.
0: נכון, בעיניי. נכון, אבל גם נסיבות המקרה הן חריגות, אוקיי? זה חריג בנוף, אנחנו לא רואים מקרים כאלו. בדרך כלל, מה שקורה זה ש... נגיד עכשיו עובד עושה איזשהו ככה, נקרא לזה באמת במילים הכי פשוטות, עוקץ, עקיצה כזו, ופשוט המעסיק משחרר אותו. לא נכנסים לנבחי השאלה למה היית במחלה. אבל הייתי דווקא רוצה באמת להתעכב רגע על תוצאת פסק הדין הזו, כי היא שבר חווה קטנה. המעסיק בסופו של דבר לא הלך עם המקרה הזה עד הסוף. והוא לא תבע את הכספים האלה מהעובדת. הוא לא ביקש אותם בחזרה. הוא פשוט ביקש, הוא הגיש בעצם תביעה נגדית, הוא פשוט ביקש לדחות את תביעת הפיצוי שהורשה נגדו. היא הגישה תביעה על סך של 50,000 שקל. הוא לא ביקש לקבל את זה בחזרה, והוא באמת ניצח. זאת אומרת, התביעה הנגדית התקבלה, והתביעה הראשית נדחתה. מה שכן חשוב לציין, שייתכן שזה לא מה שיקרה בפעם הבאה עם מעסיק אחר, ותרבות ארגונית אחרת, חשיבה ארגונית אחרת. הוא במקרה הזה החליט, אוקיי, מה שקיבלת, קיבלת. הוא גם לא רצה להיכנס לזה. למה בעצם זה התעורר? כתוצאה מהתביעה שלה. ובאמת מדובר במקרה מעניין שהוא, כמו שאמרתי, חריג בנוף, שמצליחים בצורה כזו חותכת, ממש חותכת, מובהקת, ובמחקת,

0: מבחינה ראייתית, משהו שעולה מעל לכל ספק סביר, שהצדק כאן הוא עם המעסיק.
1: אבל אגב, אני, דווקא פה אני רוצה לעצור אותך, אני מבינה היום, כאילו, אני חושבת בחודש, חודשיים האחרונים, שחולים, סחירים, שמעוניינים להוציא חופשת מחלה, כבר לא צריכים לעבור דרך רופא, הם יכולים לעשות את זה בטלפון. זאת אומרת שכל מה שאנחנו מדברים פה על התביעות האלה, אנשים כבר מקבלים חופשות מחלה באמצעות הטלפון.
0: קודם כל, הקדמת אותי.
1: הקדמתי אותך, אוקיי.
0: ואת צודקת בהחלט, אנחנו גם נדבר על החידוש הזה. זה חידוש, אגב, זה עלה מאחת השאלות שנשאלתי.
1: בעיניי זה כאילו נובע מתוך אמון, שאם עובד אומר שהוא לא מרגיש, את יודעת, לפעמים עובד, זה לא תחושה פיזית, זה גם מצב נפשי שהוא לא יכול להסביר למעסיק, ואז הוא פונה טלפונית, מבקש חופשת מחלה, יומיים, אני לא יודעת כמה ימים מגיעים לו, כמה הוא צריך, וכמה הוא מבקש, או כמה הוא מקבל באמצעות קופת חולים, אבל הוא חוזר לעבודה ממש אחרי שהוא בעצם סייע לעצמו. אני לא יודעת, אני חושבת שלפעמים הבעיה היא לא פיזית, היא נפשית, אם מאפשרים את הדבר הזה, ואולי מאפשרים את זה בהגזמה. אני לא יודעת, את תעני על זה.
0: נכון, נכון, באמת, קודם כל, את צודקת לגמרי, יש באמת איזשהו שינוי, זה שינוי שנובע גם מהעומס על מערכת הבריאות, נכון, על מערכת הבריאות. זה באמת התחיל מהנושא הזה. אני אגע בזה באמת במסגרת השאלה, ואני ארחיב על זה קצת יותר לעומק, אבל השימוש הזה לרעה שלפעמים נעשה בחוק, בזכות הזו, זה בעצם ביקורת שבאמת נשמעת הרבה פעמים ממעסיקים. המקרה הזה שאני ציינתי כאן זה באמת נסיבות חריגות. אי אפשר להסיק ממנו שעכשיו שבכל פעם שיש ספק בנוגע לאמיתות, למיימנות האישור, אז המעסיק לא יכול לשלם את דמי המחלה. זאת לא המסקנה. אגב, כמו שבאמת ציינתי, היא באמת קיבלה את הכל על פי חוק, זאת אומרת, היא קיבלה את הכל, היא קיבלה את ימי המחלה, היא קיבלה את הפיצויים, גם המעסיק לא ביקש לקבל את זה בחזרה, והדבר התעורר רק במהלך הדיון. זה, המקרה הזה,
1: מה המקרה הזה בעצם, לאן הוא לוקח אותנו? הוא לא לוקח אותנו בעצם, הוא מקרה חריג, אבל הוא לא מקרה מייצג. זאת אומרת, אם היה איזה מעסיק שחושב, ימי, אני נתתי לה את הפיצוי, נתתי לה את הכל, רוצה לשחרר אותה, שילך לדרכה והיא טובעת אותי, לא אבטר לה. אז זה לא מקרה מייצג, ומרבית העובדים לא טובעים, כשהם יודעים שהם לא בסדר, ומרבית המעסיקים גם לא מבטרים.
0: נכון. הבאתי בעצם, רציתי באמת להציג את פסק הדין הזה, הרבה פעמים הזווית של המעסיק לא נשמעת. יש פה גם היבט כלכלי, האינטרס גם, בסופו של דבר בעל עסק, מנהל עסק, הוא חשובה לו רציפות העבודה, ועובד שנעדר פעם פה, ואת על ימין ועל שמאל, אין ספק שזה פוגע בסופו של דבר במטרת העסק, לשמה התכנסנו. אז המקרה הזה אמנם הוא לא מייצג, אבל הוא כן...
1: אבל הוא מקרה מאוד מעניין.
0: נכון. הוא מקרה בהחלט כזה פיקנטי, הייתי אומרת. וגם זה לא כזה פשוט לבוא ולהוכיח דבר כזה. זאת אומרת, זה היה פה גם לפעמים נסיבות ששיחקו לטובת המעסיק. מקרה נוסף שאני גם מוצאת אותו ככה מעניין, ואני בסופו של דבר ארצה להתחבר עם שני המקרים האלה ועם המקרה הנוסף הזה שאני אציג לאיזושהי מסקנה שאני חושבת שבאמת צריך להשמיע גם אותה. עובדת, הוא עסקה כנציגת שירות טלפוני כזה, וטענה שבעצם פוטרה לאחר שהודיעה שהיא מתחילה טיפולי פוריות. העובדת תבע 200,000 שקל. כן, לא פחות ולא יותר, פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת, ימי חופשה, דמי הבראה, עריכת תלושי שכר שלא כדין. בקיצור, תביעה ארוכה, רכיבים שונים, טענות מגוונות. אנחנו נתמקד, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, על נושא של ימי המחלה. העובדת טענה שאם ההודעה שלה למנהלת, למנהלת הישירה שלה על התחלה של, של אותם טיפולים, השתנה היחס שהיא קיבלה ממנה. בחודש ספטמבר היא בעצם הודיעה שהיא מבצעה טיפולים, דיווחה על חודש של מחלה, וכשחזרה המנהלת שלה לא הייתה מרוצה מכך, וזימנה אותה לשימוע יום לאחר שהיא חזרה. תכף נחזור ליום השימוע ומה קרה במעמד הזה.
1: אני חושבת גם שימוע היא צריכה לקבל כמה? שבוע לפני השימוע? היא צריכה לקבל את ההזמנה?
0: נכון, אין ספק שנפל פה פגם, פגם בהליך השימוע. את בהחלט צודקת, מי שבעצם מקבל זימון לשימוע, אנחנו צריכים לתת לו זמן סביר, העובד צריך להתכונן לשימוע, אי אפשר לבוא אליו עם זה כרם ביום בהיר, מה שנקרא.
1: את יודעת, אבל בגדול היום השימוע עובד לטובת המעסיקים, זאת אומרת, הם מחויבים על פי חוק לעשות אותו, ברור להם שאחרי השימוע הם מפטרים, הם רוצים להתפטר מאיזה עובד, אבל השימוע הוא לפרוטוקול.
0: נכון. הוא לפרוטוקול,
1: אבל אני גם... שזה גם משהו שעומד לטובת המעסיק, ואת יודעת, מכניס את העובד ככה קצת ללחץ, והנה, הוא הולך לשימוע, ואולי הוא יצליח להציל את, ה... את, ה... את מקור הפרנסה שלו, מה שברוב המקרים לא קורה.
0: אני חייבת דווקא לציין שנכחתי בשימועים שלא הובילו לפיתורים.
1: Okay.
0: אם כי נחזור באמת לאמירה שלך, לא מדובר במקרים מייצגים, ואכן רוב השימועים, כמו שאת אומרת, באמת מסתיימים בפיתורים. אבל אני לא הייתי מסתכלת על זה רק כהליך, מה שנקרא לפרוטוקול, אלא זה באמת מקום שבו העובד יכול לבוא ולהציג את הטענות שלו, לומר את שעל ליבו, ולפעמים זה לא ממקום של אוקיי טכני, אלא זה ממקום שהעובד גם צריך להישמע, כדי שהסגירת, הייתי קוראת לזה סוג של סגירת מעגל למקום העבודה, יתבצע כמו שצריך. זאת אומרת, גם העובד בא, יש לו יום שהוא יכול ככה להציג את הטענות שלו, לאו דווקא עם המנהל הישיר שלו, בדרך כלל יש עוד גורם, ולפעמים טענות נשקלות, ומגיעים לתוצאה אחרת.
1: שצריך להדגיש שעובד שמגיע לשימוע יכול להביא מי מטעמו.
0: נכון.
1: זאת אומרת,
0: נכון,
1: הוא יכול, הוא רשאי, והמעסיק לא יכול לומר לו לא.
0: בהחלט.
1: זה חשוב.
0: בזמן, במעמד קבלת הזימון, לשימוע במכתב הזה, זה מכתב שהוא בדרך כלל מאוד גנרי, באמת מציינים שהעובד זכאי להתלוות על ידי עורך דין, על ידי קרוב משפחה, הוא מרגיש בנוח עם אמא שלו, אז אין שום בעיה עם זה. נחזור לאותה עובדת. היא קיבלה בעצם, עצרנו בזה שהיא קיבלה את הזימון לשימוע. ותכף אני אחזור באמת ככה, מה קרה במעמד השימוע עצמו. החברה מנגד טענה שהעובדת באמת גילתה חוסר רצינות ומסירות כלפי מקום העבודה, הייתה מאחרת באופן קבוע ושיטתי, והיא נעדרה ממש על בסיס שבועי. העובדת אמרה, ככה לטענת החברה, היא רק אמרה שהיא הולכת לפגישת ייעוץ לטיפולי פוריות, אבל לא התחילה אותם בפועל. מכל זה, החברה באיזשהו שלב התחילה לפקפק ולחשוד באמינות הסיפור סביב טיפולי פוריות, סביב הסיבה הזו. והיא באמת החליטה, לפני שהיא באה, החברה החליטה, לפני שהיא באה ומאמתת את העובדת בחשש שלה, וגם, את יודעת, שזה לא בסוף התהפך עליהם, שבעצם הם נתפסים, כאילו הם נתפלים אליה, היא הוציאה חקירה פרטית. במסגרתה התגלו...
1: חברה שמשקיעה.
0: כן.
1: בושה לה.
0: אבל במסגרתה התגלו גילויים מאוד מפתיעים. ועכשיו אנחנו נחזור ליום השימוע. העובדת, כמו שאמרת, היא הגיעה בליווי עורך דין. השימוע נערך עם המנהלת הישירה, ועוד גורם בחברה, ככה לצורך תיעוד, תמיד יש עוד מישהו. ובזמן השימוע...
1: השימועים יש פרוטוקול, חייב שיהיה נוסף שמתעד.
0: נכון. בדרך כלל זה יועץ משפטי, שבגלל זה באמת נכחתי בכמה שימועים. ולפעמים גם מנהל משאבי אנוש. ובזמן השימוע, החברה הציגה בפני העובדת את ממצאי החקירה הפרטית הזו. מה היא הציגה? תמונות שלה ושל בן זוגה מטיילים ברחבי הארץ, עושים סיבובים בקניון, בן הזוג הולך לצד העובדת, בעוד שהיא מעמיסה עליו שקיות, מה שנקרא מסע שופינג. במקביל, הראתה לה המנהלת את אישורי המחלה, ושם צוין, הרופא ציין את הסיבה, שהיא סובלת ממחלת הסינוסיטיס, ואפילו היה לה חשד לדלקת ריאות שמלווה בווירוס הקאות. העובדת התרעמה על כך ובצדק, וטענה בליווי עורך דינה, כי היא לא מחויבת להישאר בבית בזמן ימי המחלה. וטענה את זה בהחלט בצדק. מסכימה איתה. אבל מה בית הדין קבע? בית הדין אכן קבע שהשיקול לפיטורי העובדת נעוץ בחוסר האמון, נוצר חוסר אמון שנוצר מצד המעסיק כתוצאה מהגילוי הזה, ולא בגלל ההודעה שלה על טיפולי פוריות. והדבר המרכזי הוא שהעובדת התבקשה במסגרת הדיונים להציג אישור מהמרפאה. את יודעת, את יכולה להביא אישור מהמרפאה שנכחת ממרפאת הפוריות.
1: כן, כן.
0: היא לא הציגה את זה. וגם כשהעובדת נשאלה למה, לא הייתה לה תשובה. לא היה לה מענה על השאלה הפשוטה הזו. ואכן בית הדין דחה את התביעה במלואה, אני מזכירה לך, היא הוגשה על סך של 200,000 שקל. הוא לא פסק לפיצועי פיטורין. והיא ביקשה את ימי המחלה, היא בעצם לא קיבלה אותם, היא ביקשה לקבל אותם, והוא דחה את זה.
1: זאת אומרת שהיא יצאה בשן ועין על הסיפור הזה.
0: נכון, ואפילו חויבה בהוצאות. אני לא זוכרת כרגע ממש את הסכום המדויק, אבל מדובר בכמה אלפים.
1: עורכת הדין לינוי, אני חייבת להעיר את ההערה שלי, אז זה שיש לומר, אפשר לומר, עובדת ומעסיק מהגיהנום. זאת שרוצה כסף על כלום ושום דבר, וזה שמחליט שהוא בודק והוא נכנס לתוך הקרביים, זה סיפור באמת יוצא דופן.
0: נכון, הבאתי כאן שני מקרים יוצא דופן. זה לא מקרים שאת שומעת עליהם ברגיל, ממש לא. אבל דווקא הבאתי את המקרה קיצון האלה, כמו גם שאני אוכל להביא את המקרים הקיצוניים לצד השני.
1: תמשיכי, בסוף דברייך אנחנו נצא להפסקת שיר.
0: כמו שאני יכולה להביא באמת את המקרים הקיצוניים לצד השני, אבל דווקא כאן רציתי להתעכב על זה. שני המקרים האלה מציירים תמונה, שלפעמים עובדים ממש קיצוניים כאלה, הם מפגינים זלזול כלפי מקום העבודה. הם לא יכולים לבוא ולדרוש פיצועים, לא ב-200,000 שקל, ואפילו לא גם ב-50,000 שקל, כמו שהראיתי בדוגמה הראשונה. לימי מחלה יש תכלית מסוימת, ולשמה הם נועדו. במקרה השני, הגדילה העובדת לעשות והשתמשה בנושא של טיפולי פוריות, נושא כל כך חשוב שאנחנו בהחלט נקדיש לו, תוכנית בנפרד, אבל היא לא פרצה לרכוב עליה, ממש לא. כשמשתמשים בימי המחלה באופן שגורם לסדקים באמון שרוכש המעסיק כלפי העובד, זה מאוד מתבקש שהמעסיק ידאג גם לאינטרסים שלו.
1: בהחלט.
0: הוא יוציא תיעוד מהרשתות החברתיות ויוציא חקירה מטעמו, ואפילו גם בית הדין מציין שהחברה שהוציאה חקירה פרטית, היא פעלה בתום לב ובדרך הוגנת, כשביקשה לבסס את החשדות שלה, ולא לפטר את העובדת על בסיס תחושות ואינטואיציה. ואני גם יוסיף משפט אחרון.
1: בבקשה.
0: חשיפה של 200,000 שקל והתמודדות עם תביעה שכזו, זה לא דבר שמה בכך. יש פה הוצאות משפט, שכירת עורך דין, זמן יקר, ואולי דבר שלא כל כך חושבים עליו. בנקים וחברות אשראי, כולנו מכירים את זה, אבל החברות ובעלי עסקים במיוחד, למה? אותם גופים מסתכלים על הדירוג הפיננסי. של אותם חברות, שמבקשות מהן לעתים מאוד קרובות להגדיל מסגרות אשראי ולקחת הלוואות, לצורך גדילה, לצורך צמיחה. סכומים שכאלה, כמו לדוגמה 200,000 שקל, מעלים דגל אדום, וחברה ללא יכולת פיננסית איתנה, עלולה למצוא את עצמה כתוצאה מתביעה כזאת, תביעת סרק כזו, בסכנת קריסה.
1: זאת אומרת, עד היום אנחנו רואים בדרך כלל, את יודעת, אנחנו כאילו יותר, אני אישית, נוטה יותר לצד העובד, מכיוון שאנחנו טוענים שהוא יותר חלש, יש לו פחות יכולות כלכליות וכאלה. צד שני, כשאת מהירה את הנושא של המעסיק, אפשר בהחלט להבין גם את המעסיק ואת הרצון שלו לשמור על המשאבים שלו מול עובד שבעצם גם סרח וגם דורש. אז אומרים, הרצחת וגם ירשת. אנחנו, ברשותך, אנחנו נצא להפסקת שיר קצרצרה ומיד חוזרים, נכון, ערן?

0: כשהיית בתוכי, קחי לך.
1: רדיוס, הרדיוס הזדדי.
2: כן, כן, חזרנו לכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני, הרדיו הטוב ביותר באופקים, לא, באזור הדרום, ערן, בוא נסכם, באזור הדרום. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו, עורכת הדין לינוי בלייטמן, בליטמן, אוי, אני מתקנת את עצמי.
3: זה בסדר, אני
2: מרשה לך איתות. היא מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, והיא נתנה לנו דוגמאות מדהימות, מי שהיה איתנו קודם, מי שלא, פשוט יאזין במידה ורן יכניס את זה לתוכנית חוזרת. היא נתנה נכון, שתי דוגמאות מדהימות, שהן חריגות.
3: בהחלט.
2: זה לא משהו שקורה בין מעסיק לעובד כל הזמן. נכון. הן די חריגות, די נדירות. ואת אומרת לינוי שקיבלת, נכון, שאלות לוואטסאפ, שאת תשאלי, שאת תעלי אותם, וגם תעני למאזינים ולשואלי השאלות. בבקשה.
3: נכון. אז באמת קיבלתי ככה כמה שאלות בנושא שעליו אנחנו מדברים, שזה ימי המחלה. וזה מה שגיא, שם בדוי אגב, אני לא מציינת פה את השאלות.
2: כן, כן, בהחלט, בהחלט.
3: שואל אותנו, לצערי חליתי ולא הגעתי לעבודה 11 ימים ברציפות. הרופא ציין באישור גם למה. מקום העבודה שלי מסרב לשלם את הימים האלה.
2: דרך אגב, סליחה שאני עוצרת אותך, אני מבינה שרופא לא חייב לרשום את סיבת המחלה או את סוג המחלה.
3: נכון.
2: כשהוא מתבקש, נכון?
3: נכון, נכון. היום באמת אין צורך, זה עבר איזשהו שינוי בחוק, אם אני לא טועה זה היה ב-2017, ומאותו מועד אין צורך לציין סיבה ולא שום דבר, זה הכל תחת חיסיון. בתקופת הקורונה, אני מניחה שכולנו זוכרים את התקופה הזו.
2: איך לא?
3: איך לא? כן, אנחנו כן בעצם ביקשנו לדעת למה עובד חולה, באמת מסיבות של הידבקות, ואת יודעת, כל מה שהיה סביב זה.
2: אוקיי, אוקיי, זה מובן, כי זה היה קורונה וזה היה שלב, כן, זה מובן. אבל בדרך כלל לא, כי יש כאלה שלא מוכנים שידעו שהם בטיפולי פוריות עברו, או שהם עברו איזה שהם טיפולים כימותרפיים, כאלה ואחרים, לא חשוב, טיפולים.
3: נכון.
2: שהם גם גניקולוגים לנשים, שלא רוצות שידעו.
3: בוודאי, אין שום צורך שמעסיק ידע מה עובד או עובדת עוברים, אלא אם כן מדובר במשהו מדבק ומסכן חיים. שהוא מסכן בעצם את הסביבה.
2: כן, בהחלט.
3: אז נחזור לשאלה של גיא, והוא בעצם שואל אותי, הוא חלה ולא הגיע לעבודה 11 ימים ברציפות, מקום העבודה שלו מסרב לשלם את הימים האלו, מאחר ולפני 4 חודשים הוא נעדר עקב מחלה במשך 4 ימים ברציפות. כלומר, אחרי 4 ימים האלה שהוא לקח, נשאר לו, נותרו לו 15 ימים צבורים, וכעת הוא לא מגיע 11 ימים ברציפות. מה אפשר לעשות עם זה, והאם זה חוקי? זו השאלה. אז קודם כל, במידה ויש לעובד ימי מחלה צבורים, למעסיק אין שיקול דעת בעניין. הוא מחויב לכבד אותם, והוא מחויב בעצם לשלם לו עבורם.
2: כמה ימי מחלה בשנה היום?
3: היו לו צבורים 15 ימים.
2: לא, לא. עכשיו בשנה, כמה
3: ובאמת למעסיק אין שיקול דעת, הוא מחויב לכבד את אותו אישור מחלה. זה קצת, בראשית התוכנית אני הצגתי באמת מקרים שבהם מביאים אישורי מחלה שקריים, אבל ככל ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה שזה לא המקרה, אז הרי שהחוק עם גיא, והוא בהחלט זכאי ל-11 ימי המחלה, אז הוא שואל אותנו אם זה חוקי, אז חוקי זה לא. גיא שואל בנוסף מה אפשר לעשות עם זה. הדבר היה הראשוני שבעצם מומלץ לעשות, זה בעצם לפנות למחלקת משאבי אנוש בחברה, ואם זה עדיין לא מקדם אותך לשום מקום, הדבר הבא זה להוציא מכתב ולהגיש תביעה. כמובן שזה עלול להתפתח למחוזות אחרים מבחינת המעסיק, זה לא אמור להרתיע אף עובד, הנושא הזה. מה שמגיע לך מבחינת הזכויות שלך אכן מגיע לך, והעובד לא יכול לעשות, והמעסיק לא יכול לבחור אם לשלם לו זכויות כאלה ואחרות, במיוחד כשזה מגיע לו. וכמובן, ברגע שמוציאים מכתב, וזה כבר מתפתח לאיזשהו כיוון אחר, וזה כבר נדרש לאיזשהו ייעוץ ומענה פרטני ומדויק.
2: אני חושבת שזה מגיע למצב הזה, אז המעסיק כבר מסמן את העובד כ-travel maker, והוא ימצא את עצמו
3: מחוץ למשחק. כן. שאלה נוספת שקיבלנו, מאסף גם, שם בדוי, ששואל אותנו, החברה החליטה ביום בעיר, ככה משום מקום, שהיא לא מקבלת יותר ימי מחלה מרופא המשפחה, וכל עובד שחולה או לא מרגיש טוב, מחויב לעבור בדיקה רפואית אצל הרופא התעסוקתי של החברה. האם הדבר הזה חוקי? אז כמובן שלא.
2: איזה מין דבר זה?
3: לגמרי. זה אכן דרישה מאוד לא לגיטימית בכלל, והיא ממש לא במקום.
2: בדרך כלל מעסיקים כאלה, כמו הדוגמה הזו שאת מביאה כרגע, הם, העובדים שלהם גם לא מאוגדים.
3: נכון, זה עובדים.
2: זאת אומרת שהם פגיעים לגמרי, לא תלך לרופא התעסוקתי שאני בחרתי, אתה לא תמצא את, את מקומך אצלנו. זה בעיה ואין מי שיגן עליו.
3: נכון, דיני עבודה, בכלל החוק, החוקים בישראל נועדו לאותם עובדים. זה פחות, בדרך כלל במקומות עבודה מסודרים, גם בתפקידים ככה יותר מאוגדים, יותר, שבוא נאמר, לא ברצפת הייצור, בדרך כלל גם מקבלים תנאים משופרים, אז ככה שהחוק פחות מעניין אותם. את מי שכן מעניין החוק, החוקים האלו, זה באמת, כמו שאמרתי, העובדים ברצפת הייצור, אלו שלא מאוגדים, וזה באמת הגיע מאיזשהו ככה מפעל בתעשייה, שזה בדרך כלל אנשים שאפילו לא מודעים למה הזכויות שלהם. אז הדבר הזה הוא ממש לא חוקי. מה שאני הצגתי בתחילת התוכנית לגבי ימי המחלה, זה באמת המינימום שקבוע בחוק. אפשר להטיב עם העובדים, זאת אומרת לקחת את זה צעד אחד קדימה, אבל המעסיק כמובן, בוודאי ובוודאי, שממש לא יכול לקחת את החוק אחורה. הוא לא יכול ללכת אחורה מדרישות החוק המינימליות. זה ממש לא תקין. ויש לנו שאלה, יש לנו זמן לשאלה אחרונה.
2: כן,
3: שאלה ממעסיק. מעסיק חמוד, שאני ככה בקשר איתו, שואל אותנו שאלה מאוד חשובה. אני ממש אצטט את השאלה שלו. יש לי עובדת שאני מאוד מרוצה ממנה, אבל היא נעדרת המון בטענה שהילדים חולים, ואין מי שישמור עליהם, וגם מביאה אישורי מחלה, אך כמות החיסורים לא סבירה בשום צורה, ואף פוגעת בעבודה. אני מנסה לגלות אמפתיה וסבלנות למצב, אבל כל שבוע היא מחסירה באופן עקבי, בין יום ליומיים. מותר לי לפטר אותה? מה אני יכול לעשות? אז אני אענה קודם כל בתשובה קצרה, מדובר במקרה מורכב.
2: למה מורכב?
3: זו תשובה של עורכי דין.
2: אוקיי.
3: וכן, זה מורכב. אני רוצה לתת פה את שני הצדדים. מצד אחד, יש לנו פה עובדת, אימא לילדים, שמנסה לג'נגל בין כל הדברים, הילדים, הבית, העבודה והחשבונות, ובאמת מדובר בעובדת שאין לה עוד יד. זוהי, היא בפרונט והיא עושה הכל. מנגד יש לנו פה מעסיק שנשמע מכיל ומבין, אבל בסופו של דבר הוא מנהל עסק כלכלי. מה אנחנו עושים? לפי החוק היבש, מחלת ילד ניתנת לניצול על חשבון ימי המחלה הצבורים, בסך הכל 8 ימים בשנה. אם היא כבר חצתה את המכסה הזו, זו בעיה. כל חיסור אחר שיגיע עם אישור מחלת ילד, הרי שהוא נחשב להיעדרות בלתי מוצדקת, ועל פניו הוא יכול לפטר אותה. כלומר, שיש לנו כאן מעסיק, שהוא באמת, כמו שאמרתי, הוא באמת מכיל ומבין, ובסופו של דבר יש לו עסק להריץ. החוק היבש, ממש נוקף במספר של 8 ימים על חשבון ה-18 שאמרנו, שאותה עובדת יכולה...
2: על חשבון ה-18 השנתי.
3: בדיוק. מתוך ה-18, אותה עובדת יכולה לקחת 8 ימים ולהגיד, אוקיי, אני מנצלת את זה לטובת מחלת, לטובת הילד שלי שהוא חולה, ואני נאלצת להישאר איתו בבית. מעבר לאותם 8 ימים, הוא בהחלט, הוא יכול לפטר אותה. זאת אומרת, כל החיסור מעבר לזה, זה ייחשב כהיעדרות בלתי מוצדקת, ולצערנו הרב, אין לה דרך בעצם להעביר את אותם ימים שהיא לא מגיעה. אם זה ממש על בסיס שבועי, אז אנחנו כבר הרבה מעבר ל8 ימים. ואני בעצם הצעתי משהו אחר לאותו מעסיק חמוד שפנה אליי, ואני חושבת שזה משהו שצריך לשים אותו על השולחן. עובדת שהיא אימא לילדים, היא בעלת ערך מוסף פי כמה וכמה מכל עובד אחר. ולפני שנדבר על הערך בפני עצמו של שילוב נשים במקומות עבודה, שזה סופר סופר חשוב, מקדם את העסק, מהווה צמיחה, ממש מנוע צמיחה אנושי. עובדת שתרגיש שהיא נמצאת במקום שיודע להכיל את האילוצים שלה. ומנגד המעסיק יבוא ויעלה את טיעונה בנוגע לרציפות העבודה, את יודעת, הוא מגלגל עסק, נקבל עובדת, בסופו של דבר, שמשקיעה את כל כולה בעבודה, שהיא יודעת שהמעסיק מרוצה מתפוקת העבודה על אף האילוצים שלה. פה הייתי מציעה לקחת את העובדת לשיחה, לא שיחת שימוע ולא להציג שום פיתורים על השולחן, ממש לא, לדבר ולראות איך מגשרים...
2: מה אם להציע עבודה היברידית?
3: יפה. מחקרים מראים, את ממש מרימה לי להנחתה, מחקרים מראים שאם יש לעובד יום עבודה אחד מהבית, הוא מנצל פחות ימי מחלה.
2: הללויה.
3: והנה מזל, אם המעסיק שומע אותנו, יש לך פה עצה, ובאמת פתרון לנושא.
2: לא, אם זה אפשרי, לא בכל עבודה את יכולה
3: אפשרי,
2: לעשות.
3: אפשרי, אפשרי, ממשהו אוקיי.
2: משרדי כזה. כאן במקרה הזה.
3: כן. אם זו עובדת שהמעסיק מרוצה ממנה, שווה להשקיע בה. מאשר לקבל עובד חדש עם עקומת למידה, ועד שהוא יבין, ועד שהוא יקלוט, ועד שנכניס אותו לעניינים, ואולי גם לא יהיו אילוצים משלו. אולי הוא לא אימא, אבל אולי יש דברים אחרים.
2: אז זאת אומרת, אז להישאר עם המוכר ולאפשר היברידי אם יש אפשרות כזאת, לא למהר להתפטר מעובד טוב כי אילוצים וכי נשים והם בפרונט, ואני דרך אגב מאוד מאוד אהבתי את זה שאת אמרת, שנשים והם בתוך העבודה יש גם רואים צמיחה, שיש לאישה בעבודה ערך מוסף שהיא מביאה איתה, אני חושבת שזה הרבה אינטליגנציה רגשית, שתורמת להרבה מאוד, אם זה מול לקוחות, אז בכלל, בכלל אין על מה לדבר, ואם הם בעצם, הוא כן מחבב אותה, והוא כן חושב שהיא עובדת טובה, ואפשר להסתדר.
3: אפשר להסתדר לא. בהחלט.
2: אני חושבת שדווקא העובדת הזאת תאריך יותר את זה, שהמעסיק באמת בא לקראתה, והיא תיקח את זה, אם עד עכשיו היא הייתה טובה פלוס, היא תהיה מצוינת.
3: בדיוק, היא תהיה מעולה. אז היום אנחנו באמת דיברנו על הנושא של דמי מחלה. יש לנו זמן אוקיי.
2: ככה.
3: אני אעשה את זה ממש בזריזות. כי חשוב לי גם לדאוג לכיס שלכם. אז אתם מכירים את זה שהשליח מאחר? קרה לכם לפעמים שהפסדתם איזשהו ככה יום עבודה, קבעו איתכם בשעות הבוקר והטכנאי מייבש אותנו, אז עכשיו אנחנו מפסיקים להתייבש. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים.
2: אנחנו מתייבשים, אבל אנחנו דורשים עבור זה פיצוי.
3: אבל אם כבר אני מתייבשת, אז תפצו אותי. בדיוק, מזל. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים, ומה הוא אומר? יש הגדרה של טווח להגעה של טכנאי או שליח, לרוב קובעים חלון הגעה של שעתיים. לדוגמה, קבעו איתכם משעה 10 עד 12, הטכנאי יש לו עוד שעתיים נוספות לאחר והכל בסדר. אם הוא יגיע מעבר לאותם שעתיים, אני ככה יקצר את זה, ואני אומר, אם קבעו איתנו מ-10 עד 12, הטכנאי הגיע ב-2:30, זאת אומרת, אנחנו מעבר לשעתיים הגרייס הזה.
2: כן.
3: מגיע לנו פיצוי של 300 שקלים. הוא איחר בשעה נוספת, זאת אומרת, הגענו כבר ל-3:30. אנחנו זכאים לפיצוי של 600 שקלים, אפילו גם אם הוא לא מגיע בכלל. יש כאלה שפתאום
2: פשוט נעלמים. אבל הנה, החוק הזה הוא קצת אות מתה.
3: לא
2: קשה מאוד לאכוף אותו. אנחנו תכף צריכים לסיים, אז תעני לי בקצרה. זה קצת אות מתה וקצת קשה לאכוף את החוק הזה.
3: נכון. למה? כי הרבה פעמים חברות נתפסות לחריג בחוק. מה החריג בחוק? ברגע שיש סיבות אובייקטיביות, כמו לדוגמה, המסעית נתקעה, יש חסימת כבישים, דברים שגם החברה לא יכלה לצפות אותם, לצפות אותם, אז בעצם הצרכן לא זכאי לפיצוי. והרבה פעמים נתפסים בכל מיני, הייתי קוראת לזה תירוצים.
2: כן, והתוכנית שלנו הגיעה לסיומה, מהר מהר, יותר מדי מהר אפילו, ואני רוצה להודות לך, עורכת הדין לינוי, את רואה? התבלבלתי בהתחלה עם שם משפחה שלך, עכשיו בכלל עם השם הפרטי, לינוי בליטמן, כמו שאמרנו, מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, היא תותחית, היא אלופה, היא עובדת באופן פרטי, היא משלנו, היא מאופקים, מוזמנים למצוא אותה, או דרך רדיו סער, או באמצעות הפייסבוק, טלפון שלך דקה לפני ש...
3: פייסבוק, אינסטגרם, והטלפון שלי 052-642-3826. תודה רבה למזל ולערן המקסימים.
2: תודה רבה, נהננו להאזין לך, נהננו להארח אותך, אני הייתי איתכם מזל אוזן, ערן אוזן טכנאי שלנו, תודה עורכת הדין לינוי בליטמן.
3: הנה, עכשיו צדקת.
2: הצליח לי. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. ביי ביי.

0: אביב. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. על רקע המשבר עם החרדים, בקואליציה בוחנים את האפשרות לקדם את פיזור הכנסת במקום שהאופוזיציה תוביל את המהלך. גורם בכיר בקואליציה אמר לכתבתנו דקלה אהרון שפרן, כי הדבר יאפשר לשלוט בהליך ולתזמן אותו. לדבריו, ייתכן שכבר ביום רביעי הבא תגיש הקואליציה את הצעת החוק לפיזור הבית. אם תתפזר הכנסת עוד החודש, משמעות הדבר תהיה שהבחירות יערכו ב-1 בספטמבר. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד אמר לרן בנימיני ולמזל מועלם כי הוא אינו מכיר את העניין.
4: אני שמעתי את זה כמוכם. יש עניין שאנחנו נשלוט בתהליך הזה של פיזור הכנסת מטבע הדברים, כדי שנוכל לבוא ולהגיע לתאריך שאנחנו רוצים.
3: צהל השלים שורה של תקיפות על תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון. בין השאר הושמדו משגרי רקטות שכוונו לעבר האזור שכוחות צהל פועלים בו ולעבר שטח ישראל. בתוך כך, שבעה לוחמים שפעלו בדרום לבנון פונו לקבלת טיפול רפואי לאחר שנדבקו בקדחת המערות המועברת על ידי קרציות. חבריהם קיבלו טיפול אנטיביוטי מונע. ראש המועצה האזורית הגליל העליון אסף לנגלבן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי עשרות אלפים מתושבי הצפון חיים בחשש מתמיד ובמציאות כלכלית קשה. הוא מתח ביקורת חריפה על הממשלה.
5: אני לא שמעתי את שר הביטחון מדבר בכלל, לא רק ביום האחרון, ביומיים האחרונים אגב איתנו. אני לא רוצה לדבר כמה זמן הוא לא דיבר. גם להשיג היום אפילו את קרן הפיצויים כדי לתת לאנשים טיפת אוויר לקבל את הכסף. זה בלתי אפשרי היום. אני מתלבטות מאוד גדולה מתי באמת גם הרגע שבו אנחנו צריך להפסיק אולי את הפעילות פה ולעלות לירושלים ולשבור את הכלים.
3: בתאונת דרכים בפנמה נהרגה אזרחית ישראלית. כמה ישראלים נפצעו קשה ובינוני ופונו לבית חולים מקומי. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בתאונה באזור לצ'וררה היו מעורבים אוטובוס ומיניבוס הסעות. אז אמר אייל גולן, זומן לחקירה במשטרה בחשד שעשה עבירות מין באישה לפני כעשור. עורך דינו של גולן, טל גבאי, טוען כי המתלוננת תחקר גם היא בשל תלונת הזמר שהיא סוחטת אותו. בת כוחה של האישה, עורכת הדין מורנגז, אמרה לכתבתנו ורד פלמן כי מרשתה לא קיבלה שום זימון לחקירה. הרשויות בצרפת הטילו הסגר על יותר מ-1,700 נוסעים, ואנשי צוות בספינת הענוגות שעוגנת בבורדו לאחר שנוסע מת, על פי החשד, לאחר שנדבק בנורווירוס. האונייה, אמבישן שמה, הגיעה אתמול לנמל בורדו. נוסע בן 90 מת, וכ-50 אחרים הראו תסמינים של נורווירוס. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי נורווירוס הוא סוג של דלקת קיבה ומעין, ונחשב למידבק מאוד.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי על פני 70 שנות אירוויזיון.
6: זה אירוע של 200 מיליון צופים, זה המון.
2: יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזון, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית, מחר תהיה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ברוב האזורים, בשעות הערב ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון, ביום שישי ירידה ניכרת במידות החום. עורכי החדשות, יותם ברזני ואיציק ברהום, ועד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון. השעה בחסות...
9: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
10: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
9: תעשו כבוד לחג.
11: עכשיו, רן בנימיני ומזל מועלם.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. על רקע המשבר עם החרדים, בקואליציה בוחנים את האפשרות לקדם את פיזור הכנסת, במקום שהאופוזיציה תוביל את המהלך. גורם בכיר בקואליציה אמר לחטבתנו דקלה אהרון שפרן, כי הדבר יאפשר לשלוט בהליך ולתזמן אותו. לדבריו, ייתכן שכבר ביום רביעי הבא, תגיש הקואליציה את הצעת החוק לפיזור הבית. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד אמר לרן בנימיני ולמזל מועלם, כי הוא אינו מכיר את העניין.
4: אני שמעתי את זה כמוכם. יש עניין שאנחנו נשלוט בתהליך הזה של פיזור הכנסת מטבע הדברים, כדי שנוכל לבוא ולהגיע לתאריך שאנחנו רוצים.
3: הוצג מתווה הקיץ של משרד החינוך לחופש הגדול. מיזם בית הספר של החופש הגדול יאורך בעשרה ימים וימשך עד סוף חודש יולי. התוכנית מיועדת לתלמידי הגנים ולכיתות א' עד ג'. בכיתות ד' עד ו' יהיו ביולי לימודים פרטניים או בקבוצות מצומצמות במקצועות הליבה. יתוגברו לימודי המדעים והבינה המלאכותית. לתלמידי חטיבות הביניים תארך מעין מכינה של ארבעה ימים בנושא בינה מלאכותית. כתבנו לרן חוג'אינוף מוסר כי עלות המתווה כולו יותר ממיליארד שקלים. ראש הממשלה נתניהו אמר במסיבת עיתונאים עם שר החינוך קיש ועם שר האוצר סמוטריץ' כי עתידם של ילדי ישראל כרוך בבינה המלאכותית.
5: אנחנו נפעיל מסגרות מיוחדות לילדי ישראל מגני הילדים עד כיתות ט', במסגרת זו אנחנו נכשיר אותם בתחום הבינה המלאכותית שמשנה את העולם כולו. אני רוצה שתלמידי ישראל יהיו הכי טובים בצ'אט GPT, יהיו הכי טובים בקלוד ועוד בהרבה תחומים אחרים ועוד לפני הבגרויות.
3: תחקיר ראשון של חיל האוויר מעלה כי הטיל המיירט ששוגר אתמול באילת נורא בשל זיהוי שווא. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי לא נמצאו סימנים ששוגרו כטב"ם מתימן, מעיראק או מאיראן. ייתכן שלהקת ציפורים גרמה לזיהוי השגוי. על רקע הפסקת האש עם איראן, חברת וויזר הודיעה כי היא תחדש את טיסותיה לישראל וממנה בעוד שבועיים, ב-28 במאי. בוויז אומרים כי ההחלטה התקבלה בעקבות העדכון האחרון של סוכנות הבטיחות האווירית של האיחוד האירופי. בשטח פתוח ליד מודיעין נפצע קשה ילד בן 5 מחפץ חד, ככל הנראה במהלך קציר. מגן דוד אדום פינה את הילד אל בית החולים שמיר אסף הרופא. קצין צהל בדרגת אלוף משנה המשרת באגף התקשוב, חשוד שעשה עבירה מינית בקצינה בפיקודו. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הקצין נחקר במשטרה הצבאית והושעה מתפקידו עד לבירור התלונה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי על פני 70 שנות אירוויזיון.
6: זה אירוע של 200 מיליון צופים, זה המון.
2: יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית, מחר תהיה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ברוב האזורים, בשעות הערב ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון, ביום שישי ירידה ניכרת במידות החום. אורחי החדשות יותם ברזני ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
8: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
3: עכשיו
9: גילי תמיר. כאן חדשות.
10: טוב, אז חברים, אני רוצה להגיד לכם מיד בסייבר עם חברים, אני ורותם, סיסו, אמור להיות טכני או לא אמור להיות טכני?
11: לא אמור להיות.
10: מה המקרה הכי הזוי שקרה לי בהכשרה? יאללה, תקשיבו. אז שלום רותם, שלום רותם, מה שלומך?
11: שלום אדי הררי, מה המצב?
10: למה אתה צריך להגיד את השם המשפחה שלי? כאילו לא יודעים.
11: למה לא? שאנשים ידעו שזה אדי הררי.
10: כן, כי אם יוסי שומע, אתה יודע, מהכנופיה, יש כנופיה גדולה, שכנופיית הררי, היום הוא כבר חזר למוטב, יוסי וזה, אבל אולי לא כדאי שנדבר על זה.
11: אני חושב שהשם הררי הוא שם מוכר בסך הכל, לא?
10: יש שם קולוטציה של פשיעה הרבה פעמים, אבל אתה יודע, זה מעניין, כי אני אגיד לך משהו, קודם כל יש הרבה מאוד שם הררי, גם אשכנזים שעברתו מברגר, גם תימנים שעברתו מג'יבלי, אצלנו זה די מקורי, זאת אומרת, זה לא באמת מקורי, זה מקורי...
11: אני הראשון והמקורי.
10: לא, לא, אני, המוצא שלנו במקור, הוא חלבי, אבל אבא שלי ואימא שלי הם ממצרים, אוקיי?
11: אוקיי.
10: אבא שלי, זיכרונו לברכה, יש לומר. והררי, לטענתו של אבא שלי, שאני לא יודע עד כמה זה תופס מים או לא, אבל הוא טען שהמקור, מקור, זה ממונפוליה, שזה הרים, כאילו, וזה איפשהו ליד צרפת, אם אני לא טועה, או בצרפת, או משהו כזה. ואז איכשהו הגיעו, לסוריה, לחלב, ואחר כך ירדו, מה שנקרא, ירדו מצרימה, וב-56 החליט נאצר להלאים את כל רכוש היהודים, ולגרש אותם, את מי שרוצה, ואני אתן לך, כי פעם ראינו את אבא שלי באיזה תוכנית כזאת, שנקראת שומעים את הקולות,
11: okay.
10: שבה הוא מספר, הם פשוט תיעדו את מה שקרה, ואז הוא מספר שם, איך הם ברחו ממצרים, ואתה מדבר על, כאילו אני ידעתי, אבל לא הרבה יודעים, אנשים עזבו את מצרים, אנשים לא מיליונרים, מולטי מיליונרים, עזבו את מצרים מחוסרי כל, הם פשוט, המצרים הלאימו את כל הרכוש היהודי.
11: גם הרוסים, אתה יודע, גם הטורקים.
10: למה אתם לא יכולים להכיר בסבל שלנו? למה תמיד אתה חייב להזכיר את
11: הצדר? עוד אנשים שסובלים, והסבל לא, שלך מיוחד.
10: אבל סליחה, לסבל שלכם יש ימים בשנה, יש שעות.
11: ימים
10: לא,
11: בשנה?
10: סליחה, אגב, זה לא, סליחה, אני טעיתי. זה לא הסבל שלכם, זה סבל של כולנו, שיהיה ברור. כן, ברור.
11: על איזה ימים בשנה אתה מדבר?
10: לא יודע, תחשוב. טוב, בקיצור, זה היה פתיח די פרובוקטיבי לפרק, אפשר להתחיל? כן? רצית שנדבר על מוזיקה ו-AI. אני לא רוצה לדבר על AI, אמרתי לך את זה, לא רציתי לדבר איתך לפני כן, ואני לא רוצה לדבר על AI, כאילו לא בקונוטציה של סייבר. מה שאני אגיד לך, שיש בעיה חמורה ביותר, שאני לא יודע אם נותנים עליה את הדעת. אני התחלתי לדבר על זה עם גדי שבוע שעבר, ואני מתחיל לדבר על זה מה שנקרא, במקומות שצריכים לקחת את זה בחשבון, וזו העובדה שהפער היכולות בטק בכלל, וכנראה בעוד נושאים עוד מעט, אבל כרגע זה מאוד בולט בטק, הפער יכולות בין ישראל לבין העולם, בוא נודע על האמת, ישראל מהמובילות בטק בעולם, אם לא המובילה, נכון או לא?
11: מקבל את זה שאנחנו בשפיץ של הפירמידה.
10: יפה. וזה הופך להיות לאט לאט לא פירמידה, אלא קו ישר, אוקיי? למה? כן, בגלל ה-AI כמובן, כי תשמע, אחד מהדברים שחסרים, אני עבדתי בעולם בהרבה מקומות, אוקיי? הייתי בווייטנאם, הייתי בתאילנד, הייתי באפריקה. עבדתי עם אנשים באמת מכל המקומות בעולם, והרבה פעמים שאלתי את עצמי, תראה, זה נכון שאנחנו לא תמיד אטרקציה בקטע ישראלי, לא תמיד אטרקציה. יש לנו הרבה פלוז, אבל בסוף, במיוחד בעולם הסייבר, שאתה אומר ישראל, לפחות בעבר, אני לא יודע איך היום כל כך, אבל לפחות בעבר, כי היום יש את המלחמה והכל, אבל לפחות בעבר, שהיית אומר סייבר וישראל, זה היה יוצר אצל הרבה אנשים איזו שאלה, זה היה מקדם מחירות. זה שאתה מישראל היה מקדם את המחירות, אוקיי? בהרבה מקרים. ואני רואה היום, שהייתי מסתכל על האנשים בעולם, ושואל את עצמי, למה אנחנו כאלה? והייתי רואה הבדלים, אוקיי? אני לא יודע אם מול כל ישראל, אבל הייתי רואה הרבה הבדלים. אנחנו מוכנים לעבוד כמו חמורים, זה אחד. מוכנים לעבוד שעות בישראל, לפחות היום טיפה בגלל הקורונה, חזר המושג של וואלה בלה, כן? Work-Life Balance, מכיר את זה שברקוני כן. אומר וואלה בלה? חזר קצת, אבל אני חושב שלישראלים אין Work-Life Balance. אני צודק או לא?
11: אני חושב שיש לנו work-life balance מעוות, בצורה בדיוק. לא הגיונית, שהוא לא balance בכלל.
10: נכון, בדיוק. זה אחד. והיום המצב השתפר בעקבות הקורונה.
11: נכון, נכון, לגמרי, כן.
10: כי בעקבות הקורונה אנשים אמרו, רגע, אפשר גם לא להיות במשרד בשעה 7 בערב, ואפשר גם טיפה בצהריים לקחת איזו הפסקה עם הילד.
11: אפשר להוציא את הילד מהגן.
10: בדיוק. אני דרך אגב לא אוהב את זה, אבל סבבה, אולי אני משוחד, כי הילדים שלי, כאילו הקטנה היא בת... אוי, אני הולך להסתבך. עוד מעט 19.
11: 19 זה לא... מסתבכים מעל גיל 30, זה בסדר,
10: לא,
11: זה סבבה.
10: לא, אני הולך להסתבך, לא בגלל זה, אני הולך להסתבך, כי לא זכרתי אם זה 19 או 18.
11: אה, אוקיי.
10: אז אמרתי עוד מעט 19, ואז לקרתי שנה... אם תגיד לי, לא, מה הבא, אני בת 18, אני אגיד לה, בסדר, אמרתי עוד מעט. ואם היא תגידי, אני בת 19, אז אמרתי, בסדר, פספסתי בכמה חודשים. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד לך, זה שהייתי מסתכל על האנשים שם בחול, ולפעמים, באמת, אני מתנצל, אבל לפעמים, חלק מהדברים שהם לא היו עושים, או שהם היו... מסתכלים ככה, אתה יודע, שאתה אומר להם משהו, מסתכלים עליך בהשתאות, בהתפעלות, ב...

0: את, את לחמנו בגלל ה-state of mind שלנו, בהרבה מקומות, שאצלנו אין כזה דבר לא אפשרי, אצלנו אין כזה דבר, זאת אומרת, אנחנו נלחמים בכוח בהרבה דברים, וזה דרך אגב לא רק בטק, בהרבה נושאים, ולפעמים זה, בהרבה נושאים זה גם לא טוב מה שאנחנו עושים. אבל זה נותן לנו יתרון, כי כשאנחנו מגיעים למקום, איך אמר לי, פעם עשיתי תרגיל צבאי, לא משנה, אבל זה היה כאילו האמריקאים היו משותפים לתרגיל, ואיך הוא אמר? הוא אמר, אתה יודע, האמריקאים עובדים לפי הספר. אצלהם זה משהו מאוד מסודר, משהו... ואז הוא אמר לי, שמע, I have no clue how you do it. It looks disorganized completely, but bottom line, there is your result is better. כאילו, אין לי מושג מה עשיתם, אין לי מושג איך הגעתם לשם, אתם כל אחד כאילו מפוזר וזה, אבל בסוף התוצאות שלכם יותר טובות משלנו. אוקיי? וזה נכון, ואנחנו רואים את זה בהרבה מקרים. ולכן אני חושב, איך התחלתי עם זה? התחלתי עם זה, ובמיוחד בסייבר אתה יכול לראות את זה, שהפערים בעקבות ה-AI הצטמצמו מאוד. דברים ש... אתה דיברת על מיתוס, אקספלויטציות.
1: נכון. אני דווקא חושב ששם ההבדלים נמתחו למקומות שאנחנו עדיין לא יכולים לגעת בהם, רק יחידי סגולה נוגעים בדבר הזה. אבל...
0: לא הבנתי. צריכים... ל-AI יש יכולות לעשות דברים שעד היום היו נחלתם של אנשים בני 6 ו-7 ו-8 שנות ניסיון, כן או לא?
1: כן.
0: יפה.
1: אפילו יותר.
0: איפה האנשים האלה נוצרו? איפה הם קיבלו את הניסיון שלהם? בישראל, אתה יודע למה? איך? לא, לא בעבודה, לא, בצבא. הרי למה ישראל כל כך חזקה בסייבר? זה מגיע מהצבא, כי הדרישה צריכה.
1: נכון, אבל לא רק.
0: לא, לא, לא, לא. תשמע, כל חברות...
1: אתה מסתכל... תראה, עולם הסייבר יש לו צד התקפי וצד הגנתי.
0: רותם.
1: תן לי את ה... על מה אתה מדבר.
0: רותם, אני מדבר על שניהם.
1: אז אני פחות מסכים
0: רותם, איתך. רותם, בישראל הסייבר הוא צורך קיומי, נקודה.
1: אני מקבל את זה.
0: יפה, ולכן, מתוך כך, יש מנגנונים מדיניים, כמו הצבא, כמו משרד, כמו המוסד, כמו השבק, שמכשירים את האנשים לקאטינג אדג' של הטכנולוגיה. האנשים האלה בסוף יוצאים משם, רגע, והכסף הוא בעיניים שלהם, ומייצרים את הטכנולוגיה שהם ראו בצבא. אתה רוצה שאני אדבר איתך על גיל, על מריוס, על מי
1: לא,
0: אתה רוצה?
1: לא, לא. יפה, אני רוצה שתגיד לי מה, בחמש שנים האחרונות.
0: כן.
1: דבר איתי בחמש שנים האחרונות, לא לפני 25 שנה או 30 שנה.
0: מה נדבר? פרגון? אתה רוצה שנדבר על פרגון?
1: בחמש שנים האחרונות, מה יצא החוצה?
0: אתה רוצה שנדבר על פרגון?
1: מה הבעיה בפרגון?
0: לא, אין שום בעיה על פרגון.
1: עשינו פרק שלם על פרגון איתך, אתה זוכר? ביחד, דיברנו על זה.
0: אין שום בעיה על פרגון, חוץ מהעובדה שהראש 8200, איך קוראים לו? שהלך לעבוד שם ולקח את כל הטלנטים של 8, כי הייתה לו גישה אליהם, ואפשר לשלם להם 100 ו-150 אלף שקל בחודש.
1: ואתה אומר שזה אסור?
0: לא, אני אומר שזה לא אחראי. כן, אני אומר שזה... רגע.
1: זה לא חוקי? אתה אומר שזה לא חוקי?
0: לא. אני אומר את הדבר הבא. תלוי מי אתה, וזה לא עניין של חוקי, כי שנינו יודעים שזה חוקי, אוקיי? כי אין חוק נגד זה, אבל זה בוודאות לא אתי ולא מוסרי לעשות כזה דבר, כשאתה יודע... מה קורה כשאתה עושה את זה, אוקיי? עכשיו, אני לא רוצה לדבר איתך על הנושא הזה.
1: זה אחריות של האנשים או אחריות של המדינה? אני לא מבטיח להבין, על מה אתה מדבר פה? כי זה נשמע כאילו שהם עשו משהו כל כך לא בסדר.
0: הם עשו משהו לא בסדר, כן. המדינה...
1: סלח לי, כשיש לך יחידי סגולה קטנים...
0: אתה יודע מה זה נבל ברשות התורה?
1: שמחזיקים...
0: אתה יודע מה זה נבל ברשות התורה? תענה לי.
1: לא, אני לא מקבל מה שאתה אומר, וזה גם לא נכון, וזה מסיק.
0: זה נבל ברשות התורה.
1: תקשיב טוב מה אני אומר לך. כשאתה כדרך החלטה שלך, הבאת מתי מעט...
0: איך, תוך 10 דקות?
1: מתי מעט של אנשים, שיש להם ידע ייחודי קריטי, שאין לאף אחד אחר...
0: יש לך טעות.
1: מה?
0: יש לך טעות, אתה כנראה לא היית שם.

0: אוקיי.
1: אתה לא מביא את האנשים כי לך יש את הידע, להם יש את הידע הייחודי.
0: אז מה?
1: אתה מביא את האנשים כי לך יש את הידע הייחודי, ואתה יודע שהם יכולים ללמוד אותו, אוקיי?
0: אז?
1: הידע הוא שלך, הוא לא שלהם. אוקיי?
0: שאני מקבל, אז אני לא מבין מה הבעיה לקחת אותם.
1: שאני מקבל בן אדם בגמה או בערם, או לא משנה איפה, הידע הוא שלי, אני מלמד אותו. הצבא okay. מלמד אותו. ביום מסוים, בן אדם שנתנו לו מזכורת, שהיה ראש, ראש 8200, אני לא זוכר את שמו, ולא משנה, אני לא משנה את שמו. כי היו שם, היו עוד כאלה, זה לא רק החברה שאנחנו מדברים עליה, עוד מחר השתלטו לי על הטלפון בגלל זה, רגע, אני אקבל אותו. בקיצור, אתה נתת לבן אדם את כל הכוח. עכשיו, אני, יכול להיות שיש סעיפים כאלו ואחרים, דרך אגב, החברה נמכרה ללא אישור, את זה כולם יודעים, או אישור במכתב.
0: היא נמכרה בשביל לא להיכנס לסנקציות, בוא, לחברה אמריקאית.
1: באמת, באמת, אתה... בסדר, עזוב. אז הגענו לזה, אבל אני לא רוצה לדון בזה, אני רוצה לדון בפערים שמצטמצמים, ובעולם הסייבר יש הרבה מאוד פערים שמצטמצמים, דברים שאני באופן אישי כבר ממרומי גילי, אוקיי? הבת אמנם בת 19, אבל אני כבר נושק ל-40, כן? סתם, ברור. אני קרוב ל-54 עוד מעט, ובמרומי גילי, דברים שקצה סבלנותי, אני כבר לא יכול לשבת, כמו פעם, אתה יודע, שעות על גבי שעות, ריברס ודברים כאלה, אני לא יכול. ואני רואה את זה היום, שאני יכול לעשות את זה מאוד בקלות, בעזרת AI, ואני מתחיל לחשוב, רגע, זה יכולות, לא שהיו שמורות רק לישראלים, אבל ישראלים היו מאוד חזקים. אי אפשר להתכחש לעובדה שרוב חברות האופנסיב מגיעות ממוחות ישראלים.
0: נכון.
1: ועכשיו זה לא יהיה ככה.
0: אז מה הבעיה בזה?
1: אתה מאבד יתרון יחסי, יש עם זה בעיה, עם כל הכבוד, שמה, זה בעיה, לא בעיה...
0: אבל אתה יכול לקבל יתרון יחסי במקום אחר, אתה יודע, בסופו של דבר... כן. תראה, בוא אני אספר לך סיפור, סבבה?
1: בחקלאות, בחקלאות, איפה? בנגרות?
0: אני עשיתי לפני הרבה מאוד שנים, 20 שנה, עשיתי פרויקט בקולומביה, אוקיי?
1: כן.
0: והגעתי, ופתאום אני מדבר עם אנשים, ואמרתי להם, אנחנו עושים פה פרויקט, הכל נחמד, דיברתי ספרדית שוטפת, אף אחד אפילו לא יכל לזהות שאני לא קולומביאני, כי ממש דיברתי קולומביאני.
1: כן, אף אחד לא יכל לזהות שאתה לא קולומביאני.
0: אני אומר לך, לא האמינו לי. תקשיב, לא האמינו לי.
1: ברור, צבע העור שלך הוא קולומביאני לחלוטין.
0: יש קולומביאנים שנראים כמוני.
1: כן, ב-100%. אולי אתה קולומביאני, אתה לא יודע.
0: כזה, בדיוק. אז, ואז אמרתי להם שאני מישראל. ומאותו רגע, הם באו ואמרו, וואו. כל, והדבר היחידי שהם רצו לעשות, זה ללמוד מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים. העילה הזאת שיש סביב הדבר הזה, שקוראים לו ישראל, לא נעלמת בגלל AI. אוקיי? ואני אגיד לך אחרת.
1: מה הקשר? תגיד לי מה, אבל אתה אמיתי? אני מחפש את העילה. אני מדבר איתך על העילה שנעלמת, זה מה שמעניין אותי.
0: אתה בא ואתה אומר שהאג' נעלם.
1: זה לא עילה. אבל הבעיה...
0: על זה שיש לנו עילה.
1: לא, האג' נעלם, הבעיה היא לא שהעילה תיעלם, העילה לישראל לא תיעלם, עובדה שהיפנים הולכים לומדים גמרה ועושים זה, העילה לישראל, ישראל זה נחשב, גם היפנים וגם הקוריאנים, וגם ראיתי שבתאילנד מלמדים את הספרות הישראלית, זאת אומרת חקלאות וכל מיני דברים כאלה, יש איזה הילה לעם הספר, העילה הזאת לא מעניין אותי אם היא תיעלם או לא, אני מחפש את העילה של העמים, אני אומר לך שהיתרון ייפול, היתרון ייפול, הכלכלה תהיה בבעיה. כי אם היום התעשייה שמחזיקה אותך היא תעשיית הטק, ועד היום היית בטופ כדי לשמר אותה, ולא משנה מה אנשים עשו כדי להפיל אותה, להזכיר לך, אוקיי? הורידו כספים, הוציאו, זרקו, הכל, אוקיי? היום המצב הופך להיות ש... לכאורה, כי אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה, הרבה יותר קל לעשות את מה שרק הישראלים היו יודעים לעשות, להקים את הסטארט-אפ.
0: אני מקבל את התיאוריה שלך, ואני רוצה לשאול אותך שאלה על התיאוריה הזאת.
1: לכן כלכלית צריך למצוא חלופה.
0: אם מה שאתה אומר זה נכון,
1: כן.
0: איזה סיבה יש למייקרוסופט, אורקל, אינטל, גוגל, פייסבוק, מטה, אפל, שיהיה להם מרכזים בישראל. בשביל מה הם צריכים את זה?
1: זה מצחיק. קודם כל, אני אסביר לך, אוקיי?
0: אגב, רשימה ארוכה, כן? מאוד ארוכה.
1: שנייה, אנחנו רק בתחילתו של העידן. אני לא יודע, הדברים האלה יכולים להשתנות. זה אחד. ויכול להיות שישתנו, שיגידו, רגע, בשביל מה לשלם למהנדס 50,000 שקל? אני יכול בארצות הברית היום לשלם לו, לא יודע, נגיד...
0: יותר, יותר, בארצות הברית זה יותר.
1: מה פתאום? 10,000 דולר, 10,000 דולר בלחץ, והיום 10,000 דולר זה 29,000 שקל. על מה אתה מדבר? מי מרוויח בארצות הברית, אוקיי? נגיד, בן אדם ממוצע, טק, נגיד שהוא עושה 120,000 דולר.
0: העולם עובד אחרת לגמרי.
1: זהו.
0: הם מרוויחים הרבה יותר כסף מזה.
1: מה שאני בא ואני אומר, מה שאני בא ואני אומר.
0: וישראל יותר זולה להם, אגב.
1: לא, ישראל לא יותר זולה. בטק. אני מכיר את הטק, אני מכיר את המחירים בארצות הברית.
0: מאזינים יקרים, תרשמו לעדי אם זה נכון או לא נכון. אני מוכן גם לקבל את הביקורת אם זה לא נכון.
1: אני לא צריך שהמאזינים ירשמו. אני הייתי בארצות הברית, אני עובד עדיין, לא עובד, אבל יש פרויקטים שאני מכיר בארצות הברית. אני יודע מה המחירים. אני יודע מה פייסבוק, אוקיי? יש לי בן של חבר שעובד בפייסבוק, מפתח ב... איך זה נקרא? המשקפיים האלה. אני יודע מה הוא מקבל, אוקיי? ואני אומר לך שזה 10,000 דולר...
0: אוקולוס, אגב.
1: בלחץ, בלחץ. הוא מפתח ממש הכל. ועכשיו אתה יכול עכשיו להוזיל את העלויות. דרך אגב, גם בישראל מדברים על זה. שאולי במקום לקחת ישראלים היום עם ה-AI, אני יכול ללכת לאירופה, למדינות, אתה יודע, בולגריה, רומניה, no offense לאף אחד, אבל כבר היום יש.
0: אז עולות.
1: ואולי להוציא שם עוד עבודות, כי... זה אחד. שתיים, בעולם הסייבר שלנו, אני חייב לדבר היום על הבעיה המרכזית שאני חווה אותה מדי 4 חודשים שמשתחררת לי קבוצה, וזה בעיית הגיוסים בעולם הסייבר. אוקיי?
0: אתה מדבר על אופנסיבי או דפנסיבי?
1: לא, זה לא משהו. מה זה אופנסיבי? אתה יודע, יש את הטעות הנפוצה שכולם עושים, שמדברים על אופנסיבי, ואז בכלל אני רואה את הפרסומות האלה, זה מגיע אליי, תשמע, אני באמת בא לי להקיל לפעמים, הפרסומות, בוא תיכנס לעולם האופנסיבי של הסייבר, 5 חודשים ואתה תהיה זה, ובכלל הם לא מדברים על אופנסיב, הם מדברים על PT, אוקיי? אז בואו נשים רגע דבר על השולחן. כשאנחנו אומרים אופנסיבי בשוק, מי שמבין, לא מדבר על חברות PT. אופנסיבי מדובר על חברות אופנסיביות מבוססות טארגט, זאת אומרת NSO, קנדירו, פארגון, פעם היה ורינט שסגרו את החטיבה נכון. הזאת, אבל זה אופנסיבי, זה אחד. עכשיו, לאופנסיבי, בתור בן אדם שנמצא שם כל היום וכל הלילה, לא דווקא באופנסיבי, אלא בשלוק ובחברות ומדבר, אני אומר לך חד וחלק, אין אפשרות להכניס בן אדם שלא הגיע מיחידות ה-8 למיניהם, ה-4 למיניהם וה-5 למיניהם. אוקיי? אין. אני יכול להגיד לך 2 דברים. אחד הדברים שאני גאה בהם שעשיתי, דרך אגב, אתה ראית את את הפוסט של הבחורה שהייתה אצלנו, נכון? שהיא עובדת את זה. ומדי פעם אני מקבל את הדבר הזה, ובאמת אני אומר, אתה יודע, הרבה שואלים אותי, תגיד, אתה לפעמים כל כך מתעצבן, יש בעיות, תקשיב, ואתה יודע כאילו כל מיני דברים שהיו לי בחברה עצמה, ואני לא אדבר על זה. והרבה יגידו, אתה יודע מה זה בולשיט, אבל כן, שאתה רואה כזה דבר, ואתה רואה את הפוסט הזה, ואתה מבין, וכמוה יש עוד 10, באמת, ואתה מבין שאתה משנה לאנשים חיים. כן. זה ממש לשנות להם חיים, ואני לא אדבר איתך כמה טלפונים אני אקבל מאנשים, והתייעצויות וזה, ואז שאני מדבר איתם, כי הרבה מתייעצים איתי מאלה שעברו דרכנו, ואז שאני מדבר איתם, אני אומר, נו, איך אתם? זה, והרבה פעמים אני שואל, תקשיב, אתם שיניתם לנו את החיים ודברים כאלה, אבל עד כאן הפרסומת, אני בכוונה לא מזכיר את זה, כי זה לא למטרת פרסומת, אבל מה שאני רוצה לומר בדברים האלה, זה שאחד הדברים שאני זוכר, שהגיע אליי בחור, ומה לעשות, אני לא ידעתי את זה קודם, והוא לא ידע את זה קודם, הבחור היה באמת כאילו הגיע מתחום שלא פתח מחשב בחיים שלו. אבל במבחנים ראינו את היכולת, את הזה, ולא יודע, לא, גם לא עפנו עד קצה השמיים, אבל הבנו שיש פה משהו.
0: אוקיי.
1: והתקשרתי לחבר. ראיתי שהוא מחוות אחר את הבחור הזה, אוקיי? והתקשרתי לחבר, והוא אומר לי, אדי, תקשיב, אין מצב. ואמרתי לו, תקשיב לי, אבנר, אתה חייב להגיע ולראות את זה, כי זה משהו שבחוץ, אם הייתי אומר, אם הייתי משקר לך, ואומר לך שהוא מגיע מאחת היחידות האלה, הייתם עכשיו גם מגיעים ונותנים לאחד כזה כאילו באזורים של המאה-קי, וזה קשה מאוד. ובסוף זה כאילו, יש לי אצל הבחור הזה שניים שהצלחנו לשים אותם מיד אחריה, עכשיו, זה לא, תראה, זה לא קשור רק אליי, זה לא קשור אליהם, זה פשוט סיטואציה כזאת, וזה האנשים שהם לא הייתה להם הזדמנות לדעת בכלל מה היכולות שלהם, ושאתה פתחת את ההזדמנות הזאת אליהם, אז היכולות שלהם סעבו, ובמקרה זה היה אצלם. אז כן,
0: עכשיו
1: אז היה...
0: עכשיו סקרנת אותי, כן, לקחת אותו, הוא עשה...
1: ברור, כן, הם לקחו אותו, הוא היום, יש לי שניים באופנסיב, אחרי... שניים באופנסיב. אופנסיבי, אופנסיבי, זאת אומרת, השתיקה יפה לזה, זה מקומות עם סיבוב.
0: אדי, אם אנחנו מדברים על אופנסיבי, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: כן.
0: אנחנו רגע מבחירות בישראל, ואני חושב שהגלים של הבחירות התחילו, ואני חייב רגע לשאול את שאלת הסייבר פה בסיפור הזה. איפה אנחנו עומדים בסיטואציה הזאת?
1: אז זה מצחיק שאתה שואל, כי אני לא אגיד את השם של המערכת, אוקיי? כי אני קיבלתי טלפון מבועז דולב בקליר סקאי, ואמר לי, תקשיב, יש איזושהי מערכת שקשורה איפשהו לבחירות? האם אפשר בצורה, ואני אומר את זה חד וחלק, לקחנו על עצמנו בצורה בהתנדבות מלאה, לעזור ולבדוק אותה. מערכת כל מיני, אני לא רוצה בכוונה, כי אם אני אגיד, אז ישר כולם יעטו עליה, וזה מערכת שלא הרבה מכירים, ולא משנה. לא רוצה ל... אז זה אחד. מערכת הבחירות, יש לך... תראה, יש, קודם כל אני גם התעסקתי בזה שהייתי ברועם, בבחירות מקוונות, אפילו אני זוכר שנתתי בטכניון יחד עם, היה שם אלי ביאם והיה שם עוד אנשים, לגבי בחירות מקוונות, כן או לא. עכשיו מבחינה, ואני מניח שעל זה אתה מתכוון, כאילו אתה מדבר יותר על סייבר ובחירות, אוקיי?
0: אני רוצה לבוא ולהגיד, אנחנו יודעים שיש לנו אויבים עם כיסים מאוד מאוד עמוקים.
1: נכון.
0: האם הם יכולים לשנות את דעתנו או את בחירתנו?
1: התשובה היא כן, אוקיי? התשובה היא כן. לשנות את בחירתנו לא. זאת אומרת, לא, לא, לא בסייבר, אוקיי? לשנות את הבחירה לא בסייבר. ואחת הסיבות שאני הייתי מהמתנגדים המאוד גדולים לבחירות מקוונות, זה כי בסוף שאתה נמצא בעולמות הסייבר, אתה יודע, יש קשקשנים שמדברים, וזה יהיה מהיר, וזה יהיה ככה, ולמה צריך לספור קולות והכל. אבל בסוף, מי שמבין באמת בסייבר, מבין שסייבר, it's all about the asset. נכון? זאת אומרת, יש לך אסטים, אני הרי לא מגן על המחשב בבית, עם פלו אלטו ו-EDR'ים, ולא יודע, לא EDR'ים, אבל... ו-IPS ו-IDS וכל זה. למה? כי האסט הוא אסט מסוים, אני מגן על פי האסט.
0: אדי, בארצות הברית יש בחירות בלי תעודת זהות.
1: רגע, ואני אזכיר לך מה קרה, אוקיי?
0: טראמפ נבחר.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. רגע, תן לי לסיים את הטיעון. בחירות במיוחד במקום הזה שנקרא ישראל, הם אסט שהוא אחד האסטים הבודדים שאפשר להגיד עליו פרייסלס. נכון או לא?
0: אוקיי. אני חושב שהזהות המגדרית וההנהגתית במדינת ישראל היא...
1: חלטה עם זהות מגדרית? מה הקשר למגדר עכשיו?
0: אני חושב ש...
1: לפתוח אליך כהם?
0: אתה יכול לפתוח אותי כהוא או כלו. אבל אני חושב שהזהות המנהיגותית שיש לנו במדינת ישראל היא חשובה וקריטית. אני יכול להגיד שברמת הדיון כרגע, זה יכול לעזור למדינות כאלה ואחרות שיכולות לחשוב מי ייתן להם את היותר אג' או פחות אג', זה לא משנה. יש לזה ערך לשנות את הדברים, כמו שניסו לעשות בארצות הברית,
1: ולכן,
0: כמו שניסו בהונגריה, ברומניה, ברומניה פסלו את הבחירות.
1: ולכן הם פרייסלס. פרייסלס. ולכן אין שום דרך ברגע שהמנגנון יהיה מנגנון קיברנטי מקוון, יהיו שתי בעיות. בעיה אחת, זה אם אכן באמת יפרצו וישנו דברים, שהיא בעיה שאולי אתה יכול להכיל אותה בצורה כזאת או אחרת, אבל יש בעיה אחרת. ושוב, אני חושב שסייבר הוא לא עניין טכני, הוא יותר עניין לוגי. והבעיה הלוגית בעולם הסייבר במקרה הזה, זה העובדה שהאנשים, אוקיי, לא יאמינו לתוצאות. במיוחד בעידן של היום.
0: בארצות הברית יש בחירות. עוד פעם, כשאומרים בחירות מקוונות, אנשים חושבים שאתה נכנס לאתר אינטרנט, או איזה אפליקציה, ואתה עושה, זה לא המצב. צריך ללכת עדיין לקלפי, יש שם מכונה שהיא מחוברת לרשת פנימית, ואתה בוחר במכונה במקום שתשים פתק. זה מדובר פה.
1: עכשיו, המכונות האלה, דרך אגב, משנים את זה לאט לאט, ועכשיו רוצים לשים תעודות זהות והכל, וגם בישראל כאילו יש כל שנה איזה כמה מאות מתים שמצביעים, במיוחד
0: שזה לא מקוון, ויש אנשים שאשכרה בודקים, אני הייתי מפקד קלפי,
1: ברור שבודקים.
0: אתה בודק, אתה מסתכל, אתה מוודא.
1: אתה יודע, כאילו, אני אגיד לך דבר אחד, ובזאת נסיים לגבי הבחירות. יכול להיות שיש דרכים לעשות את זה, אבל מדינת ישראל מתנהגת כמו החכם ולא הפיקח, אוקיי? החכם לא נכנס לצרה שפיקח יודע לצאת ממנה. זה הכל. יש משהו עובד, הוא ספירה ידנית, הכל, אני לא צריך לגוע בזה. עכשיו, בארצות הברית, להזכיר לך, שיש עם זה הרבה בעיות, הרבה שאלות, כל שנה פוסלים לך כך וכך קלפיות מקוונות, להזכיר לך את הפריצה למערכות המקוונות, נדמה לי איפה זה היה? היה בארצות הברית. עכשיו, זה היבט אחד. ההיבט השני, שהוא ההיבט הסוציאלי של הפייק, שבעידן ה-AI גם אתה יכול לייצר פייק מפה ועד הודעה חדשה, אני בעד גזר דין מוות למפיצי פייק. בן אדם...
0: אמרת את זה ושרדת בחיים.
1: כן, בן אדם שמפיץ פייק, אוקיי?
0: ביודעין.
1: ביודעין, לא, בנה אותו, לא, אני, קודם כל, אני רוצה רגע, אתה יודע, תמיד יקפצו עליי, תמיד יקבל איזה וואטסאפים, איך אתה יכול להגיד כזה דבר, איך אתה אומר גזר דין מוות, איזה פשיסט, איזה זה, שנייה אחת, אני לא מתכוון גזר דין מוות, אני מתכוון אנישה חמורה ביותר למפיצי פייק, עד כדי כלא, אוקיי? אוקיי?
0: ותלוי מה הפייק. הגענו עכשיו למשהו ואז כלא.
1: דרך אגב, תלוי מה הפייק, אם הפייק שלך גורם למישהו להרג, כן, אז דינך מוות, אוקיי? עכשיו, אני בעד שכל אחד שמפיץ פייק, בהדרגות, אם הוא רק כתב, זה משהו אחד, אם הוא בנה איזה סרטון עם שם של מישהו, עם מתחזה לערוץ כזה או אחר, שתיים, אם הוא דאג להראות בסרטון גורי דיטל של משהו, שלוש, אתה לא יכול.
0: אני חושב שאפשר להגדיר את כל הדברים האלה.
1: כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן. אני חושב שברגע ששניים או שלוש ימצאו את עצמם בכלא, ואחד ימצא את עצמו משלם את חייו, אוקיי? לא את חייו ליטרלי, אבל כל חייו משלם
0: כנס. אני יכול להגיד לך שבבחרין, למשל, אם אתה כתבת ברשתות איזשהו משהו לטובת איראן, או נגד בחריין, או משהו שמעודד את העניין הזה של מתקפה, 86 אנשים שלא נכון. תושבי בחריין מגורשים עכשיו מבחריין, נכון. בלי יכולת לחזור אליה, נכון. בגלל שהם כתבו איזה יופי איראן, או משהו בסגנון הזה.
1: ורק בישראל, חבורה של אריטראים בשם KPR, איך קוראים להם?
0: זה לא SSQ?
1: SSQ, לא? לא זוכר, לא זוכר את השם, אבל חבורה של אריטראים, לוקחים לך טלפונים, קורקינטים וזה, במשך שנים, ולא עושים כלום, כלום! אוקיי, אתה יודע למה? כי אם היו מגרשים אותם, מגרשים אותם ביום שהם הגיעו, לא הייתה את הבעיה הזאת של כמה הם היום? 50, 60 אלף? כמה?
0: אני לא יודע, לא ספרתי אותם.
1: כמה עשרות אלפים.
0: אוקיי.
1: אוקיי? והיום, פתאום, נוצר לך מצב, כמו שהיה בעבר בהרלם, שהמדינה לא נכנסת לאזור בכלל.
0: שזה הזוי.
1: לא, זה לא הזוי. זה בכלל לא הזוי,
0: ואני אפתיע אותך. זה השמור רק לכפרים ערבים ספציפיים.
1: ואני אפתיע אותך, אני אפתיע אותך, אוקיי? אני אפתיע אותך, כי אתה יודע באיזה צד אני, נכון? אני בצד הימני, ואני אפתיע אותך באמירה הזאת, כי יש שם בן אדם שהוא אפס, אפס אחד גמור, והוא לא יודע, הוא לא יודע להבדיל מה טוב ומה לא טוב. הוא לא יודע. Okay. ועם כל הכבוד, ועם כל הכבוד למחנה שאליו אני משתייך, וגם בפרצוף אני אגיד לו את זה, הוא אפס אחד גמור, נקודה. למה? כי הוא עושה רק מה שבא לו, מתי שבא לו ואיך שבא לו, והוא עסוק יותר בלהראות לאנשים את הנע בעין שהוא עושה להם, מאשר באמת לפעול. אוקיי? Okay? ילד קטן.
0: אתה מדבר על השר.
1: כן, ברור.
0: אוקיי.
1: Okay. ברור. ועם כל הכבוד אני יודע, הילדים שלי יגידו איך אתה אומר כזה דבר, והחברים שלי יגידו איך אתה אומר כזה דבר, אתה יודע, כי צריך נאמנות לצד, אבל פה מדובר, ובכן מדובר באידיוט. אוקיי? פועל, הוא עושה, וחלק מהדברים שהוא עושה הם טוב,
0: עכשיו, אבל... עכשיו הפרצו לטלפון שלך, זהו, זה נגמר.
1: אין לי שום בעיה, אין לי שום בעיה עם זה. נחזור לענייננו.
0: כן.
1: לענייננו בעולמות הסייבר, ההשמות, הם עניין מאוד מאוד מאוד אג'ילי היום.
0: אוקיי.
1: לי זה פחות, לי באמת זה פחות משנה, כי באמת אני לא מרקט דיסטרפטיב, אני מדבר על באמת, בין 12 ל-15 איש כל 3 חודשים, זה לא מעניין.
0: אני אשאל אותך שאלה אחרת. בוא ניקח רגע לנושא אחר, כי אנחנו דיברנו גם על AI ודברים כאלה. יש לנו היום מלא מדברים על כל הקטע של מיתוס, ועל כל הקטע של אופוס 4-7, וצ'אט GPT 5-5, סייבר, כן. או סייבר סיקיורטי.
1: אבל מכיוון שאף אחד לא ראה אותו, הדיבורים האלה הם דיבורים באלמה.
0: אני יכול להגיד לך שאופוס 4-7 יצא, הוא יצא ביום חמישי בלילה, ואני כל יום שישי ישבתי ועבדתי קשה, בשביל לעבור על כל הפרויקטים שלי, שהוא ימצא חולשות ויסגור אותם, והוא מצא בכולם. בכולם. 4-7, לא מדבר איתך מיתוס, כן? מיתוס בחינתי זה עדיין מיתוס. תודה. אגב, בוא נשים דברים על השולחן. 50 מהסיסויים הכי גדולים בעולם, בהובלתו של לא פחות ולא יותר, גדי עברון, כן, החבר שלנו.
1: שמה שבר, אתה לא שמעת את זה.
0: כן, אז תקשיב, הם באו ואמרו, בואו, יש פה... אנחנו הולכים לקבל פה צונמי, בואו, הם כן, שמו פה הזקת צונמי.
1: אבל גם גדי בא ואמר שיש פה הרבה PR, ובוא נדבר רגע על התכלס. אני לא רואה צונמי משתי סיבות. אתה יודע, כאילו זה בג 2000 החדש, אתם...
0: סליחה?
1: אני אסביר.
0: אתה טוען שבג 2000 זה היה שטויות ושום דבר?
1: לגמרי.
0: למה?
1: ברור. מכיוון שמערכות, מי שמכיר מערכות קריטיות, יודע שמערכת קריטית לא שומרת תאריך בבית, היא שומרת אותו בטיים גאפ, כמו ביוניקס לדוגמה, שיש לך את האפוק טיים.
0: אוקיי.
1: אז אתה סופר שניות, התאריך הוא, האוברפלואו של הדברים האלה, אם אני לא טועה, אמור לקרות ב-47, בשנת 2047, או משהו כזה, אולי אני טועה.
0: היוניקס טיים, כן.
1: כן, היוניקס טיים וזה. ותאריכים, כאילו, ובבנק 2000 באו ואמרו, הרי, סופרים לך עד 99, מה יקרה שיש 2000, כאילו, גם לא הייתה שום בעיה בשום מערכת, כאילו...
0: כי אנשים אשכרה עבדו בזה והחליפו דברים.
1: לא, לא, זה היה, זאת הייתה הודעת...
0: אני זוכר, היה עדכוני ביוס, אנשים קנו מחשבים חדשים. תקשיב, חברות עם ציוד קריטי החליפו, שדרגו ועשו הכל.
1: בסדר, אז מה?
0: אז אתה בא ואומר, הנה, לא קרה כלום, אבל אולי יש פה אנשים שאשכרה גם עבדו קשה?
1: אני אומר, לא היה כלום. אף אחד לא עבד קשה, איזה קשקוש.
0: אני מכיר הרבה שעבדו מאוד מאוד קשה.
1: כן, ברור.
0: גם בצבא, אגב, בתקופה הזאת אני הייתי בצבא. עבדו קשה בשביל לשדרג ולעשות דברים.
1: אני מסכים. אני מסכים. אני רק לא חושב שבאמת הייתה בעיה. זה הכל. זה שעבדו קשה ושיפרו דברים וניצלו את ההזדמנות לקבל תקציבים, זה נכון?
0: זה בלי שום קשר, תמיד אכפת.
1: אתה יודע מה, זה נורא מעניין. שנייה. Was, שנייה, בוא לייב. Was bug 2000 indeed a problem or a hype? מקובל השאלה?
0: כן, אבל באיזה צ'אט אתה שואל אותו?
1: מה זה משנה? באופוס 4-9.
0: טוב. נו, מה אומר לנו? הוא הלך לחפש עכשיו באינטרנט. רגע, חכה, אני הולך לילדים לשאול אותם.
1: The year 2000 problem Y2K came from storing years into two digits.
0: אוקיי?
1: When systems hit 00, many would interpret it as 1900 and not 2000.
0: נכון.
1: רגע, what actually happened? Governments and companies spent hundreds of billions of dollars in the 90s audit legacy systems, patch and replace code, simulate problems. Rega, was it a hype? The bug was real and measurable. Not nothing. There were some small failures worldwide, felt like hype because the massive prevention efforts worked. אוקיי, אז הצ'אט לא מסכים איתי. מסכים איתך.
0: אני רוצה להגיד לך שאני זוכר את שנת 2000.
1: עוד סיבה לא להשתמש ב-AI.
0: אני זוכר ב-New Year's של שנת 2000, כולם דיברו על זה, עם יטילים שיעופו, יהיה דברים. היה מוזיקה, היה את השיר של ג'ניפר לופז, מילניום, אני חושב, קוראו לו. ככה הבאת אותי עכשיו פתאום, עכשיו 26 שנה אחורה.
1: רגע, מה שאני אומר לך, זה שבאמת, עכשיו אני אחדד את הטיעון, אם דיברת על טילים, כי אני עכשיו נזכר מה דיברו. אמרו שהעולם יחרב בשנת 2000. זה היה... עכשיו, העולם לא היה נחרב, גם אם לא היית עושה כלום, העולם לא היה נחרב, אוקיי? כל הכבוד, טיל לא יוצא לך. היה שם איזה הייפ, אני כל הכבוד ל-GPT.
0: הלו, אמרת שזה קלוד, מה קרה עכשיו GPT?
1: לא, זה היה GPT.
0: God damn it איתך.
1: למה?
0: כשהוא לא בא בכיוון שלך, זה GPT?
1: לא, זה לא בגלל זה. לפני השאלה,
0: זה אופוס, זה whatever.
1: זה בגלל שהשאלה לפני כן היה, אני משדר עם, איך אני מרגיז את רותם בבקשה. מעולה, הנה רשימת נושאים חזקים ועדכניים לרותם.
0: יאללה, תן לי.
1: סתם.
0: בסופו של דבר, באג 2000 לא היה משמעותי בבנקים ובמקומות אחרים, בגלל העובדה שפיצ'פצ'ו עשו, ואגב, בנקים, בהוראת בנק ישראל, סגרו את השרתים שלהם לימים האלה, ונתנו להם גרייס של יום יומיים לפני, יום יומיים אחרי.
1: כמו מטומטמי טק מצויים. אתה מכיר את אלה פורצים לנו, רגע, תהיה זה קאבל ומוציא את הקאבל?
0: אף אחד לא הכריח אותם לעשות את זה. לא, אמרו להם שיש להם את הגרייס לעשות את זה. מה אתה רוצה?
1: בסדר.
0: זה בסדר גמור.
1: אתה יודע, אם יש דבר שאני באמת שונא, באמת עכשיו, אני אדבר...
0: די, מכל הדברים העולם, זה הדבר שאתה הכי שונא?
1: לא. תקשיב. יש תופעה בטק. אנשים שמגיעים לכל מיני פוזיציות,
0: כן.
1: וזה מתחבר למה שדיברנו עליו בקבוצה. דיברנו על האם אתה צריך להיות איש טכני כדי להיות סיסו, או לא צריך להיות איש טכני כדי להיות סיסו.
0: וואי, שאלה קלאסית.
1: רגע, ואתה כהרגלך ניסית להרגיז אותי והכל, ואמרת אדים, ואל תטעה את האנשים וכל זה, אבל אני אגיד לך, הנה פה חד וחלק, אוהב אותך רותם, אוקיי? אבל, ויש פה אבל גדול, ביג בט, מה שנקרא, יש פה אבל גדול.
0: שוט מי, ליטרלי אבל.
1: אתה לא יכול. אתה לא, אנשים מגיעים לגדלות בלי להבין, זה אחד הדברים השנואים עליי ביותר. אתה יושב מול בן אדם בפוזיציה, ואני בכוונה לא אגיד שמות ולא חברות, בפוזיציה, תקשיבו, באמת אני אומר לכם, אתם חושבים שכדי לקבל את הפוזיציה הזאת, אתם צריכים להיות גאוני הדור. משהו בסגנון, נגיד, לא, אני אגיד חברה, אז, יגידו, רגע, למה הזכרת אותם? אני לא אומר שזה הוא, אבל אני אומר בסגנון, נגיד, הסיסטר של נאסה, אוקיי? Okay. אתה מדבר עם הבן אדם, וכל מה שהוא מבין זה אסטרטגיה.
0: אוקיי.
1: Okay. אוקיי, okay, כל מה שיש לו בראש זה אסטרטגיה. Okay. הוא לא מבין ביטים, אין לו יכולת. באמת?
0: באמת, באמת.
1: איזה יכולת יש לו לאמוד?
0: אוקיי? אני אספר לך משהו. תקשיב, אדי, אני אספר לך משהו. לפני שאתה מתעצבן, תקשיב. אני יצא לי
1: העונג... רגע, קודם כל, אני מבקש עכשיו, באמת, כי אני... אחד הדברים שמפריעים לי זה שאני לא מקבל יותר מדי פידבקים. אוקיי?
0: אוקיי.
1: מקבלים פידבקים טובים, אני חייב להגיד, וגם פחות טובים אני מקבל בלינקים.
0: חבר'ה, תתנו פה פידבקים בספוטיפיי וביוטיוב.
1: אני מבקש מכולם לעשות הצבעה. בדיון הזה, מה אתם חושבים? אנחנו נלך לחוכמת ההמונים, אנחנו לא נלך לזה. אבל אני טוען שהאמירה שלך היא חלק מהבעיה.
0: אופה.
1: אוקיי?
0: אתה אפילו לא שמעת מה אני הולך להגיד, ואתה כבר פוסל אותי.
1: אני שמעתי, אתה פוסל אותי על חתך בצל. אני שמעתי בקבוצה מה יש לך להגיד.
0: אתה קראת, לא שמעת?
1: אני קראתי בקבוצה מה יש לך להגיד, ואני אומר לך, אתה טועה ומטעה וטועה בגדול. סיסו לא חייב להיות גאון טכני, אבל הוא צריך להבין, זאת אומרת, לא יכול להיות שיש לי סיסו, שאתה אומר לו, לדוגמה, מושג כמו BGP, והוא פותח העיניי, רגע, אני לא מבין, לא יודע מה זה. לא יכול להיות, אין כזה דבר.
0: אוקיי.
1: הוא חוטא למטרה, אוקיי? לא מוכן לקבל את זה.
0: אוקיי.
1: ואני נתתי דוגמה מעולם הרשתות, אבל יש הרבה דוגמאות. לא יכול להיות סיסו שלא מבין את ההבדלים המהותיים בין מערכת לינוקס למערכת ווינדוס. לא יכול להיות סיסו שלא מבין סקיוריטי של מובייל. לא יכול להיות, נקודה. רגע, הוא לא חייב לדעת את כל הדברים האלה, אבל הוא צריך להיות טכני, כדי שכשיגיע לדברים האלה, יהיה לו יכולת לאמוד אותם. אחרת הוא סומך בעיניים עצומות על מה שאומרים לו. והרי אנחנו יודעים שזייני המוח בשוק, אוקיי? הם כל כך הרבה, אוקיי? כל כך הרבה יועצים, so called יועצים, אני ראיתי אותם, אני יודע מי הם, אני יודע מה הם, אוקיי? כלום ניקים ושום דבר שמגיעים לחברה, גובים לשעות, ולא יודעים להגיד חוץ מי, אולי היום בעזרת השם יתחילו לשאול את ChatGPT ולכתוב את המסמכים ככה. חייך, אתה רוצה להגיד לי שסיסו לא יכול, לא צריך להיות, לא לצמוח מלמטה? ואני אתחיל איתך עם השאלה, כדי להוכיח את הטעות שלך, איזה סיסו יותר טוב לדעתך ועושה את תפקידו יותר טוב? אחד שצמח מלמטה, לקח שניים, אחד שצמח מלמטה ואחד שלא צמח מלמטה. מי לדעתך יש...
0: אפשר להגיב יותר... לעזאזל? אפשר
1: מי
0: להגיב?
1: מי לדעתך, לא, אני לא סיימתי. מי לדעתך יש לו יותר כלי עבודה כדי לעשות את תפקידו נאמנה?
0: טוב, אתה מוכן לזה?
1: לא, אני רוצה שתענה לי.
0: בתור אחד שהיה סיסו הרבה מאוד שנים בחיים שלו.
1: וגם איש טכני.
0: ייעץ לסיסוים.
1: וגם איש טכני.
0: גם איש טכני.
1: או, יפה.
0: אני יכול להגיד לך?
1: כן.
0: בצורה... שלא משתמעת לשני פנים.
1: אין צורך בצ'יסטר.
0: מה שאתה שואל, התשובה, השאלה לא נכונה, והתשובה רק תעצבן אותך עוד יותר. ואני רוצה רגע להגיד משהו חשוב. כי יש פה משהו שהוא קריטי להבנה של הדיון הזה. כשאנשים זורקים ואומרים, מה סיסו צריך? אין פה קונטקסט. ואנחנו בעולם של AI, אז בוא ניתן קצת קונטקסט, בסדר?
1: גנרי, גנרי, גנרי.
0: אין גנרי, אין גנרי. אחותך גנרית, אין גנרי, שום דבר, תקשיב, תקשיב טוב עכשיו מה אני אומר, עכשיו הצבנת אותי.
1: לא, אני עוצר את השידור עד להתנצלות מלאה על המשפט הזה, זה לא משפט שאני אקבל.
0: אני מתנצל.
1: וחברים, זו הייתה מניפולציה.
0: ממש, אתה תפסת אותי במניפולציה זולה. סיסו, היתרון הכי גדול של סיסו, זה לא טכני, זה ניהול סיכונים. ועכשיו בוא נדבר רגע על שלושה רמות הסיסויים שאני באתי ואמרתי עליהם. אם בן אדם רוצה להיות סיסו של סטארט-אפ, חברה קטנה, 100 אנשים, משהו כזה באזור הזה, הוא צריך להיות זה שיושב עם הידיים בפיירול. הוא צריך להגדיר את הכל, הוא צריך להכיר את כל המערכות, הכל. אוקיי? זה בדרך כלל זה גם איש IT וגם הסייבר, זה כמעט אותו בן אדם, או שניהם יושבים אחד על השני. בקיצור,
1: התובע, הפרוסקיוטר, השופט והתליין.
0: לגמרי, כולם ביחד. ברגע שאתה הולך לחברות שהן בינוניות, ואני אומר בינוניות, אנחנו מדברים פה 200, 300, 1,000 עובדים בדברים האלה, אנחנו כבר מדברים על סיסו, שהיום-יום שלו לא נמצא בתוך הפיירול. היום-יום שלו נמצא בתרבות הארגונית, בניהול של האבטחת מידע, בניהול הסיכונים, בניהול התקציבים, וכן הלאה. רגע, שנייה, בוא נראה עוד מדרגה. אנטרפרייז, אוקיי?
1: לא צריך סיסו, צריך חתול.
0: אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים. בטח
1: צריך חתול, חתול. לא?
0: שמה הבן אדם, אם הוא יודע, אם הוא יודע איך נראה הפיירול מבפנים, זה סבבה בשבילו, זה לא משהו שהוא צריך לתפקיד שלו.
1: הוא צריך לדעת מה זה פיירול?
0: כי זה כמו, אתה צריך להבין...
1: הוא צריך לדעת מה זה פיירול, שאומרים לו פיירול, הוא צריך לדעת את המילה הזאת? או לא?
0: שר הביטחון צריך לדעת מה זה חמישייה? כי היה לנו שר ביטחון שלא ידע מה זה חמישייה.
1: מה הקשר? מה אתה מביא לי עכשיו? היה לנו שר ביטחון שהביא לנו את כיפת ברזל והסתכל במשקפת עם מכסים ואמר, כן, אני רואה. אז מה?
0: מה הקשר? לא חמישייה ולא לבנה. בוא, נו, בוננו. אבל זה לא משנה.
1: לא, אני שאלתי אותך שאלה.
0: כי סיסו של ארגון כזה הוא כמו שר.
1: לא נכון.
0: מה לא נכון?
1: תקשיב.
0: תקשיב, אני עבדתי בחברה מדהימה, אני חייב להגיד מדהימה, בשם אורביה, אוקיי?
1: נו.
0: שהיא מרכזת מתחתיה המון המון חברות, אחת מהחברות זה נטפים. ויצא לי העונג, אני אומר לך באמת עונג, לעבוד מול הסיסו שלהם כשנכנס חדש. זה היה ב-20 ו...
1: אני עשיתי פיטי לנטפים, לטפטפות.
0: מעולה, סבבה. ואני הייתי הסיסו אוטי של אורביה, אוקיי?
1: לא.
0: הייתי סיסו אורביה במשך כמה זמן, שנים.
1: הבנת באוטי? הבנת באוטי?
0: אני הובנתי באותי.
1: למה היית צריך להגיד באותי?
0: ואני יכול להגיד לך שהסיסו שנכנס, אוקיי?
1: לא הבין באותי.
0: הוא קודם כל לא הבין באותי ברמה הזאת, והוא לא הבין בהמון המון דברים, אבל הוא הבין בניהול סיכונים, הוא הבין באיך להביא לעצמו יותר תקציבים.
1: הוא רק לא ידע מה הסיכונים.
0: איך לארגן את הדברים. לא, זה לא נכון.
1: אבל הוא לא ידע, כן.
0: זה לא נכון. מה שאתה אומר, אתה בא ואומר, אז הוא לא יודע כלום, אז בוא ניקח עציץ, שיהיה עציץ, או חתול, כמו שאתה אומר, זה לא.
1: חתול, חתול.
0: יש פה דומיין אקספרסיז שהם שונים מניהול פיירול, ואתה חייב להבין את זה.
1: אבל אתה לא יכול לעשות, אני מבין את זה, ושאני אומר חתול, אני אומר בצורה דמגוגית, אוקיי? אני לא מתכוון שבאמת להביא חתול. ואני מבין מה שאתה אומר, שיש אנשים, ויש אנשים שיעשו את זה, וידעו גם, דרך אגב, חשוב מאוד, שהאנשים האלה יבינו במה הם לא מבינים, אוקיי? וידעו לקבל את האינפוטים האלה מאנשים למטה וכו'. האנשים שאני ראיתי שהגיעו ללא רקע, והוצנחו וכל מיני דברים כאלה, הם אנשים שבדרך כלל, רוב האנשים בתפקידים האלה, הם אנשים אבילים וכסילים, אוקיי? שכל מטרתם, אני, אתה יודע, כאילו, אני לא יודע איך להסביר את זה. כל מטרתם היא לבזבז את כספי החברה על מוצרים שאין להם צורך, והסיבה שאין להם צורך זה כי הם נותנים לאנשי מחירות להסביר להם מה זה סייבר, אוקיי? ותמיד אנשי מחירות גוברים על העובדים שלהם, יהיו מצוינים ככל שיהיו, אוקיי? ובסוף, אתה מגיע לתופעה כזאת, הבן אדם שמגיע ולא מבין ברמה הטכנית, אין לו יכולת לעשות את העבודה שלו, אלא על ידי יועצים כאלו ואחרים שיסבירו את זה הטכני. הוא לא self-sustain, נקודה, וזאת הטענה שלי. יש שני סוגי אנשים, יש סוג אחד שמבין את החיסרון שלו, ובאמת יבוא ויקשיב ויבין וידע, ויעשה את השיקול דעת, עדיין פחות טוב מאחד כזה שעוד מבין מלכתחילה, ויש את ה, נקרא לזה ה-80% של העולם, אוקיי? שיבואו אליו מחברת אינטגרטור פיירול שקל כזה או אחר, אוקיי? ויגיד לו, תשמע, יושב אצלו על השולחן, ייקח אותו לארוחת צהריים, ייתן לו את הסטייק ב-170 שקל, אוקיי? יגיד לו, תשמע, אנחנו קנינו בוקס ביד אליהו, אתה אוהד מקבי? כן. בוא, אני נותן לך משהו, עזוב אותך, זה הגנה, חבל לך על הזמן, זה פחות או יותר מה שהאיש מכירות, מבין על המוצר שהוא מוכר, הסיסו, יגיד, ישאל אותו כמה תקציב שלך, בהתאם לזה יתפרו את גודל הפתרון, ייתנו לו, דרך אגב, הרשת שלו היא ג'יגה, וייתנו לו פתרון ל-100 גיג או לטרה, כי מוכרים לו שם, כי התקציב שלו הוא $500,000 בשנה, ונשאר לו תקציב, והכל לא קשור לכלום, והסיסו הולך עם גב גאה ונפוח לאותו בוקס ביד אליהו, ויושב שם כל הזה, והוא, אני ואני ואני, ודרך אגב, אותו אחד גם נותנים לו להרצות בכנס שאותה אינטגרטורית מארגנת, ומה שנקרא, מטפחים לו את האגו, אבל, ויש פה אבל, במקביל לזה, קבוצת התקיפה, אחרי 3 חודשים שהוא התקין את המערכת הזאת, מזיינת לו את הרשת, אוקיי? משתינים עליו, והוא מה הוא אומר למנהלים שלו? זה גשם. אוקיי? עכשיו, מכיוון שהמנהלים שלו לא מבינים, כל זכות קיומו, כל זכות קיומו בעולם הזה, כל זכות קיומו בעולם הזה, ואני מקווה שהוא שומע אותי, אותו אחד שיודע על מי אני מדבר, כל זכות קיומו בעולם הזה, אוקיי? הוא העובדה שהמנהלים באותו מקרה לא יכולים לדבר ולא יכולים, כי יש פה השלכות על מי הם אם הוא היה כזה, אוקיי? ואני אגיד עוד דבר. כשאתה בא אליו עם ייעוץ, והוא שואל אותך, במקרה הקיצוני, זה כבר לא אצל כולם, אבל הוא שואל אותך, תקשיב, אני אטמיע את המוצר הזה שאתה ממליץ. כמה יוצא לנו מזה? אז אתה מבין את העולם שהם חיים בו.
0: אני יכול להגיד לך, אדי, בוא תקשיב לסיפור הבא. אני יושב באירוע, אירוע הבטחת מידע, מגודה, גדול וזה, עומד יצרן, עומד איש שעובד בחברה די גדולה ומפורסמת, וכולם מכירים אותה, אוקיי? כן. בתפקיד מאוד רציני, אחרי להבטחת מידע כמובן.
1: כן. טכני או לא?
0: מה?
1: הוא טכני.
0: אל תתחיל איתי. ומה שנסגר שם זה שהוא יטוס על חשבון האינטגרטור למדינה בחול, לכנס מגניב.
1: לכנס מגניב, לבלקט.
0: בווגאס. אני אפילו לא רוצה להגיד איזה כנס, באיזה מדינה, או איזה מה נסגר.
1: זה בלקט בווגאס, אתה מכיר את הסיפור.
0: ואני אומר לך שזה לא בלקט, וזה אתה תקבל ממני.
1: הדפקון, בסדר, הלאה.
0: ויותר מזה, הוא יקבל שם את המלון הכי טוב, והוא יקבל שם בין 15 ל-20 אלף דולר בזבוזים.
1: שכחת משהו.
0: מני מזומני.
1: שכחת משהו. את הבחורה שתחכה לו בחדר. אוקיי?
0: כן.
1: כולנו היינו שם. גם אני דרך אגב הייתי שם, לא הייתי בכנס, אבל הייתי בסיטואציות האלה, שבאים ואומרים לי את הדברים האלה, אמנם לא הייתי סיסו מעולם, אבל הייתי מנהל הבטחת מידע, במקום מאוד ספציפי, מאוד אטרקטיבי לזה, וכולנו היינו שם, אני חושב כל מי שהגיע לפוזיציה הייתה שם, אני ראיתי את החזירות, זה מגעיל אותי, בא לי להקיש שאני רואה את זה, האנשים שניסו לעשות איתי את זה, ממני הם קיבלו בראש, לגמרי, כאילו לא היה כזה דבר, לא היה כזה דבר אצלי, ותשמע, אתה יודע מה, אפשר להגיד, זה אפילו, הלוואי והייתי יכול להגיד, שזה בגלל יושרה מקצועית שלי, זה לא בגלל יושרה מקצועית, יכול להיות שיש לי, יכול להיות שאין לי, זה פשוט הגעיל אותי ברמה שאין לתאר, הדבר הזה. אתה, כאילו, תגידו, בשביל זה אני פה?
0: התשובה היא כן.
1: לא, התשובה היא לא. התשובה היא לא. ואני לא מוכן להיכנע לזה, ואני חושב שהרבה סיסויים מגיעים לעמדות האלה, וכשהם לא אנשים טכניים מהעולם. אתה יודע מה, התנאי הכי חשוב לי, שאני מקבל בן אדם אליי להכשרה. אתה יודע מה התנאי הכי חשוב שיהיה? אני מסתבך פה. אני מסתבך פה כי אני לא צריך שידעו את זה. אתה יודע מה, אתה, יש לי הרי מבדקים, אני מאלף אנשים בוחר קבוצה של 15 איש. עכשיו, אתה יודע מה התנאי החשוב? יש שאלה שאני שואל בשיחת בוקר טוב של הנבחנים. יש לנו ימי בחינות, ואז יש שיחת בוקר טוב איתי. השיחה נפתחת אני מבקש רגע מכל אחד ואחד, לקחת דקה, דקה וחצי, לספר לי מי הוא, מה הוא, ודבר אחד, למה סייבר? כאילו, מה אתה עושה פה? זה לא מעניין אותי.
0: רגע, רגע, רגע. מה התשובה הכי מטורפת שקיבלת? כאילו, הכי הזויה.
1: הכי הזויה?
0: הכי מטורפת, כאילו, אתה אומר, כאילו, מה חשבת לעצמך לפני שאמרת את הדבר הזה? ואני בטוח שיש לך איזה אחת כזאת.
1: יש, כן, יש, כי אמא שלי ביקשה ממני.
0: תן, אתה הכי פסיכי.
1: אמא שלי אמרה לי שזה טוב. לא, אין, אני אגיד לך למה, אתה יודע מה, כאילו, שנייה, אני אסביר למה לא יכול להיות פסיכי. כי היום בוקר טוב הזה, זה אחרי שפסיכולוגים ומגייסות דיברו איתם. ויש כל כך הרבה סינון. זאת אומרת, אני יכול לספר לך מקרה פסיכי?
0: כן.
1: בבקשה. מקרה פסיכי, יש דברים פסיכיים שאתה רואה, אתה יודע, זה, אני קורא לזה, אתה יודע, בכוכב נולד פעם היה את הקטע של הנבחנים, האודישנים, אז בארצות הברית, זה התחיל בארצות הברית, בהתחלה היית רואה רק אודישנים טובים, ואז היה בחור סיני ששר שיבנג. עכשיו, הוא היה כל כך הזוי, שאני לא יודע למה לא הורידו אותו, ואז התחילו הבלופים, זאת אומרת, התחילו להביא אנשים הזויים, כי זה היה כבר חלק מהתוכנית. תבדוק את הכוכב נולד, אני לא יודע איך קוראים לזה, אמריקן איידול, אמריקן איידול, שיבנג, תחפש את זה. תקשיב, זה הזיה. זה אחד הסרטים הראשונים, שזה, והוא עשה מיליונים מהסיפור הזה, כאילו הוא התפרסם והכל. עכשיו, אני לא רואה את האזויים האלה, כי יש אצלי מאוד סינון, לפני שבכלל אני מגיע לדבר עם האנשים. אבל מקרה הזוי, השבוע פתחנו את בארבע שנים את ההכשרה מספר 12-13 שלנו למעשה, זה CR12, אבל ההכשרה מספר 13 שלנו. וכמו בהכשרה, היום הראשון הוא מאוד אינטנסיבי, אתה מגיע וזה, ומתחילים לעבוד. עכשיו, תבין שהתחרות שם להכשרה היא מאוד מאוד גדולה. וסבבה, אני מגיע וזה, ואז בשלוש מגיע בחור, בשלוש בצהריים, שההכשרה מתחילה ב8:30 כל יום הרי, מגיע בחור ב3:30 עם תיק על הגב, ואני לא בקיא במי האנשים ומה האנשים, לא מכיר את כל הזה, ואומר, הגעתי לך עכשיו, לא נעים לי, כי אחד, במתודה שלנו זה לא קורה, אין כזה דבר להגיע בשלוש, זה לא קורה, אתה לא יכול, אם אתה עושה את זה, לא הודעת או לא אמרת, ולמדתי היום הראשון, חכה רגע, מסדרים לו מקום והכל. ואז אני מדבר עם המנטורית, ואני אומר לה, תגידי, היה בן אדם, אולי הוא הלך וחזה, את יכולה להסביר לי מה קורה? אז היא אומרת לי, לא, אנחנו 11 איש. אמרתי, לא, אבל הגיע עכשיו ב-12. אז היא אומרת לי, תקשיב, אנחנו 11 איש, נותנת לי את הרשימה. אז אני עולה למעלה למעבדה, ואני מוציא אותו החוצה, ואנחנו יושבים ומדברים איתו, ואני אומר לו, תגיד לי, אתה עברת אצלנו מבחנים? שזה אחרי שהוא שעה יושב במעבדה, אוקיי? אז הוא אומר לי, איזה מבחנים? אז אמרתי לו, לאן רצית להגיע? אז הוא אומר לי, לקורס של אינפיניטי סייבר. אז אמרתי לו, אבל להכשרה הזאת יש מבחני מקדימים. אז הוא אומר לי, מה פתאום? זימנו אותי. אז אני אומר, במייל, לשכת התעסוקה, זימנה אותי. ואני אומר לו, ואז אני אומר, תקשיב, אני אומר לעצמי, כאילו, או שהוא עובד עליי, או שהוא עובד עליי, או מישהו עובד עליו, כאילו, זה לא עובד ככה. והוא מראה לי את המייל, תקשיב, מראה לי מייל מלשכת התעסוקה. אוקיי? ממש מראה לי מייל מלשכת התעסוקה. שהמייל הזה, תקשיב, אני בכיתי מצחות. המייל הזה כותב לו, תגיע למקום, אליי, להכשרה אצלי, אצלנו זה 162 שבועות, אני לא יודע כמה, הם כתבו לו בימים, ל-167 יום או משהו כזה, מ-8:30 עד 6:30 בערב, והבחור מגיע ויושב, ותיאורטית, אני חשבתי על הסיטואציה, אוקיי? חשבתי על הסיטואציה, שהוא גם מסיים את ההכשרה, מה הייתי עושה? לא. בסוף אמרתי לו, תשמע, בגלל זה שיש לנו, זה היה הטעות של משרד העבודה והכל, ובסוף בגלל זה אנחנו נזמן אותו למבחנים והכל, והוא יבוא לעשות את מה שצריך לעשות. עוד מקרה הזוי, בחור שיושב לך בבוקר טוב שלנו, כולם שותים מקסימום קפה, לפעמים מיץ, מה הוא שותה? בירה.
0: בירה בבוקר, וואו.
1: 9 בבוקר בירה, אוקיי? או בחור שעומד מולי בזום ומאשן. זה חוצפה.
0: או ללעוס מסטיק.
1: זה חוצפה. איך? ללעוס מסטיק פחות. אני פחות רגיש לזה, ואני עוד מאשן, כאילו אני בן אדם שכן מאשן, אבל אני אומר, אם בן אדם עומד מולי בזום ומאשן, תקשיב, לא, לא, לא מקובל.
0: כן. אז בגלל שאתה לא לועס מסטיקים, היית לועס מסטיקים, אז כאילו גם היית רגיש לזה.
1: אז יש הזויים, ואני שמח שסיכמנו שסיסו צריך להיות איש טכני. אני באמת שמח שסוף סוף הבנת את העמדה שלי לגבי זה.
0: אני לא הבנתי בכלל את העמדה שלך. בכלל, שום דבר. לא קיבלתי אותה אפילו. אני אפילו לא מוכן לקבל אותה כאופציה.
1: זה לא משנה מה תגיד, כי את החלק הזה אני מוריד.
0: אוקיי, הבנתי.
1: בעריכה, אתה מבין?
0: אדי, אני רוצה לספר לך משהו. יצא לי אלבום מדהים וחדש.
1: כן, ראיתי.
0: שהחלטתי שאם אתה רוצה, אפשר לשים אותו היום בסוף הפרק, את השיר הראשון, שאגב, קיבלתי אליו מלא תשבוכות. באמת, שיר חזק ביותר. השיר קוראים לו Who Are You Today. אז אני רוצה להגיד תודה. כן.
1: אתה לא אומר תודה, אתה לא מנחה את הפודקאסט הזה, אני מקרה שכחת. אתה לא אומר תודה לאף אחד, מה אתה עושה פה?
0: גם את זה אני לא קיבלתי, אתה מבין?
1: אתה יודע, כאילו, אתה ממש ללכת בלי ולהיות עם, או ללכת עם ולהגיש בלי. או שאתה מנחה את הפודקאסט, או שלא, אני יושב כל שבוע. אוקיי? כל שבוע.
0: אוקיי.
1: ואני סתם במוד כזה היום של קצת השתתות, אני רוצה להגיד תודה רבה לרותם בר. הנה, חברים, עד שבוע הבא להשתמע. תודה.
0: יאללה, ביי.
1: ביי.

שקט בלעדייך והלב שלי קרה. איך זה שוב נגמר שתשרף אהבה? מה כבר לא אמרתי אבל את לא מקשיבה, ומה שלא תגידי את לקחת לי את השלווה. גשם בחלון ורק את חסרה בפוך, נתתי לך את כל ואת החזרת הכל הפוך. חשבתי שאת

הילד עוד מעט בן 50, ויש פה משהו שבוער בפנים. לא מדבר אליו על חסכונות ותכנונים. העתיד שלו זה עכשיו. לא אכפת לו מה חושבים עליו. כי הוא יודע שבסוף זה רק הוא ואלוהים.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: אני מאחל לך טוב. קמתי באמצע הסרט, כי גילית לי בסוד את הסוף. ראינו דברים קצת אחרת, לא צריך בשביל זה פילוסוף. שירים עצובים שדפדפתי, עכשיו מקבלים משמעות. הייתי עיוור שאהבתי, כי אני מסתנפר בקלות. אני הייתי גם שוחה חצי עולם, אני הייתי לך כמו אי בלב הים. אני החלפתי את הפלסטר על הדם, רק שיהיה לך טוב, תהי מאושרת. נשבע שאת היית לי החיים, היחידה שידע מה קורה בפנים. ולמרות הכל את לא מסופקת. אם יש לך מישהו אחר אז הלוואי

כנראה שאת ידעת שהייתי גם שוחה חצי עולם. אני הייתי לך מועי בלב הים. אני החלפתי את הפלסטר על הדם. רק שיהיה לך טוב, תהי מאושרת. נשבע שאת היית לי החיים היחידה שידע מה קורה בפנים. ולמות הכל את לא מסופקת. אם יש לך מישהו אחר

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 9. ראש הממשלה נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות בעיצומו של מבצע שאגת הארי, ונועד שם עם הנשיא השייח מוחמד בן זייד. בלשכת נתניהו אומרים כי הביקור הביא לפריצת דרך היסטורית בקשרים בין המדינה. לכתבנו רועי קייס נודע כי נתניהו שעה באמירויות במשך יומיים. מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, רומן גופמן, המיועד לשמש ראש המוסד, מקיים בשבועות האחרונים תהליך חפיפה בארגון הביון. לכתבתנו גילי כהן נודע כי גופמן הגיע אל מטה המוסד גם בימים האחרונים, לאחר שליחת המכתב של ראש המוסד ברנע בעניין חוסר התאמתו לתפקיד. גופמן שוהה במשרדי המוסד כמעט מדי יום ביומו, ואף הוקצה לו משרד להליך החפיפה. דובר חמאס אומר כי הוא מתפלא על קריאתו של מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב, שההנהגה השולטת בעזה צריכה לפנות את מקומה כדי שוועדת הטכנוקרטים תוכל להיכנס לרצועה. הדובר חזן קאסם אמר כי מהלך כזה יחולל אנרכיה בעזה בדיוק כפי שמבקשת ישראל. כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. הזמרת שיילי עטרי חושפת כי בימים האחרונים פנו עליה נשים נוספות שסיפרו כי נפגעו מחשוד באונס שלה. בריאיון לצליל אברהם בכאן תרבות אמרה עטרי כי הפנתה את הפונות לגורמי המקצוע.
4: יש ארבע שהמערכת חוק יודעת עליהם, אבל כבר פנו אלינו עוד. זאת אומרת, אני לא יכולה להגיד לכם, אני לא אזרים חקירה לה. חלקן פנו אליי ואני אפנית אותם לאיגודים הנכונים, לטיפול מצטריך. זאת אומרת, את זה חשוב לי להגיד, אף אחד עוד לא יודע.
3: כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי תיק החקירה בעניינו של החשוד נמצא כעת בפרקליטות לצורך הכרעה אם להגיש כתב אישום. במשטרה ממתינים להחלטת הפרקליטות אם לפנות לנשים נוספות שאת שמותיהן מסרה עטרי בעבר לחוקרים. לוחם בנחל נשפט ל-30 ימי מחבוש לאחר שהרמטכ"ל זמיר הבחין כי הוא עונד פאץ' תג משיח. שפט אותו מפקד חטיבת הנחל, אלוף משנה אריק מויאל. כתבנו רועי שרון מוסר כי הרמטכ"ל הבחין בלוחם עם התג האסור בעת שביקר בעמדת תצפית של צה"ל בשומרון. מפקד המחלקה נשפט ל-14 ימי מחבוש על תנאי, ומפקד הפלוגה ננזף. למפקד הגדוד נרשמה הערה פיקודית. רב אלוף זמיר שוחח עם מפקדי הלוחמים והדגיש באוזניהם כי יש לעמוד בנורמות המצופות מחיילי צה"ל. ולסיום, 3 ימים לפני גמר האירוויזיון, נועם בטן עלה למקום הרביעי בטבלאות האימורים. בריאיון לטל ברמן בחדשות הערב בכאן 11, סיפר בטן על ההתרגשות.
5: היו רגעים קטנים קטנים, אתה יודע, שהרגשתי ששמעתי את הקריאות בוז האלה ושמעתי את הקולות הפחות חיוביים, נקרא לזה. אבל אתה יודע, עברות כמה שניות ובסופו של דבר קבל גל אדיר של אהבה כל כך יותר גדולה מכל השנאה הזאת, וכל כך מחזקת ומרימה אותי.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר תהיה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ברוב האזורים, בשעות הערב ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון, ביום שישי ירידה ניכרת במידות החום. עורכי החדשות יותם ברזני ואיציק ברהום, ועד כאן מחדה החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו אורלי אלקלעי, כאן חדשות ברשת בית.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
6: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום, כאן נילי ספרי לי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם סיפור מעשייה מפרס הרחוקה. שם המעשייה, המלך והסוסה שהין. בארץ פרס הרחוקה חי פעם מלך. מלך שלא היה דומה למלכים אחרים שאתם מכירים. הוא לא אהב בגדי פאר ומשתאות, לא מלחמות ועושר. המלך הזה אהב עד מאוד שני דברים שאולי גם אתם אוהבים. הדבר הראשון שאהב יותר מכל דבר אחר היה סוסים. היו לו בארמון אורוות מלאות סוסים מכל הצבעים והגזעים. אבל הסוסה שהין הייתה בעיני המלך אחת ויחידה בעולם כולו. הייתה זו סוסה לבנה ואצילית. המלך קיבל אותה במתנה מאביו עוד כשהיה ילד והיא שיחה רכה. תארו לעצמכם את אושרו של הנסיך. הוא העניק לה את השם שהין. אתם בוודאי שואלים, מה פירוש השם שהין? אז אספר לכם. בעברית, משמעות השם שהין היא מלכה. הנסיך לא הרשה לאף אחד בארמון להתקרב אל השיחה שלו שהין. הוא בעצמו האכיל אותה, הבריש את גבה וטיפל בה. כשרחב על שהין, היה הנסיך שורק לה שיר עליז שחיבר בשביל.

0: Susati יפתי, את לי מלכתי.
1: לא יאה לנסיך לשרוק,
0: גערו בו המשרתים. אבל הנסיך לא היה אכפת. תראו, תראו איך שהין זוקפת אוזניים כשאני שורק לה את השיר שלה. היה הנסיך משיב ומלטף את השיחה היפה. כך גדלו הילד והשיחה, זה לצד זו בארמון. עד שיום אחד הפך הנסיך למלך, ושהין הייתה לסוסת מלכות. אולי כבר ניחשתם שאהבתו השנייה של המלך הייתה מוזיקה. מדי יום בצהריים היה המלך מתרווח על כיסא המלכות, ושלושה נגנים לפניו עומדים ומנעימים לו, בחליל, בכינור ובנבל. המלך היה מאזין, מוקסם ושוכח את העולם כולו. יום אחד, בשעת הצהריים, בזמן שהמלך האזין לנגנים שלו כמו בכל יום, נשמעו פתאום דפיקות רמות ומהירות בדלת. מי זה מפריע? קרא המלך בכעס. הדלת נפתחה, ושני משרתים מבוהלים ניצבו בפתח.
2: אדוני המלך,
0: אמר אחד,
2: אנחנו מצטערים להפריע לך, אבל יש בפינו בשורה רעה.
0: והשני הוסיף,
2: הסוסה שלך שהין היא חולה, מאוד חולה, גוססת.
1: מה?
0: קפץ המלך ממקומו כנשוך נחש וקרא,
2: שהין, הסוסה האהובה שלי חולה ואתם עדיין עומדים כאן ומדברים? אז עיקו מיד את הרופאים הטובים ביותר בממלכה. אני מצווה לרפא את שהין ומיד את הסוסה היקרה שלי, הלא אתם יודעים כמה אני אוהב אותה.
0: בעוד המשרתים מזדרזים לצאת, קרא אחריהם המלך ואמר,
2: ואיני רוצה לשמוע בשורות רעות. אני מזהיר אתכם, אם יבוא מישהו ויאמר לי שהסוסה שלי שהין מתה, האיש הזה מות יומת.
0: המשרתים יצאו מבוהלים מלפני המלך, והממלכה הייתה כמרקחה. רופאים באו לאהובה, נכנסו ויצאו, תרופות נשלחו מכל מקום. אבל רופא זקן, שבדק בקשב רב, אמר,
2: לצערי הרב, הסוסה לא תחיה.
1: אל תאמר דברים כאלה!
0: התנפלו עליו המשרתים, אך הוא חזר ואמר,
2: אין מה לעשות, לא ניתן לעשות דבר.
0: הרופא הזקן לא טעה. עם ערב, כשהשמש שקעה, מצאו את הסוסה שהין, שוכבת בעורבה, ללא רוח חיים. עמדו המשרתים ליד העורבה עובדי עצות,
2: מה עושים? מי ואיך יודיע למלך על מות סוסתו האהובה? הרי המלך הזהיר אותם ש... מה יהיה?
0: בעוד המשרתים עומדים נבוכים ומפוחדים, עבר החלילן של המלך ליד הארמון, ליד השער. החליל שלו תקוע בפיו, והוא מנגן ומתיז ניגונים עליזים לכל עבר. כשראה החלילן את פניהם החברות של המשרתים קרא,
3: היי, מה קרה שאתם חברים ומודאגים כל כך?
2: הסוסה, שהין, מתה!
0: לחשו המשרתים.
2: באמת? לא הצליחו לרפא את שהין. הסוסה האהובה של המלך? והמלך יודע?
3: המלך הודיע שהאיש אשר יבשר לו שהסוסה שהין מתה, הוא בעצמו מות יומת.
0: השיבו המשרתים.
2: אני מבין,
0: נד החלילן בראשו.

0: אתה ודאי עצוב. באתי לשמח אותך בנגינתי.
1: טוב שבאת, אמר המלך. נגן לי בבקשה מנגינה עליזה, להרים את רוחי ולשמח את ליבי.
2: והחלילן ניגן.

הקשיב המלך למנגינה וקרא, זה השיר שלי, אתה מנגן את המנגינה שהייתי שורק לסוסה שלי שהין כשהייתי נער. פיפופו, פיפופו, פיפופיפיפי, סוסתי יפתי, את לי מלכתי. אך, זה מזכיר לי דברים נפלאים, נגן זאת שוב בבקשה. החלילן שב וניגן את המנגינה, הפעם קצת יותר לאט.

0: השיר הזה.
1: המלך התהלך בחדר נרגש מאוד.
0: השיר הזה מזכיר לי איך היינו שהין ואני יוצאים לשדות, שותים מים מהמעיין, היינו מנצחים בתחרויות. איך, אלה היו ימים. נגן, נגן שוב את המנגינה. נגן לי בבקשה. טוב?
1: אמר החלילן.
0: אדוני המלך, אנגן לך את השיר בפעם השלישית והאחרונה.
1: החלילן ניגן שוב, אך הפעם לא הייתה המנגינה עליזה כלל וכלל. הוא ניגן את השיר לאט לאט, בצלילים חרישיים ורועדים, צלילים מייללים ועצובים.

0: שאהין מתה! הסוסה שלי, שאהין, מתה!
1: פרצה זעקה מגרונו של המלך.
0: אני יודע! אני יודע, אל תספרו לי שום סיפורים!
1: בכה המלך. אדוני המלך, אמר בעדינות החלילן, ברגע זה אתה בעצמך הודעת על מותה של הסוסה שאהין, לכן לא תוכל להעניש אף אחד. המלך החריש. אחר כך אמר, אתה איש חכם, מצאת דרך עדינה מאוד ומיוחדת לבשר לי את הבשורה העצובה על מותה של שאהין. לעולם לא אשכח זאת. המלך כל כך התרגש מתבונתו של החלילן, שהוא העניק לו במתנה חליל עשוי כסף טהור. לימים עברתי על יד הארמון ושמעתי מנגינה מוכרת. ראיתי את המלך דוהר על גב של סוסה לבנה, אצילה, גבוהה וזקופה מאוד. כן, המלך שרק לסוסה, והם דהרו יחד כמו נישאים ברוח. המלך מחייך, אוחז במושכות, ודוהר איתה אל עבר

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה לרן גרסון, המקליט והעורך של הסאונד והמוזיקה. תודה לאוקי שפרן, העורכת הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אתם מוזמנים להצטרף למועדון המאזינים של נילי ספרי לי סיפור מהכדור. תוכלו להיות בקשר ולהצטרף דרך האתר נילי ספרי לי, או דרך כתובת המייל נילי ספרי לי שטרודל ג'ימייל.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.
3: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יציג ברום, השעה 10. ראש הממשלה נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות בעיצומו של מבצע שאגת הארי, ונועד שם עם הנשיא השייך מוחמד בן זייד. בלשכת נתניהו אומרים כי הביקור הביא לפריצת דרך היסטורית בקשרים בין המדינות. לכתבנו רועי קייס נודע כי נתניהו שעה באמירויות במשך יומיים. מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, רומן גופמן, המיועד לשמש ראש המוסד, מקיים בשבועות האחרונים תהליך חפיפה בארגון הביון. לכתבתנו גילי כהן הודע כי רומן גופמן הגיע אל מטה המוסד גם בימים האחרונים לאחר שליחת המכתב של ראש המוסד ברנע בעניין חוסר התאמתו לתפקיד. גופמן שוהה במשרדי המוסד כמעט מדי יום ואף הוקצה לו משרד להליך החפיפה. בצעד חריג, לבנון התלוננה למועצת הביטחון של האום כי איראן מתערבת בענייניה. באיגרת רשמית למזכ"ל האום ולנשיא מועצת הביטחון, הממשלה בבהירות מאשימה את איראן בהפרת אמנת וינה בדבר קשרים דיפלומטיים, בהתערבות בקבלת החלטות הריבוניות של לבנון ובגרירת המדינה למלחמה הרסנית בניגוד לרצון המדינה. כשפתנו יובל ענבר מוסרת כי לבנון מאשימה גופים איראניים, לרבות משמרות המהפכה, בפעולות בלתי חוקיות שהובילו להרס נרחב ולחוסר יציבות באזורנו. הזמרת שיילי אתרי חושפת כי בימים האחרונים פנו אליה נשים נוספות שסיפרו כי נפגעו מהחשוד באונס שלה. בראיון לצליל אברהם בכאן תרבות אמרה אתרי כי הפנתה את הפונות לגורמי המקצוע.
4: יש ארבע שהמערכת חוק יודעת עליהם, אבל כבר פנו אלינו עוד. זאת אומרת, אני לא יכולה להגיד לכם, אני לא אזרים חקירה לה. חלקן פנו אליי ואני אפנית אותם לאיגודים הנכונים, לטיפול מצטריך. זאת אומרת, את זה חשוב לי להגיד, אף אחד עוד לא יודע.
3: כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי תיק החקירה בעניינו של החשוד נמצא כעת בפרקליטות לצורך הכרעה אם להגיש כתב אישום. במשטרה ממתינים להחלטת הפרקליטות אם לפנות לנשים נוספות שאת שמותיהן מסרה אתרי בעבר לחוקרים. ולסיום, שלושה ימים לפני גמר האירוויזיון, נועם ביתן עלה למקום הרביעי בטבלת ההימורים. בראיון לטל ברמן בחדשות הערב בכאן 11 סיפר ביתן על ההתרגשות.
5: היו רגעים קטנים קטנים, תודה, שהרגשתי את ה... ששמעתי את הקריאות בוז האלה ושמעתי את הקולות הפחות חיוביים, נקרא לזה. אבל אתה יודע, עוד כמה שניות ובסופו של דבר קבל גל אדיר של אהבה כל כך יותר גדולה מכל השנאה הזאת וכל כך מחזקת ומרימה אותי.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: והתחזית, מחר תהיה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ברוב האזורים. בשעות הערב ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון. ביום שישי, ירידה ניכרת במידות החום. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות...
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
8: דלתות חמדיה.
7: כפוף לתקנון.
6: עכשיו, אלון פרוכטר. כאן חדשות, ברשת ב'.

אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו, בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוס פה.

0: איזה ערב משעמם. גמרה אותי העיר הזאת. מה נעשה? אולי נתקשר לאחד מהחברים?
1: השיחה מועברת למענה הקולי.
0: חברים עלי.

0: ביי. אומרים שלא רחוק מחדרה, בין הים לבין החולות. איזה כיף ששלמה כתב עלינו כמה שורות.
1: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הגיש לפני זמן קצר הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25 יחד עם כל ראשי סיעות הקואליציה. לפי ההצעה, תאריך הבחירות ייקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת שמטרת המהלך לשלוט בהליך פיזור הכנסת ולוח הזמנים. אתמול הודיעו סיעות האופוזיציה כי בכוונתן להגיש הצעת חוק מתאמן לפיזור הכנסת. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' שלמפלגתו לא משנה אם הבחירות יהיו בחודש ספטמבר או באוקטובר. עוד אמר בריאיון לחן ביאר שבכוונת הקואליציה להעביר את חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה עד מועד פיזור הכנסת. ראש הממשלה נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות בעיצומו של מבצע שאגת הארי ונועד שם עם הנשיא השייח מוחמד בן זייד. בלשכת נתניהו אומרים כי הביקור הביא לפריצת דרך היסטורית בקשרים בין המדינות. לכתבנו רועי קייס נודע כי נתניהו שהה באמירויות במשך יומיים. מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, רומן גופמן, המיועד לשמש ראש המוסד, מקיים בשבועות האחרונים תהליך חפיפה בארגון הביון. לכתבתנו גילי כהן נודע כי גופמן הגיע אל מטה המוסד גם בימים האחרונים, לאחר שליחת המכתב של ראש המוסד ברנע בעניין חוסר התאמתו לתפקיד, והוא שוהה במשרדי המוסד כמעט מדי יום. בצעד חריג, לבנון התלוננה למועצת הביטחון של האום כי איראן מתערבת בענייניה. באיגרת רשמית למזכ"ל האום ולנשיא מועצת הביטחון, הממשלה בביירות מאשימה את איראן בהפרת אמנת וינה בדבר קשריה הדיפלומטיים, בהתערבות בקבלת החלטות ריבוניות של לבנון ובגרירת המדינה למלחמה הרסנית בניגוד לרצון המדינה. כשפתנו יובל ענבר מוסרת כי לבנון מאשימה את הגופים האיראניים, לרבות משמרות המהפכה, בפעולות בלתי חוקיות שהובילו להרס נרחב ולחוסר יציבות באזורנו. באירוע אלימות ברחוב הקדר בנתניה, נורה למוות גבר בשנות ה-30 לחייו. צוות מדה קבע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה. כדורגל בליגת העל, קבוצת מועדון ספורט אשדוד יורדת לליגה הלאומית לאחר שהפסידה להפועל ירושלים 0-1. כתבינו יואב בורוביץ' וליאן וילדאו מוסרים שהניצחון השאיר את הפועל ירושלים בליגת העל. במשחקים אחרים ניצחה מכבי תל אביב את מכבי חיפה 3-0, עירוני קריית שמונה בני סכנין 4-0, עירוני טבריה מכבי בני ריינה 1-0, מכבי נתניה והפועל חיפה סיימו בתיקו 1.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר תהיה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ברוב האזורים. בשעות הערב ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון. ביום שישי, ירידה ניכרת במידות החום. ועד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
6: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת, מרכז שנוסד בזכות הבן שלי יובל, שמובחן על רצף אוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של יורות על הקרצף. כאן שרון יש איתי כאן היום אורחת, היא לא יודעת כמה אני חיכיתי לה, אבל אני חושבת שמהיום שפתחתי את הפודקאסט, היא אצלי בראש. פשוט לא העזתי, האמת, לאזור אומץ ולפנות אלייך. והיום אביבה עברון כאן איתי. תכף תציגי את עצמך, אבל איך אני שמחה שאת פה. שלום.
7: אני מאוד שמחה להיות פה, היה מפתיע.
6: כן.
7: ואני מקווה שיהיה לנו כיף.
6: אני בטוחה, כי אני חושבת שהחומר, התוכן שאת מביאה, הידע שאת מביאה, הוא משמעותי בצורה בלתי רגילה. אני אגיד בתור אימא, הוא לא מדובר מספיק, ואני חושבת שהערך שלו הוא מאוד גדול. ורגע, אני אפתח עם כותרת שזה בעצם תזונה. תזונה זה מילה ענקית, היא מאוד גדולה, אבל רגע, איך התזונה קשורה אל הילדים שלנו, אל העולמות שלנו, ובואי נצלול ישר רגע. אז אביבה, ברשותך, בואי רגע תציגי את עצמך, ומשם נצלול.
7: אז אני אביבה עברון, מכירים אותי פה, באתי פה תחת כותרת של תזונת גאפס. אני נטורופתית מזה 15 שנה, אולי יותר כבר, אני כבר לא סופרת. אני מטפלת בילדים על הספקטרום האוטיסטי, במיוחד באמצעות תזונה וחומרים תזונתיים, שהם כל הנוטריאנטים שלנו. נטורופתיה הוא המקצוע השלישי שלי.
6: כן.
7: אני אדריכלית, בוגרת טכניון.
6: וואו.
7: עסקתי בצילום אחרי זה, והנטורופתיה זה משהו מעניין, הרבה הרבה יותר מכל מה שעסקתי בו לפני זה.
6: איך הגעת לזה?
7: כשהייתי צעירה, לא ידעתי שקיים מושג כזה, או תוכן כזה שנקרא נטורופתיה, אבל אני חושבת שמשהו כמו לפני 20 שנה, 25 שנה, המשפחה שלי התחילה לחלות, אחי שמבוגר ממני בשנתיים חלה במחלת כבד, ואיכשהו הגעתי לרעיון שתזונה יכולה לעזור לו, ואיך אני יכולה לעזור לו בעניין הזה. והתחלתי לקרוא, וצללתי ולמדתי וקניתי ספרים, ויום אחד מצאתי את עצמי בבית ספר לנטורופתיה ללמוד תזונה, ואמרתי, מה תזונה? תזונה זה נחמד, אבל אני רוצה יותר מזה, ונכנסתי לבית ספר לנטורופתיה.
6: ושם מצאת את עצמך.
7: כן, זה מעניין ברמות על, זה לא מפסיק לעניין לרגע.
6: כן.
7: ממש.
6: ואיך הגעת לעולם האוטיסטי?
7: בעצם הגעתי לעולם האוטיסטי משני כיוונים. בסוף לימודי הנטורופתיה, הבת שלי חלתה במחלת מעי דלקתית, בקרון, וכל הפוקוס שלי בלימודים, ברכישת השכלה, התנתב למחלות דרכי העיכול. כשהתחלתי לקרוא מאמרים, והרבה מאוד מאמרים וספרים בנושא, בהרבה מקומות נכנס העולם האוטיסטי, והגעתי להבנה שיש הרבה בעיות במערכת העיכול אצל ילדים על הספקטרום, ובמקביל יש חסרים תזונתיים גדולים. על אוטיזם לא ידעתי הרבה, מלבד זה שזה היה קצת בבית, כי הבת זוג שלי עסקה כבר במשך הרבה שנים בטיפול פסיכולוגי בילדים על הספקטרום, אז ידעתי על זה משהו.
6: כן.
7: אבל הבנתי שיש שם מצוקה מאוד מאוד גדולה, שאחר כך כמובן ראיתי אותה בהמשך בטיפול, ומשך אותי לנסות להועיל בשטח הזה שהיה לגמרי בתולי אז.
6: זהו, רציתי לומר, סוג של ממש בורות הייתה סביב הדבר הזה, זה לא היה מדובר בשום צורה.
7: לא, אני חושבת שהתזונה לאוטיזם פרצה באמת לידע של הציבור, לתודעה של הציבור, עם הספרים שיצאו של דוקטור נטשה קמפל מקברייד, בעצם הספר הצהוב, על הקשר בין מערכת העיכול למוח.
6: כן.
7: אז זה פרץ באנגליה, ארצות הברית, ואני הייתי הראשונה שעשיתי את הקורס הזה באנגליה, בנושא גאפס. ברגע שהתחלתי לקרוא, אז אמרתי, טוב, אני נרשמת, אבל הייתי צריכה לחכות עוד שנה עד שהיה מקום.
6: כן. מה זה גאפס? ולמה קוראים לזה גאפס, אם את יודעת?
7: אני...
6: מעניין.
7: בטח שאני יודעת למה קוראים לזה. אני קצת לא רוצה להבהיל את הקהל עם גאפס, כי אנשים שומעים גבס, הם ישר סוגרים סוגרים את המיקרופון ופולחים.
8: בגלל זה אני רוצה שרגע נפתח את הדלת, לא ממקום רגע של סטיגמות או איזה שהן מחשבות, בסדר? אלא ממש רגע להנגיש את זה באופן של מה זה רגע, ואיך זה יכול להועיל לנו בחיים.
7: אז גאפס הוא פרוטוקול תזונתי.
8: כן.
7: בעצם רשימה של עשה ואל תעשה, על מנת שיהיה לך טוב יותר. ראשי התיבות הם גאט, מאי, and psychology syndrome. בעצם כל ההפרעות שאנחנו קוראים להן הפרעות פסיכולוגיות ופסיכיאטריות, והקשר שלהם אל מערכת העיכול.
8: כן.
7: זה ראשי התיבות של גאפס. ויש רתיעה. במשך הזמן נוצרה רתיעה אצל ההורים מגאפס. הסיבה העיקרית זה אוקיי, נניח, הבנתי, צריך לעשות א', ב', ג', ד', אבל הילד שלי, אני לא יכולה לעשות איתו כלום. הוא בררן, הוא לא רוצה, הוא עירק, הוא מסרב. אני עסוק, אני עובד, אני צריך להרוויח כסף, יש לי מלא מטפלים אחרים על הגג.
8: כן.
7: מה אכפת לי לתת לו את הפיתה הזו? אז
8: במילים אחרות את אומרת, ואולי אני טועה, בסדר? תתקני אותי אם כן. זה איזושהי התחייבות רגע, אפילו משפחתית אני אומר, לתזונה מסוימת, כי זה שרק הילד יהיה בה, זה אפשרות, אבל לרוב הרבה פעמים שינוי תזונתי הוא מערך משפחתי בעצם.
7: הוא מערך משפחתי לחלוטין.
8: הוא דורש מאיתנו.
7: זהו, שהרבה אומרים, אוקיי, אנחנו נמשיך לאכול כמו שזה, והילד אסור לו. התוצאה של זה היא הרגשה של מענישים אותי.
8: הרסנית לגמרי.
7: מענישים אותי. וזו אחת הדרכים המאוד לא טובות.
8: כן.
7: שלפעמים נוקטים בה בגאפס, וזה רק מגדיל את ההתנגדות של הילד לכל הדבר
8: הזה. כן, ואז אומרים, הגאפס לא עבד.
7: הגאפס לא עבד, בטח הגאפס לא עבד. יש בדרך גם את כל מוסדות החינוך, שהורים מורחקים יותר ויותר מהיכולת לתת לילד שלהם מה שבא להם שהוא יאכל. מערכת החינוך מאוד לא מקבלת את זה. את כמובן יכולה להגיד, טוב, נו, מה הם צריכים את זה על הראש?
8: כן.
7: נכון, לא צריכים את זה. בנוסף לכל האלרגיות למיניהם, אלרגיה לבוטנים, אלרגיה לחלב, אלרגיה ללחם, אלרגיה למה שתגידי. באה לנו עוד אחת ואומרת, לא, אני ילד שלי לא אוכל זה וזה, הוא אוכל גאפס. אז למערכת זה מאוד קשה.
8: זה גם מאוד מגביל, אני אגיד, גם בתור משפחה, כשאתה רוצה ללכת ולצאת כן. לאכול בחוץ, זה מאוד מגביל.
7: מאוד
8: כמו
7: מגביל.
8: שאני אתן דוגמה, להבדיל, אם אני טבעוני, אם אני רגע כן. עם קיטו. זאת אומרת, כן. כל סוג תזונה מסוים שאני מתחייב אליו, יש בו הגבלות מסוימות, זה לא טוב או רע. זה פשוט הגבלות מסוימות לטובת תהליך מסוים של תזונה.
7: כן, רק שאת הזכרת באמת תהליכים או דיאטות,
8: כן.
7: שאנשים כבוגרים לוקחים את זה על עצמם.
8: מקבלים את ההחלטה, כן.
7: מקבלים את ההחלטה, וזה קצת שונה, כי יש להם את היכולת להפנים את ההחלטה, כן. את הצורך, למה הוא עושה את זה. אצל ילדים, ובטח בשלב הראשון של ההתערבות התזונתית כן. הזו, זה לא ככה. אבל ככל שמתבגרים, זה מדהים לראות, זה גם תלוי מאוד מאוד בהורים, הם מפנימים שאם הם אוכלים אוכל כזה, הם משתוללים, הם כן. מאבדים כל פרופורציה וכל גבול בהתנהגות, ואם הם אוכלים לפי אותו תפריט הרגיל,
8: איך ההתנהגות בחוץ משתנה?
7: ההתנהגות מאוד משתנה, והתפקיד של ההורה הוא להראות להם, אתה רואה? אם אתה אוכל את כל הממתקים האלה, את הסוכרים, כן. הפיתות, כל מה שאסור לך, כואבת לך הבטן, הקקי שלך לא טוב, הוא מצריח, או כל מיני.
8: כן.
7: בעצם גם תופעות פיזיולוגיות שקורות לו, וגם תופעות התנהגותיות. כן. זה התפקיד של ההורה, לקשר בין שני הדברים האלה, ולהראות את זה לילד.
8: כן.
7: ויש לא מעט ילדים שכבר בשלב קצת יותר מאוחר מתחילים לחנך את הילדים בגן, אל תאכל את זה, אל תאכל ההוא, זה לא עושה לך טוב. ובתקופה שעוד יכולנו להביא את האוכל לגן, אני לא יודעת אם את מכירה את הספר של יעל פרל.
8: שמעתי עליו.
7: אוקיי, אז בסוף הספר יש שם את את הצילומים של הקופסאות שהייתה שולחת עם הבן שלה לגן. הדבר הזה, כאילו היופי של הקופסאות האלה, הוא גם מה שהדליק את הקבוצה שלי בהתחלת כן, דרכה, כן. וגם נורא יפה לראות את זה. בסופו של דבר, הילדים רוצים את מה שיש לילד הזה.
8: את מה שלא, זה יותר מיוחד.
7: זה מיוחד, תואמים, זה טעים.
8: זה אוכל מהבית? זה לא אוכל מעובד?
7: יש פה משהו שההורים צריכים לעשות, ולהפנים, קודם כל להפנים בעצמם את הצורך. אם אתה לא מפנים את הצורך.
8: אם אין לך את הלמה, אתה לא תצליח לצאת לדרך בשום דבר.
7: לא תעשה כלום. אם אין לך את ההפנמה, שזה חיוני ב-100%.

0: שקניתי כשהילדים היו קטנים, אז סיבל היה שוטה, הוא מאוד אוהב שוקו, אז שוקו חרובים, והייתה תקופה שקניתי אורגני, ואני זוכרת שיום אחד, הבחור בסופר אמר לי, את יודעת, את משקיעה וקונה בהמון כסף את האורגני כאן, אבל את בסוף, אני אגלה לך סוד, אף אחד לא יודע, שלא יגידו שאמרתי לך, זה בשדות ליד, די צמוד, ברור. לאיפה שמרססים, אז המים ברור. מלמטה, זה אותו דבר, ברור. חבל על הכסף שלך, ואז נורא התבאסתי, אמרתי לעצמי, אז איך אני יודע איפה אני כן יכולה לקנות?
1: יש מי שאמר לי שבין אורגני ללא אורגני, זה הבדל שהאורגני מרססים בלילה. אז אני לא יודעת. אני איפה שמאמינה שעדיין זה קצת יותר טוב, כי הריסוס הוא לא ישיר, אבל הבעיה היא עצומה, הבעיה של
0: בכל דבר היום.
1: של הגלייפוסייט, היא בעיה שאנחנו לא יודעים את אפס קצה. והמזון השתנה, והתפיסה שלנו את המזון לא השתנתה.
0: כן. אנחנו גם הרבה פחות מכינים בבית. אחרי. אם פעם בעבר היינו מכינים את רוב האוכל בבית, אז חושב שאימא שלי, כל דבר כמעט, היא הייתה מכינה. כל המונבטים למיניהם והמלפפונים החמוצים. כן. זה לא משהו שהיינו קונים בחוץ. זה כן. משהו שהיה בבית, קרוב נכון. מוחמץ, וג'חנון, ואפילו בצקים, ומלא.
1: תודי שזה נורא כיף.
0: בוודאי, בתור ילדה חוויה היא מדהימה. קודם כל, הכל נגיש. והכל גם טעים.
1: אני מכינה, ויש כרוב, מלפפונים, עגבניות,
0: בעלי מנביט כל דבר, רק שתדעי, הוא מנביט, אמיר בעלי מנביט כל דבר, ומחמיץ כל דבר, צנוניות ומה לא, וזה מדהים.
1: הרבה אנשים שפנו אליי, כדי לעזור להם עם הילדים שלהם, נפלו על הצורך להכין בבית.
0: כן.
1: אני לא יכול, אני לא יודע.
0: וזה נורא פשוט, לא שאני עושה את זה, אבל אני רואה את אמיר בעלי עושה את זה.
1: אני עוזרת.
0: זה פשוט.
1: אני עוזרת, אני מלמדת, יש ספרים, יש עזרה, אתם לא לבד. יש מיליון מתכונים בעולם.
0: מלא מתכונים ברשת.
1: היום,
0: מלא.
1: כן, אז היה פחות, אבל יש...
0: נכון.
1: העזרה קיימת, אבל המחשבה של אני צריך לעשות ולא לקנות מהמוכן.
0: נכון.
1: ולא מעניין אותי שבתוך המוכן יש גלייפוסייט, ויש שמן קנולה, ואת כל התוספים התעשייתיים, צבעים מלאכותיים, אני לא אמנה כרגע את כל הדברים שהם לא עושים לנו טוב.
0: בואי אז רגע נחזור אחורה, כי את אומרת פה משהו שהוא נורא חשוב, אבל אני רגע עושה לעשות ריוויינד, כי את אומרת, יש חוסרים בתזונה.
1: כן.
0: של ילדים, יש חוסרים רגע במערכת, במטאבוליזם שנייה אחת, אז בוא נחזור לזה, על איזה חוסרים אנחנו מדברים, או בכלל, כי את יודעת, היום אני אומרת ילד גדל, והכל בסדר, נכון? יש, אז יש לו אוטיזם, איך זה יכול לעזור? איך זה יכול רגע לשפר? מה חסר שם, שאגפס יכול לתת לו מענה?
1: אז כמו שאמרתי קודם, אגפס הוא תוכנית עגולה.
0: כן.
1: יש בה הכל. Mm-hmm. ובזה שיש בה הרבה מאוד...
0: למה את מתכוונת כשאת אומרת הכל?
1: יש בה מה אסור, מה לא כדאי לנו לצרוך, והרבה פעמים מה לא לצרוך הוא מאוד מאוד משמעותי.
0: כן.
1: ויש בה את כל החומרים שהתרבות, הממשל, רשויות הבריאות, לימדו אותנו במשך שנים לא לאכול.
0: כן.
1: והם מרכזיים לבריאות.
0: תני לי דוגמה.
1: שומן. שומן.
0: כן.
1: על מה גדלנו? לא פט, ללא קולסטרול. ביצים זה המזון...
0: שזה התערבות כימית לייצר את זה בעצם.
1: מה? לייצר? מי מייצר?
0: לא, את הלואו, כאילו את ה-1%.
1: כן, בטח, התערבות כימית, בטח. אפילו...
0: זאת אומרת, זה נשמע לנו כאילו זה טוב ובריא. זה רע לגמרי.
1: הייתה תקופה בארצות הברית שהייתה הוראה לגדל בקר דל שומן. זה הטירוף... הטירוף של כל הדבר הזה הוא לא נורמלי. עכשיו אני לא יודעת אם שמעת, יש פירמידת מזון חדשה, הפוכה.
0: לא.
1: אם את רוצה, נעשה את הדיון הבא. בעצם, במשך שנים אמרתי, אם תיקחו את פירמידת המזון, זאת תשימו אותה על הראש, היא תהיה נכונה. אבל הייתי אומרת את זה בקול קטן, כי...
0: זה לא במיינסטרים לומר את זה.
1: לא במיינסטרים, ואני בעלת מקצוע עם רישיון, אני לא יכולה להגיד את זה בקול רם. אז עכשיו הפכו אותה. את פירמידת המזון על הראש, שומן, eat real food, אגב, זה משהו מאוד מרכזי שגאפס עושה, לאכול מזון לא מתועס, להסתכל על כל אחד מהמרכיבים, ממאות המרכיבים שיש על מזונות, אם אתה לא מבין מה כתוב שם,
0: אל תאכל את זה.
1: אל תקרא אותו. אל תמרח אותו על הגוף. אל תמרח אותו על הגוף. אל תחפוף איתו שיער. מאות חומרים, אם לא אלפי חומרים, מתגנבים לנו לגוף דרך המזון, דרך הקוסמטיקה, דרך הכל.
0: כן, דרך כל דבר היום.
1: אז שומן זה אחד הדברים, חיזוק של חיידקי המעי, שזה הירקות הכבושים שאת הזכרת. כן.

0: תכף אני אחשוב על עוד דברים שהם מאוד מרכזיים. סתם, אמבטיות מגנזיות. זה לא אוכל, זה אמבטיה.
1: כן.
0: אבל היא מוסיפה חומר שמאוד חסר לכולם, כי תחשבי על זה שהמים, חצי מהמגנזיום הלך בהתפלה. ובתוך האמבטיה הזו יש חומרים שעוזרים לניקוי הכבד. אז,
1: שהוא מאוד קשה היום.
0: שהוא מאוד קשה והוא מאוד נפגע על ידי אותו גלייפוסט שהזכרתי לפני
1: כן,
0: כמה.
1: כן.
0: שהוא מרסס כ-70 גידולים. אין לה לברוח ממנו בכלל, אלא אם אתה חי באירופה.
1: כן, וואו.
0: אז אני תמיד מסתכלת, התירס הוא מאירופה או הוא מארצות הברית? כי כל התירס מארצות הברית מהונדס גנטית.
1: נכון.
0: בארץ אני עוד לא יודעת אם הוא מהונדס או לא
1: מהונדס. גם החיות הן אוכלות אותו בצורה...
0: בדיוק.
1: מואבסים בזה.
0: אז יש רשימה גדולה מאוד של התערבויות שנלקחו בחשבון כדי לבנות כל מה שחסר. אז אי אפשר... אוקיי, אני בגאפס, אבל אני ממשיך לאכול את הפיטה.
1: כן. איך אנחנו יודעים רגע מה חסר? אם אני רגע הילד שלי היום בגיל 3, גיל 4, איך, ואני רוצה רגע לעשות איזשהו שלב מעבר, אני רגע עולה לי שאלה לפני אפילו, האם זה all in, כלומר זה, נראה לי שענית על זה עכשיו רגע, אבל זאת אומרת, זה לא חצי הדרך, נכון? אני לא יכולה לעשות חצי קלאץ'. זאת אומרת, לתת לך לאכול את הפיטה ולדחוף לך כדור להשלים.
0: אתה יכול, אבל אתה לא תראה את מלוא התועלת. כן. לא כן. תראה את מלוא התועלת, אני... הדיאטה
1: לא בטוח, אני חושבת רגע שלא בטוח תהליכית, זה נכון אפילו למול הילד, כי בעצם המסר הוא כפול.
0: נכון.
1: ואז זה בכלל עקום.
0: אבל הוא לא יודע.
1: כן.
0: ההתערבות הידועה ביותר זה גלוטן פרי, דיירי פרי. ולפעמים סוי פרי.
1: כן.
0: לא כולם עושים, אבל שני הראשונים. אז זה משמעותי מאוד, אבל זה לא הכל, והרבה אנשים כן רואים תועלת ללא גלוטן וללא מוצרי חלב.
1: כן.
0: אבל זה לא הכל, זה לא הכל. אני לא זוכרת על מה דיברנו.
1: לא, לא, זה בסדר גמור. בדיוק דיברתי, שאלתי אותך על הדוגמאות, רגע, לחוסרים שיש, אם יש לי רגע היום.
0: כן, לחוסרים, אוקיי, שאלת אותי איך יודעים.
1: איך יודעים, בדיוק. זה בדיקה רפואית, כי אני יודעת שוויטמינים אפשר לדעת, דרך בדיקות דם,
0: אז בבדיקות דם אנחנו רואים מעט מאוד דברים, כמו האם יש ברזל, האם הוא מתפקד, האם הכליות עובדות, דברים די לא...
1: כן, שגרתיים.
0: שגרתיים, לפעמים מאוד מאוד מהותיים כמובן, אבל יש בדיקות שנעשות בחול, שאפשר לבדוק באמת את הנוטריאנטים השונים, את כל ה... מינרלים, יש בדיקות שיער, שגם זה עושים בחול, וגם אפשר לראות מה יש ומה אין.
1: אני מניחה שגם בדיקות שואה אולי, כדי לראות המיקרו.
0: כן, הבדיקות בחול שנעשות הן בעיקר בדיקות שואה, כי הרבה יותר קשה לשלוח דם לחול. אז יש בדיקות שואה. כשבאים אליי, אז אנחנו עושים מה שנקרא אבחון נטורופתי. משתמשים בבדיקות ש... שיש מהרופא, מהקופת חולים. לפעמים יש גם בדיקות בחול, אבל נניח שיש רק את זה. לפעמים את מסתכלת על הילד.
1: ואת רואה.
0: ואת רואה. הילד הזה חולה, חלש, לא צומח, שיער דליל. לפעמים את רואה אפילו סימנים של היפותיירואידיזם, מי שיודע לראות את זה.
1: מה זה?
0: תת פעילות בלוטת התריס.
1: אוקיי.
0: נפיחות, נפיחות באפפיים. ואחד הדברים שהוא מאוד...
1: שזה אגב, אני אגיד, לפעמים לא רואים את זה בבדיקת הדם, נכון? כלומר, בבדיקת הדם...
0: לא עושים. בדיקת הדם לבלוטת התריס נעשית פחות או יותר בלידה, כדי לדעת אם יש משהו מולד, בעיה מולדת, ולא עושים את זה אחר כך, אלא אם מבקשים.
1: יש איזשהו צורך, כן.
0: אם מבקשים. וכי זה לא אמור להיות נפוץ בילדים.
1: כן.
0: אבל מה שאני מסתכלת עליו, והוא מאוד משמעותי, זה תופעות סימפטומים של מערכת העיכול. יש לי טבלה שבה אני רושמת, יש כאבי בטן, כמה, באיזה עוצמה, אותו דבר שלשול, עצירויות, נפיחות, רשימה גדולה, כמה, אם מקבלים ציון, מקבלים איזשהו מספר גדול, מספר בסוף ההערכה הזו.
1: כן.
0: הכי גבוה שהיה זה משהו כמו 32, והמטרה היא שזה יהיה פחות מ-10.
1: וואו. הגוף זועק לעזרה.
0: אז הגוף זועק לעזרה, אז לא פעם באו עם ילד עם עצירות מזה חודשים ארוכים. הרופא אמר, זה בסדר, כך נורמלקס. נורמלקס, הוא לא מאפשר למערכת להתאושש במשך חודשים. או ילדים עם יציאות ערכות ושלשולים במשך חודשים. חודשים. וזה לא נפטר.
1: הגוף מספר משהו, אנחנו לא מקשיבים מספיק טוב.
0: הם מקשיבים, ההורים הולכים לרופא.
1: כן.
0: או הם לא מקבלים את המענה שאני חושבת שהוא.
1: שהוא בעצם להגיע לשורש העניין.
0: כן. יכול להיות שהמענה הזה היה נכון לפני הרבה שנים, לפני שהמזון השתנה, אני לא יודעת אפילו להגיד את זה. אבל אנחנו רואים שאחרי שאנחנו נכנסים ל... נותנים הוראות מסוימות, מותאמות, הן צריכות להיות מותאמות, שלשול ועצירות, זה לא אותו דבר. כשנותנים אותו הוראות מותאמות ומזון מותאם, תוך שבוע, שבועיים אנחנו פותרים את הבעיות.
1: כן.
0: זה מאוד חשוב שהורים ידעו את זה. חשוב מאוד לראות את הקשר עם, בין מה שהם אכלו לבין איך שמרגישים. האם אני יכול לעשות משהו במו ידיי, במטבח שלי,
1: שיכול לשפר.
0: שהוצאתי עליו 50 אלף שקל. שיעזור לשפר את החיים של הילד.
1: כן. שזה מאוד בסיסי, זה רק דורש מאיתנו רגע אחד, וזאת הסיבה שאת כאן, זאת באמת המודעות, זה רגע להדליק את הכפתור הזה, את הפנס הזה רגע, שיש לי בחירה שם, יש לי שליטה שם. זאת אומרת, יש לי השפעה, אני אגיד, על הדבר הזה, על מה הילד שלי בכלל, גם אני, מה אני מכניס לפה.
0: וזה מדהים, ההרגשה הזו, של אני עשיתי. אני עשיתי את המרק הזה. אני אמרתי לא למזון הזה.
1: כן.
0: ההצלחות הקטנות, לא חייב להיות, אני עשיתי תוכנית גם זה משהו.
1: כן.
0: ההצלחות הקטנות, של עשיתי את הדברים הכי, הכי בסיסיים, והנה, תראו מה קרה.
1: כן. שזה מדהים, כי את יודעת, אני זוכרת את עצמי בתור אמא שקיבלה אבחון, התחושה, בדיוק שאלו אותי את זה אתמול, התחושה שמישהו לקח לי את השטיח מתחת לרגליים, שליטה אפרופו איבדתי לגמרי.
0: חוסר שליטה מוחלט.
1: כן, ואת פתאום אומרת, דרך המזון ודרך בחירה בבית שלי רגע מה התנהל, לטובת התהליך, אני מחזירה קצת מהכוח הזה, מההשפעה הזאת. בדרך אגב, הכי טבעית אני אגיד.
0: כן, כי נשים נתנו את הכוח לאחרים.
1: כן.
0: זה היה התפקיד המסורתי של האישה.
1: כן, כן.
0: אגב, אני עדיין מתרגשת על כל הצלחה ופיפס קטן. כשהטבלה מתחילה, היה 32, עכשיו זה 20. וואו, כאילו.
1: שיפור
0: אני,
1: אדיר.
0: אני מתרגשת.
1: בטח.
0: אני מתרגשת. זה עוד ילד אחד שמשהו טוב קרה לו.
1: כן, כן. זה מדהים. אני רוצה לשאול אותך, לא אותי, בטוח שתדעי לענות, כי אני יודעת שיש לך יד הרבה, אבל... למה דווקא אצל אוטיסטים יש חוסרים כל כך גדולים, כל כך משמעותיים? שגם אנחנו רואים את ההשפעה שלהם באופן ישיר, כמו שאת אומרת, על ההתנהגות, על התוצאה בחוץ, על הנראות בחוץ. למה דווקא אצל אוטיסטים?
0: טוב, אני חושבת שיש פה שני דברים. ואני אל אחד אתייחס בקצרה, אבל השני יותר ארוך. יש את הצד ההתנהגותי, שהוא בעייתי די מההתחלה, התנהגותי סביב האוכל. איך אני יושב, אם אני יושב, האם אני צריך הסחת דעת, עם טלפונים, טלוויזיה, או כל דבר אחר.
1: כן.
0: האם הילד שם לב למשהו אוכל, לא שם לב. ובעצם על ידי... ההתנהגות הלא טובה סביב האוכל, הם אוכלים פחות טוב. הם אוכלים פחות טוב. עכשיו...
1: ובעקבות זה נוצרים חוסרים?
0: ונוצרים חוסרים. זה צד התנהגותי שאני מתעסקת איתו מאוד בקטנה, ככה לתת, לראות אם קורים שם דברים שאולי אני יכולה לתקן. משהו אחר, אבל זה כל ההתנהגות התזונתית של ההורים. של הסבתות, כאילו אפילו של הדור שלי. מה שאנחנו, לא רק מה שאנחנו אוכלים, אלא מה שאנחנו לוקחים, תרופות, שאני מדבר עכשיו על החומר, כל האופנה החדשה של נוגדי הרזיה. מישהו מאמין שזה טוב לכל, שזה טוב? סליחה, זה שאני לא אוכל במשך, אין לי תאבון, לא צריך לאכול.
1: לא רק זה, גם בגלל את העיכול שזה מייצר.
0: אז זה דוגמה מעכשיו, אבל
1: כן.
0: הדברים האלה קיימים כבר שנים, 50-70 שנה.
1: כן.
0: נגיד, ההוראה לא לאכול שומן, זה לא מעכשיו, זה משנות ה-60.
1: שלא השתנתה. אוקיי?
0: שלא השתנתה. אז תחשבי על דורות של אימהות, שלא לא אוכלות בדיוק את מה שצריך.
1: כן.
0: אני לא... עכשיו הבת שלי בהיריון, פוטפו.
1: מזל טוב.
0: כן. אז אני נתקלת בכל מיני דברים שהתנהגות של נשים כן. בהיריון. סליחה? מאיפה הבאתם את זה? שאם אני אשתמש בקרם שיש בו ויטמין A, אז יהיה לתינוק בעיה, הם לא צורכות ויטמין A. אז כל מיני התנהגויות סופר מוזרות, שאם את חושבת שיאללה, הקחתנו התנהגות אחת, אז מופיעה לך אחת
1: אחרת,
0: מתחת
1: בוודאי.
0: השולחן, רגע, מאיפה זה הגיע עכשיו? אז יש פגיעה מתמשכת בחיידקי המעי, כן. יש פגיעה מתמשכת במערכת העיכול, גם אצל נשים, ויש חסרים שהם כבר אצל נשים ואצל גברים, ולעומת זאת יש דברים שדוחפים אותם.
1: לקחת, כן.
0: לקחת. יש עכשיו את הסיפור עם החומצה
1: הפולינית. הפולינית.
0: פולינית והחומצה הפולית. אני לא יודעת איך יש, אין עדיין הפגנות ורעש, נוראי סביב העניין הזה.
1: מיד רושמים לך מרשם לזה, מה זאת אומרת? איך שמגלים שאתה בהיריון? זה כמו לשתות מים.
0: וזה לא נגמר שם, זה אחר כך ממשיך בפורמולה של התינוקות, וזה ממשיך בהעשרה של לא יודעת כל מיני מזונות של תינוקות. אז לא רק זה, דוחפים עוד הרבה דברים שאני לא נציין אותם פה, שהם לא לטובה. אז... את יודעת שאין מרשם אחד לאוטיזם. יש הרבה, ואני חושבת שהכל
1: המופע הוא... המופע הוא באמת אחר לחלוטין, אצל כל אחד.
0: כל אחד הוא אחר, כנראה שילובים שונים של בעיות, וגם הטענה של אוטיזם הוא גנטי. שלא נדבר על זה שאומרים שהוא גנטי, אז טוב, אז אנחנו לא נטפל בזה כי הוא גנטי, לא...
1: זה עובר גם ככה.
0: זהו, גמרנו. לא, זה לא עובר. אין לנו, כן. אין לנו יכולת להשפיע. כן. הוא גנטי. אבל... הגנטיקה היא בעצם אפיגנטיקה.
1: בדיוק, היא משתנה לאורך הדורות.
0: הגנים, זה לא יכול להיות גנטי, הרי זה לא משתנה תוך שלושה דורות,
1: כן,
0: נכון?
1: כן.
0: אז זה נובע מההשפעה של הסביבה, המזון, המים, האוויר, על הגנטיקה. אז אנשים גומרים את זה באמת בכותרת, זה גנטי מאלוהים.
1: וסוגרים את זה בזה, כן.
0: ככה זה. אז כנראה ששילובים... מסוימים שכל הדברים האלה, פלוס פגיעה בחיידקי המעי, שעל זה מדבר בעצם.
1: זה אחד הדברים המשמעותיים ביותר.
0: אבל לא זה, הריסוסים, מה שהם עושים. הריסוסים, כאילו שאף אחד לא מדבר עליהם. לפעמים את יודעת, הנה ציפור. מפנים את הפוקוס, את הנקודת מבט למקומות אחרים שלא תראה את האמת.
1: אני חושבת שזה גם אחד הדברים שאין לנו, בדיוק, אין לנו שליטה לדבר הזה, ואני חושבת שהרבה פעמים, במיוחד כישראלים, אנחנו כאילו אומרים, טוב, מה שמעבר לשליטתי, אני כאילו משחרר, אני כאילו, זה לא קיים מבחינתי.
0: זה נכון, זה בעיה.
1: אבל על פניו מצד שני, זה כמו שאת אומרת, זה קיים בכל דבר.
0: בכל, בכל. כן.
1: אתה יכול לעמוד בסופר ולנסות לבחור. את מה שאתה זה, זה בכלל, כן. בואי, עצם הכניסה לסופרים מבחינתי, אני יודעת, לא משנה מה נבחר שם, הוא לא טבעי. גם הירקות שאני אקנה והתפוח הם כנראה מרוססים.
0: עדיין יותר טוב את יודעת ללכת לאורך הקירות.
1: רציתי להגיד ללכת לחווה חקלאית פשוט
0: נכון,
1: ישירות.
0: נכון, אבל בסופר ללכת לאורך הקירות.
1: כן.
0: לא באמצע. לא באמצע, לאורך הקירות.
1: שיטה טובה.
0: את המוצרי חלב, אם תדעי לבחור.
1: כן.
0: את הבשר, את הירקות. לצערי גם את הלחם.
1: נכון.
0: אבל, ובפנים יש לך את כל הקופסאות. בתוך המדפים,
1: כן,
0: באמצע יש לקופסאות.
1: וזה מאוד מפתה, אני אגיד, כי זה נגיש וזה קל וזה נמצא. זה הופך את החיים שלנו להרבה יותר פשוטים, שאני מניחה שזה...
0: כן, אנחנו משלמים בזה.
1: משלמים בזה את המחיר לגוף שלנו.
0: משלמים בזה מחיר, כן. בהתחלה, כי לכאורה לא היה המחיר.
1: כן.
0: לכאורה, יאללה, נצא לעבוד, ניתן לתעשייה לייצר עבורנו את האוכל.
1: כן, כן.
0: התעשייה נעשתה מאוד רעבה.
1: רעבה מאוד לכסף.
0: מאוד רעבה לכסף. הבריאות שלנו, אני לא חושבת שזה הדבר ש...
1: לא בראש מעייני אף אחד.
0: מטריד אותם או מעניין אותם.
1: להפך, הרופאים מקבלים תגמולים על כל כדורים או מרשם שהם מוכרים. אמיר לא מאמין לי על זה, אגב. הוא חושב שאני עוזה שאני אומרת לו שבזה שנותנים לנו מרשמים, זה מקבלים על זה תגמול, אבל מה פתאום?
0: ברור. ועל חיסונים?
1: על... תודה שאת אומרת את זה, כי אני כל הזמן אומרת את זה, ומרגישה כאילו אני משוגעת היחידה בחדר שחושבת ככה, כן. כי זה נשמע כמו מדע בדיוני, כי רופא אמור להטיב עם החיים.
0: אני חושבת שיותר ויותר אנשים יודעים את זה.
1: זו תעשייה שלמה.
0: אחרי תקופת הקורונה, יותר ויותר אנשים יודעים את זה. עדיין, אנחנו חסרי אונים לחלוטין.
1: ממש.
0: לחלוטין.
1: אני זוכרת שהבן הבכור שלי, בחיסון של גיל שנה, כי הייתי עם הצעירה ונתתי חיסונים ממש לפי, איך אומרים, לפי היום. לא שאלתי יותר מדי שאלות, ואני זוכרת שבגיל שנה החיסון, שהוא מורכב משלושה חיסונים, וליה מגיע כשהוא היה חולה, הוא ממש מגיל חצי שנה עם דלקות אוזניים נוראיות. אני זוכרת שהוא הגיע לבית חולים. מהחיסון, מהתשלובת הזאת, ואני זוכרת שבדיעבד הבנתי די מהר שהוא הגיע עם מערכת חיסונית כל כך חלשה, שזה פשוט עשה לו שם פוגרום. אחר כך התחלתי לשאול מלא שאלות.
0: בן כמה?
1: הוא היה בן שנה, היום הוא בן 16 וחצי.
0: בן 16, כלומר יליד?
1: 2009. ואני זוכרת שהתחלתי...
0: זה לפני תקופת הסיביבק.
1: ואני התחלתי לשאול שאלות, האם הייתה אפשרות להפריד את החיסונים, והתשובה הייתה, ברור, הם רק עשו איגום משאבים. האם מישהו היה צריך לשאול אותי אם מערכת החיסונית שלו תקינה, ואם הוא לא היה חולה לפני החיסון, כי אתם הולכים להפציץ לו רגע את הגוף, אף אחד לא שאל אותי, על אף שיש פרוטוקול, אני יודעת. כלומר, מהרגע הזה, התחלתי כל פעם לשים סימני שאלה, ולדחות את החיסונים כמה שיכולתי, וחלקם אפילו לא לתת אותם. אבל יש המון בורות בעניין הזה, אנחנו הולכים כמו עדר ועושים את הדברים, והיום כשאנשים שואלים אותי על חיסונים, אני אומרת רגע, hold your horses, שנייה, גם אם החלטתם לחסן, הכל בסדר, ילדיי מחוסנים, תשאלו שאלות, תדעו מה אתם עושים.
0: היה עכשיו מקרה בשערי צדק, שמעת, נכון?
1: לא, שמה?
0: שההורים סירבו לחיסון של הילוד, ולא נתנו להם לצאת מבית החולים.
1: רווחה בטח, מעורבים מיד. והזמינו
0: את הרווחה ואת המשטרה, ובית משפט נתן צו לחסן את הילד.
1: כן, וואו.
0: והם הביאו, אני לא יודעת מי הם הביאו, אולי תמיר תורגן, אני לא יודעת מה, והם הצליחו לצאת מבית חולים אחרי, אני לא יודעת.
1: כן. אני רוצה להגיד לך שיש לי חברות שלא מחסנות.
0: וזה הולך ומחמיר.
1: יש לי חברות שלא מחסנות, לפחות חלק, וכשאתה מגיע לבית חולים, נניח לאיזשהו טיפול, אפילו לגבס או פציעה של ילד, שואלים אותם, אתם מחסנים? אומרות, כן. היא אומרת לי, אני לא ארשה לעצמי להתמודד כשאני אגיד לא מחסנת או מחסנת חלקית, מה יקרה בצד השני, כי לי ברור מה התוצאה תהיה.
0: כן, אנחנו לומדים, כאילו לומדים תחמן את המערכת.
1: כל היום מתחמנים אותנו.
0: לא שהמערכת לא יודעת, אבל כנראה שזה עובר.
1: כן, כן. זה עצוב מאוד. מאוד. זה עצוב מאוד, וזה לא שאני... אני לא רוצה להיות זאת שבאחד הפודקאסטים הוציא אותי, כי אחת שהיא מתנגדת לחיסונים. לא, זה לא שאני מתנגדת לחיסונים, אבל אני חושבת שהבורות עולה כאן על הידע, והורים באוטומט לא שואלים שאלות, כי זה טיפת חלב.
0: ואת ראית על הילד שלך?
1: בוודאי, ראיתי עוד הרבה דברים אחרים, כן? אבל בוא נאמר, זה רק היה דבר אחד.
0: כן.
1: אז אני רוצה רגע לשאול ממש, אם היום הילד שלי, קודם כל, איזה גילאים מגיעים אלייך? בוא נתחיל מזה, איזה גילאים מגיעים?
0: אני חושבת שהכי צעירים הגיעו בני שנה וחצי, קרוב לשנתיים, אבל גם טיפלתי בילדים מעל 30.
1: ילדים, כן, אוקיי.
0: כלומר, גם בדרך כלל זה עד גיל 10-12 בדרך כלל, אבל גם בגיל מבוגר יש תועלת, כן. יש בעיות מאוד קשות שזה עוזר.
1: כן, אני יכולה להגיד לך שיובל שלי בן 15 וחצי השנה מתמודד עם קוליטיס שהובחן איתו. ממש בימים אלה הוא בבית כרגע, בגלל כאבים. וזו התמודדות שהיא לא פשוטה. זה לצאת להיכנס מבתי חולים, זה לקבל, אני שמעתי שהוא צריך לקבל, להיות ביום משפוז כל חודש, ולקבל רמיקייד, ואני נחרדתי.
0: טוב, יש לי רעיון חדש בשבילך, אבל נדבר באיזו...
1: נדבר על זה אחר כך, כן. אבל זו התמודדות לא פשוטה, ובגלל זה אני שואלת באיזה גיל אפשר להגיע.
0: כן. התוכנית הזו, גאפס, היא בעצם באת לתוכנית אחרת שנקראת... SCD, דיאטת הפחמימות המיוחדות, שפותחה במיוחד עבור קוליטיס בשנות ה-80 של המאה הקודמת. אז זה בעצם גלגול של דיאטה
1: שפותחה בקוליטיס. יש המון ילדים בגיל ההתבגרות שהם מקבלים את הקוליטיס או הקרון, ומתחילים להתמודד, הרבה פעמים זה לכל החיים, עם מחלות מים לא פשוטות, וכמה זה מגביל אותם גם.
0: בדרך כלל זה לכל החיים.
1: כן, כן, אני מקווה שזה לא, אבל כן. אז אם אני רגע רוצה לשאול אותך על מה הדבר רגע, כי גאפס זה מילה ענקית, עכשיו יכול להיות שחלק מכירים, ואני מניחה שהרבה יותר לא מכירים. ממה היא מורכבת רגע? מה זה תוכנית גאפס בכלל? אז דיברנו על האבחון, על זה שמגיעים רגע ורואים רגע אחד במה מדובר, את יודעת להבחן את החסרים, רגע את המקומות שבהם נדרש טיפול, מה את מציעה או מה התוכנית מציעה? ואני בטוחה שזה שונה לכל אחד, ועם זאת, מה הקווים המנחים? מעבר למה כן ומה לא.
0: אחד הדברים המשמעותיים הוא לאכול הרבה מרק בשר.
1: עצמות, נכון?
0: לא בון ברוס, לא ציר עצמות, מרק. יש, לצי עצמות יש בעיה עם הבישול הארוך, נוצר שם משהו בבישול הארוך שאנחנו פחות רוצים אותו עם, עם הילדים על הספקטרום בדרך כלל, אבל מרק, משהו שהוא כמו המרק שאנחנו אוכלים בפסח, כן. כל עם ירקות, ישראל,
1: שורשיים.
0: מרק ששמים, העיקר הוא החומרים הג'לטינים שבמרק,
1: כן.
0: אבל זה בעצם כמו מרק העוף שעם ישראל אוכל בפסח.
1: כן.
0: זה פחות או יותר זה. עם וריאציות שונות, מקור הבשר כזה, כזה, זה לא משנה. ההמלצה היא לאכול את זה הרבה, כיוון שיש שם גם חומרים שמזינים את כל הגוף, ויש שם חומרים שבאופן ישיר עובדים על ריפוי מערכת העיכול. להרבה ילדים על הספקטרום יש מה שנקרא מעי דליף, ש... חלבונים שהם עדיין לא מפורקים חודרים על זרם הדם.
1: כן.
0: מכל מיני סיבות, הרבה זה גם אותו ריסוס שדיברנו קודם, הגלוטן, כן. מזונות שגורמים לזה, והמרק עוזר לאחות, אופה, סליחה, לאחות את
1: החורים האלה בעצם, את
0: הדליפות.
1: את הרווחים האלה, כן.
0: ואנחנו גם רואים את השינויים הכי מהירים, כשבאמת זה נעשה, פתאום ילדים מתחילים להיות קצת פחות בררנים אשר הם היו קודם, פתאום הוא תואם את זה ותואם את ההוא. משהו בהספקת החומרים של המרק הוא עושה איזושהי הפיכה, כן. ממש.
1: וואו. על איזה כמות אנחנו מדברים? זאת אומרת, פעם ביום?
0: אצל ילדים הייתי אומרת על 3 כוסות ביום.
1: אוקיי.
0: אצל מבוגרים, אולי ילדים 2 כוסות, 2-3 כוסות ביום. לפעמים גם
1: עולה לי השאלה, האם תחון או לא תחון? זה משנה?
0: אני מדברת על המים.
1: על המים עצמם?
0: כן, אני
1: אפילו
0: אני
1: כל
0: פחות צריך,
1: אוקיי.
0: כאילו פחות צריך את המסל, את השריר, שזה בעצם רוב הזה. יותר חשוב לי אותם חומרים שזלגו אל המים, שהם גם חומרים שבעצם נמצאים את, על המפרקים.
1: כן.
0: הג'לטין של המפרקים הוא מאוד מאוד חשוב.
1: אוקיי.
0: כמובן שגם טוב לאכול את הבשר, הרבה פעמים. גם הייתה המלצה של הגבלת החלבונים, וכמה חלבון ליום מומלץ לאדם, זה היה בערך מחצי ממה שבעצם צריך. אז אם הבן שלה חייל, והוא לא, אם הוא חייל ונותנים לו לאכול לחם בצבא, כן. ולא סטייק, ההמלצות של התזונה הם חלק מהעניין הזה.
1: כן.
0: כי ההמלצות, אותה פירמידה בעצם נותנת את המזון לכל המוסדות, כולל הצבא, בתי ספר, בתי חולים וכו'.
1: כן.
0: אז היינו ב...
1: אז מרק, את אומרת, מרק זה דבר בסיסי?
0: בסיסי.
1: שהוא חלק מהדבר הזה.
0: דבר נוסף זה השומן, שגם אותו הזכרתי קודם. אנחנו צריכים הרבה הרבה יותר שומן ממה שאנשים אוכלים.
1: זה משנה איזה שומן?
0: יש הרבה סוגים של שומן, יש שומן טטורי, כן. שומן כזה, שומן ליד העצם, שומן ממוצרי חלב.
1: אני יודעת שבניצד הדובדבן יש שומן, אני לא זוכרת את שמו, שהוא מאוד יקר, והוא מזוקק מאוד, כלומר...
0: יש חמאה מזוקקת, כנראה מדברת, שנקראת גי. גי הוא שומן של החלב, ללא שאריות של לקטוז וחלבון החלב. כן. אבל גם חמאה. שאנשים קיבלו הוראה, מה חמאה?
1: לא בריא.
0: חמאה דל שומן, תאכלו את מרגרינה.
1: זה כזה טעים חמאה.
0: אני מגלגלת עיניים, כאילו זה כל כך, לפעמים אני כבר לא זוכרת, מרוב שזה כל כך מוקצה, כל כך הרבה שנים.
1: כן.
0: אז בשומן יש ויטמין A, שאותו הזכרתי קודם, שהרחיקו אותו מהילדים שלנו, אומרים לנו לתת לילדים לאכול גזר, ובטטה לתינוקות.
1: כן.
0: אצל ילדים גזר ובטטה לא הופך לויטמין A, עוד אין, המעי עוד לא בשל, הכבד עוד לא בשל, חייבת להיות המרה מאותו בית הקרוטן, שזה הגזר, לאותו ויטמין A שהגוף צריך.
1: כן.
0: אז בשומן יש הרבה ויטמין A, שהוא משמעותי, מאוד.
1: אז איך הכי נכון לצרוך, או מה האפשרות הכי זמינה לצורך העניין, לצרוך שומן?
0: בכל דרך, כשיש סטייק, עם השומן, קודם כל, למשל, אני ממליצה לאכול את האנטריקוט ולא את הסינטה.
1: כן.
0: סתם, כי הוא יותר לבחור, שומני. כי הוא כן. יותר שומני. ולא להוריד את פסה.
1: זה הפוך ממה שבדרך כלל אנשים עושים.
0: נכון. Mm-hmm. לא להרחיק את אותו פס כן. שומן שיש בצד.
1: כן.
0: אני מוסיפה לבשר התחון, אני מבקשת עוד קצת שומן תחון.
1: נכון.
0: אז יש הרבה מאוד מודליטיס, וגם בישול בשומן במקום בקנולה. הרעיון הוא לחזור למקורות, לקנות ספרים משנות מ-1900. זו בעצם גם ההמלצה של פירמידת כן. המזון, זה מדהים. Eat real food, אנשים לא יודעים מה זה real food.
1: אני בדיוק, אני חושבת על זה שלקח לנו כל כך עשרות של שנים לעשות את זה עקום. עכשיו אני תוהה כמה עשרות שנים אחורה יהיה לנו לחזור לעשות כזה rewind, לחזור ל-back to basic.
0: אנשים לא יודעים מה זה. מה?
1: במיוחד הדורות שגדלו עכשיו, הילדים שלנו, והם לא יודעים משהו אחר, הם בכלל לא יודעים איך אוכל נורמלי, רגיל, לא מעובד נראה.
0: כן.
1: לא מכירים את זה.
0: הצ'יפס הכי נחשב הוא צ'יפס מטוגן בטלו, בשומן בקר. איפה תמציא פה כזה?
1: נכון. אבל זה גם מאוד יקר. יותר קל לקחת שמן דקלים, או שמן חמניות, או שמן קנולה. יותר גזול, יותר נגיש, הכי קל.
0: אני מכינה לבד את השומן. אפשר לקנות.
1: כן, כן, יש, אפשר לקנות היום הכל.
0: כן, כשהתחלנו לא היה כלום. לא היה אותו יוגורט שאנחנו מכינים, לא היה שומן, לא היה ירקות כבושים כן, עשויים כן. עם מלח נורמלי. בעצם, כאילו, זה צמח מאז, בתקופה של גאפס, כן. והיום זה
1: זה מדהים.
0: מדהים, כן, מאוד יפה.
1: זה מאוד מדהים. אהבתי. כן, זה, אני חושבת ששוב, אנחנו בדרך לשם, זה פשוט איטי מאוד, כי זה תהליך, אני חושבת שגם הנגישות היום למידע היא הרבה יותר משמעותית ממה שהייתה בעבר. בכל מה שקשור לתזונה, כמות המחלות שיש.
0: אבל יחד עם הגישה, את מאבדת את הצפון.
1: כן.
0: הוא
1: כן.
0: צודק, זה אמר ככה, השני אמר את ההפך.
1: נכון.
0: אחרי מי אני
1: הולך. זה מאוד מבלבל ומאוד מציף.
0: יש שתי אפשרויות. או שאתה לומד בעצמך, ולעומק כמה שאתה יכול, כן. או שאתה נצמד למישהו שאתה מאמין
1: מקצוע.
0: בו.
1: כן, כן.
0: וזה מאוד מטעה, מאוד, מאוד.
1: אני חושבת שגם אחד הדברים שבדרך קורים, ואני יכולה לדבר רק בכובע שלי כאימא לילד אוטיסט, זה בסוף שאנחנו, וזה קורה די מהר אגב בהתחלה, אנחנו מאבדים את היכולת לסמוך על עצמנו. על מה אני רואה בבית בהתנהגות של הילד שלי, ואני מאמינה לכל אדם שאם אני מכירה מרפא בעיסוק, קלינאי תקשורת או פסיכולוגית, כל אדם שרואה, ואגב, כמגוון הדעות, זאת אומרת, כמגוון בעלי המקצוע, כמגוון הדעות, לפעמים כמה זה מציף ומבלבל, ואני לרגע אומרת לה, טוב, אני לא יודעת. אני הרי לא אשת מקצוע באוטיזם, אני לא יודעת. ובמקום שבו אנחנו מתחילים להחזיר את הקול שלנו, ולסמוך על עצמנו, ולראות מה אני רואה בבית. לא מה אני רואה 40 דקות בקליניקה רק, אלא במרחב הבית של הילד, איך הוא מרגיש, כמו שאת אומרת, לבדוק את השירותים שלו, לדעת מה קורה לו, ולעשות שינויים. ואני אומרת, גם אם אני מסתכלת על זה ואומרת לעצמי, אני לא יכולה הכל עכשיו. כי, כמו שאמרת קודם, אני עובדת, אני נענה, בוא נתחיל ב-1-2. בוא נתחיל ב-2-3, ונראה איך זה משפיע, ונראה כמה זה עושה טוב. ואז עוד, זה כמו מוטיבציה כזאת של עוד משהו ועוד משהו להוסיף כל פעם קצת. כי כן, זה נגיש היום. ותמיד ששואלים אותי, נניח על כסף, אבל זה נורא יקר לקנות את ה... נכון, גם תרופות זה מאוד יקר. רק שתרופות זה...
0: נזק מתמשך.
1: מה זה מתמשך? זה מצטבר אחד על השני. כן. אם אני רגע... אשאל אותך, איזה מסר ממש חשוב לך להעביר להורים, לילדים עם צרכים מיוחדים? ואולי לפני שאני אשאל את זה רגע, האם זה רק לאוטיזם? האם מגיעים אלייך רק ילדים אוטיסטים? או שגם צרכים אחרים? ויש מן המגוון היום, היפראקטיביות, קשב וריכוז, אני מדברת על ההארדקור, לא על בכלילות כשזה רק קטן.
0: המסר הוא ללמוד. ללמוד על תזונה, עם כמובן עם דגש כן. על ילדים מאוטיזם, ולא לחכות לזה שיהיה איזשהו כדור תורן שיפתור את כל הבעיות. Mm-hmm. אני לא מאמינה שיש דבר כזה, אפילו שמדי פעם יש כוכבים כן. שעולים. זה לא עובד כמו כדור לכל מחלה שמקובל ברפואה. וגם אז
1: כשיש כדור לדבר אחד, הוא פוגע בדברים אחרים כן, שאנחנו לא יודעים עליהם.
0: כן,
1: ואתה מקבל
0: עוד כדור עבור המחלה הקודמת שיצרנו.
1: תעשייה יודעת לממן את עצמי, יופי יופי.
0: אז ללמוד ולראות איפה אני יכול להועיל. ויש בארץ לא מעט אנשים שיכולים לעזור. ולא רק שיכולים לעזור, הם רוצים לעזור, כיוון שזה כל כך עזר לילדים שלהם, כן. שהם רק מחפשים איך לעזור לילד הבא.
1: כן.
0: אז להיעזר באנשים האלה בקבוצות הפייסבוק. כן. כי הבסיס הוא האוכל. מה שאתה עושה אחר כך עם קלינאי תקשורת, ועם טיפול רגשי, חייב להתיישב על יכולת בסיסית של הגוף לתפקד.
1: כן.
0: על ילד בריא.
1: על תשתית בעצם.
0: על תשתית. אם אני חולה, אם יש לי עצירות, אם יש לי איזשהו כאב בטן, כן. מה אני יכולה לא לעשות? אני דבר. לא פנויה לא ללמוד ולא לעבוד ולא לעשות כלום.
1: ממש כך.
0: אז זאת התשתית. האוכל הוא התשתית. הניקיון של האוכל הוא התשתית.
1: כן.
0: אז ללמוד. ולא לא להתפשר ולא לוותר, להוסיף עוד שלב ועוד שלב, כן. כי יש תוצאות והן מדהימות, לפעמים פשוט מדהימות, לפעמים מהירות. ולפעמים זה דורש כן. עבודה קשה יותר, זה כן. נכון.
1: תלוי גם באיזה נקודה מגיעים.
0: באיזה נקודה מגיעים, עם איזה בעיה מגיעים.
1: איזה נזק מגיעים, בדיוק.
0: כן.
1: אני יכולה להגיד מההורים שלי ויתי שהשתמשו בגאפס, כן. התוצאות באמת היו פנומנליות. כן. ברמת ההתנהגות, יכולת הדיבור, הרבה הרבה מאוד, כן. הרבה מאוד התפתחות משמעותית.
0: לפעמים תוספים, פתאום יש איזה... קשה לקלוע עם התוסף המדויק. יש לנו כן. איזשהו מספר תוספים שבדרך כלל נותנים, אבל לפעמים מדהים, תוך 3 שבועות התורה, זה לא אותו... הדיבור שלו, זה לא אותו ילד.
1: זה לא אותו דיבור, מדהים.
0: לא אותו דבר. אז זה קיים בחומרים הבסיסיים, הבסיסיים ביותר שמהם הגוף שלנו מורכב.
1: כן.
0: חומצות אמינו, חומצות שומן, ויטמינים, מינרלים, מים. זהו. טוב, זה לא 4 דברים, זה 10, אבל... אבל זהו, מזה אנחנו עשויים.
1: כן. זה עולם כן. שלם. אביבה, רגע אני אחזור לשאלה שלי שקודם שאלתי, ולא קיבלתי עליה תשובה, האם זה רק לאוטיסטים?
0: לא, זה לא רק
1: לאוטיסטים.
0: לא, ברור. כל הילדים הם קודם כל ילדים, ואחר כך הם אוטיסטים.
1: כן.
0: כך אני חושבת.
1: ומסכימה איתך לגמרי.
0: הרבה פעמים את תלכי לרופא להגיד, יש לו שלשול כי הוא אוטיסט. לא. יש לו שלשול כי יש לו בעיה מסוימת, וחוץ מזה הוא אוטיסט.
1: בדיוק, כן.
0: אז זה קצת הפוך, פחות או יותר.
1: אני מסכימה איתך לחלוטין. אז זאת הייתה השאלה הראשונה, והשאלה השנייה, עכשיו שכחתי אותה. שכחתי אותה, לא נורא, בסדר, אני אזכר אחר כך, ואם אני אזכר, הנה נזכרתי. אנחנו דיברנו על ידע, על כוחו של הידע. איך, אם אני רגע אמא שרוצה, שומעת את הפרק ורוצה לחפש מידע. אז אני אחפש בגוגל גאפס, אני מניחה שאני אמצא מלא דברים, רלוונטיים או פחות. תעזרי לנו רגע לכוון. לאיפה אני יכולה לחפש מאגר מידע, איפה אני יכולה לראות עוד יותר עלייך, לקרוא יותר חומרים, כי האינטרנט מוצף.
0: האינטרנט מוצף. אז בארץ יש את האתר שלי, שהוא אמנם אתר ישן ומיושן, אבל יש פה הרבה מאוד חומר, והרבה עדויות של הורים לילדים על הספקטרום, מה הם עשו, איך הם התמודדו עם בררנות, ומה התוצאות, מה הם ראו, וזה מאוד מעורר, זה נותן מוטיבציה.
1: קודם כל נשים לינק לאתר שלך.
0: לאתר שלי, gapsisrael.co.il. יש את הקבוצה שלי שהיא לא מאוד פעילה עכשיו, ועדיין פשוט פייסבוק זרק אותי מתישהו מהעולם.
1: למה? זה נושא שהוא מעורר מחלוקת?
0: כי את יודעת שאנחנו חיים במדינה עם דיבור חופשי, נכון?
1: לא, בוודאי, מה זאת אומרת? יש משפטים שאני לא אומרת.
0: אז הם מאוד אהבו את מה שאני מדברת אליו. סגרו לי את הפרופיל, וביחד עם זה, הקבוצה, אילולא היו שם אדמינים נוספים, אז כן. הקבוצה הייתה נמחקת לחלוטין, אבל כל מה שכתבתי במשך שנים,
1: נשאר.
0: אף לא מהעולם. כל מה שאני הגבתי במשך שנים,
1: וואו.
0: כל הפוסטים שיצרתי במשך שנים, פשוט נעלם. אבל עדיין יש שם חומרים.
1: זהב טהור. וואו.
0: עדיין יש שם חומרים. מלבד זאת יש את הספר של יעל פרל, 100 מתכוני גפס.
1: אנחנו גם לזה נשימים. יעל נהדרת, כדאי לקרוא אותה גם, כי היא כותבת המון.
0: היא כותבת המון, והספר שלה הוא כלי נהדר עבור ילדים.
1: כן.
0: יש בתוך הספר גם את הבסיס של, של גפס, את המאכלים המרכזיים.
1: כן.
0: יש שם גם כל מיני דברים שאני פחות רוצה שיוכלו, כן. אבל, אבל יש שם... יש שם הרבה מאוד רעיונות מאוד יפים.
1: כן.
0: ובעצם אלה הדברים התזונתיים שיש לתזונה לאוטיזם.
1: כן.
0: יש הרבה קבוצות נוספות, אבל הן לא מתמחות בתזונה.
1: כן.
0: זהו בערך. זהו
1: מעולה,
0: בערך,
1: מצוין. כן. זה הכוונה מעולה כבר. אז אנחנו נשים באמת את כל הלינקים, גם הפרק יעלה גם ליוטיוב וגם בספוטיפיי, ובמקום שיהיה אפשר בתיאור, אני אכניס את הלינקים, יהיה אפשר להשתמש.
0: Okay.
1: זה בסדר אם נכניס גם את מספר הטלפון שלך?
0: כן, אין בעיה.
1: אוקיי, מצוין.
0: טוב.
1: אביבה, תודה רבה. ממש תודה על השיחה הזאת.
0: אוקיי, נהניתי.
1: האמת שנורא כיף, אני יכולה להמשיך לדבר איתך עוד שעה.
0: אני בטוחה.
1: אני באמת חושבת, ואני אומרת את זה רגע בכובע של האימא, כמות הבורות, רגע, אני אגיד, באמת, הלא לדעת המון דברים, וכמה הם יכולים לרפא, להשפיע, לעזור, להקל על הילדים שלנו, בסוף עלינו בבית, כי גם אנחנו חלק מזה, הידע הוא כוח. ולכן מבחינתי, כל מי שישמע את הפרק הזה, ויקח מזה דבר אחד, שניים, שלושה, או רגע יסתכל, ייכנס, יסתקרן, יעשה שינוי, ולו יוכיל שינוי אחד בחיים שלו, והדבר הזה יתגלגל הלוואי. מבחינתי זאת המתנה של העולם, כי בעיניי זו מתנה מאוד גדולה.
0: כן, תודה רבה שאת מציפה את הנושאים האלה.
1: כן, זה נורא חשוב. זה, נורא חשוב. תמיד אני אומרת, התפקיד שלי זה רק להרחיב את נקודות המבט, מישהו יכול לשמוע כן. את הפרק, לצורך רגע, להגיד לא מתאים לי, הכל בסדר באהבה, ויש מי שיקח איזה צעד אחד קדימה, זה לגמרי הצעה, מה שנקרא. אנחנו מציעים את זה, ומרחיבים את נקודות המבט.
0: היום.
1: לגמרי, לגמרי, אז תודה.
0: תודה רבה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, הגיש הלילה הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25, יחד עם כל ראשי סיעות הקואליציה. לפי ההצעה, תאריך הבחירות ייקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת שמטרת המהלך לשלוט בהליך פיזור הכנסת ולוח הזמנים. אתמול הודיעו סיעות האופוזיציה כי בכוונתן להגיש הצעת חוק מתאמן לפיזור הכנסת. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' שלמפלגתו לא משנה אם הבחירות יהיו בחודש ספטמבר או באוקטובר. עוד אמר בראיון לחן ביאר שבכוונת הקואליציה להעביר את חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה עד מועד פיזור הכנסת. יושב ראש ש"ס, חבר הכנסת אריה דרי, אומר שמפלגתו לא תיכנס לקואליציה ולממשלה הבאה בלי הסדרת מעמדם של לומדי התורה. כך מפרסם הערב ביטאון ש"ס הדרך. ראש הממשלה נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות בעיצומו של מבצע שהגת הארי ונועד שם עם הנשיא השייח מוחמד בן זייד. בלשכת נתניהו אומרים כי הביקור הביא לפריצת דרך היסטורית בקשרים בין המדינות. לכתבנו רועי קייס נודע כי נתניהו שעה באמירויות במשך יומיים. משרד החוץ של איחוד האמירויות פרסם לפני זמן קצר הכחשה לידיעה על ביקור נתניהו ואנשי צבא בכירים אחרים במדינה. היחסים עם ישראל הם פומביים במסגרת הסכמי אברהם ואינם מבוססים על סודיות וחשאיות, וכל דיווח על ביקור חשאי אינו נכון, נאמר בהודעה. כך מוסר קשבנו, עומר שחר. לוחם חטיבת הנחל נשפט ל-30 ימי מחבוש לאחר שרמטכ"ל זמיר הבחין כי הוא עונד פאץ', תג משיח. כתבנו רועי שרון מוסר כי הרמטכ"ל הבחין בלוחם עם התג האסור בעת שביקר בעמדת תצפית של צה"ל בשומרון. מפקד המחלקה נשפט ל-14 ימי מחבוש על תנאי, ומפקד הפלוגה ננזף. למפקד הגדוד נרשמה הערה פיקודית. רב-אלוף זמיר שוחח עם מפקדי הלוחמים והדגיש באוזניהם כי יש לעמוד בנורמות המצופות מחיילי צה"ל. מפקד חטיבת הנחל, אלוף משנה אריק מויאל, ששפט את הלוחם, הודיע הערב בעקבות פרסום האירוע שחוסר משמעת פוגע באירועים מבצעיים ומביא לאובדן חיי אדם. הסיפור זה הערכים שעליהם אנחנו מחנכים, כתב מח"ט הנחל בהודעתו למפקדי החטיבה. באירוע אלימות ברחוב הקדר בנתניה נורה למוות גבר בשנות ה-30 לחייו. צוות מד"א קבע את מותו במקום והמשטרה פתחה בחקירה. כדורגל בליגת העל, קבוצת מועדון ספורט אשדוד יורדת לליגה הלאומית לאחר שהפסידה להפועל ירושלים 1-0.

רק הייתי צריך שתראי אותי קצת, יומיים ניקח בצפון או צרפת, שתקשיבי ללב שלי במקום לבכות על החזה שלי. הייתי צריך שתהי לי מקלט, והמילים שלך פצצות על היד.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: Hey yo, this is Fly Project. You're listening to my new song.
2: I'm gonna do it one more time.
1: One more time on your favorite station.
3: Radio Sahar.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

לראות אותך שוב. ספר מה נשמע, ספר, ספר איך היה ולמה לא שלחת גלויה.

קורה לכולם, כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

זו תקופה קצת מוזרה, פתאום לבד הפך שגרה, ומדמיין שאת הלכי ממני. ומחלם הלב נשבר, ואיך הכל פה מפוזר, שריות של אהבה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.